0: sectorul public și anunță că nu vor mai participa la nicio consultare care vizează actualul proiect. Mai mult, Cartel Alfa, CNSLR Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice, Meridian și BNS solicită partidelor politice oprirea oricărui demers parlamentar în ceea ce privește proiectul legii salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, critică însă decizia federațiilor sindicale din educație de a nu participa la discuțiile organizate de Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării.
1: M-am întâlnit cu ministrul educației, am stat 3 ore până seara târziu ca să ne aliniem pozițiile. Dumnealui ne-a precizat niște măsuri și niște propuneri pe care le are, care izvorăsc tot din cerințele ale sindicatului și ale sistemului educațional. Am invitat nu pentru negocieri legate de legea salarizării, pentru că noi nu avem mandatul în acest moment ca minister, respectând decizia Curții de Apel București, de a negocia lucruri. Noi avem mandatul de a asigura un secretariat în care primim solicitări, vedem cum sunt opțiunile, facem calculele, pentru că avem capacitatea aceasta cu echipa Băncii Mondiale, și apoi mergem la Cotroceni pentru a discuta partidele politice între ele care sunt decizii. Este, din punctul meu de vedere, o premieră ca în contextul în care tot timpul sindicatele atrag atenția asupra faptului că nu sunt consultate, că nu fac parte. De data asta se refuză o invitație la ce? La strict un dialog.
0: Un nou punct de trecere a frontierei va fi deschis la granița cu Ucraina, potrivit Guvernului României. Acesta va fi deschis între localitățile Sighetu Marmației și Bila Țervca. Decizia a fost luată în urma acordului semnat între executivul țării noastre și cabinetul de ministri al Ucrainei. Conform autorităților, demersul răspunde solicitărilor formulate de reprezentanții comunității românești din Ucraina, de autoritățile locale și de mediul de afaceri din județul Maramureș. Chiar și după deschiderea noului punct de frontieră, vama Sighetu Marmației Solotvino va rămâne funcțională 24/24, au mai transmis autoritățile române. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
2: Vara ta are muzica ei.
3: La DGFM, ca să știi.

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.
2: Okay, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite
0: station. DGFM, ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Criza de la Spitalul de Urgență pentru Copii Marie Curie continuă, în timp ce zeci de bebeluși au nevoie de îngrijiri la terapie intensivă, iar numărul locurilor disponibile este limitat de lipsa personalului medical. Guvernul a aprobat în ședință deblocarea a doar 22 de posturi din cele 178 solicitate de spital. Deja 5 paturi au fost suspendate aici după ce 8 angajații secției au demisionat. În toată țara, spitalele au cerut deblocarea a 30.000 de posturi vacante, rămase goale în urma demisiilor și pensionării, însă cererile rămân deocamdată blocate din rațiuni bugetare. Este foarte trist ce se întâmplă, spune Cătălin Cârstoveanu, șeful secției ATI Nou-Născuți de la Marie Curie.
1: Am făcut o listă, noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi n-avem locuri. Și am pus o listă transparentă care se updatează la un minut. Și pe această listă, pe care oricine poate să o acceseze, este publică, acolo se văd pacienții care așteaptă, iar statistica pe care noi o vedem de 6 ani de când am deschis această listă, această aplicație, e momentul în care ne-am și apucat să construim, pentru că noi tot timpul vedeam că copii mor, ne mor pe listele de așteptare. 6 ani sunt 150 care au decedat. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici și o să vedem în niște ani și o să spunem, păi de ce au crescut aici? Păi știți că ei s-au gândit că ar trebui să oprim internările copiilor. Da, dar și cine a făcut lucrul ăsta? Mi se pare foarte rușinos și trist.
0: Legea salarizării nu va duce la scăderea niciunui venit, de asigurări premierul interimar Ilie Bolojan. Precizările vin în contextul numeroaselor proteste ale sindicaliștilor din sănătate și educație, care se tem că legea va duce la scăderea salariilor. Proiectul este vital pentru obținerea banilor europeni din PNRR și trebuie votat de Parlament până la finalul lunii.
2: Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește 2/3 din salarii, iar 1/3 din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei 2/3. Nu e un proiect perfect, nu poți să ai proiecte perfecte pe astfel de legislații, dar aduce predictibilitate, aduce mai multă echitate. Neadoptarea proiectului, în primul rând, ne aduce o pierdere importantă de 770 de milioane de euro, dar nu face nici o economie la cheltuielile de salarii. Nu doar că nu vom avea niciun fel de economie, dar nedreptățile care astăzi sunt și inechitățile vor fi și mai mult potențate, pentru că va fi o creștere. Cei care au mult mai mult vor primi și mai mult, iar cei care au mai puțin vor primi și mai puțin.
0: O ședință de guvern a avut loc la Palatul Victoria în contextul în care executivul interimar vrea să finalizeze proiectele necesare pentru încheierea cu succes a PNRR. Acestea ar urma să fie adoptate în cursul sesiunii extraordinare a Parlamentului, care va începe pe 27 iulie. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru 6 august decizia definitivă în procesul împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor, care vizează plata unor restanțe salariale de aproximativ 5 miliarde de lei. Magistrații solicită achitarea sumelor stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești, acuzând executivul că le încalcă drepturile și separarea puterilor în stat. De cealaltă parte, Guvernul a sesizat Curtea Constituțională, susținând că instanțele nu pot impune alocări bugetare, atribut care aparține exclusiv puterilor executivă și legislativă. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: on air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi. Ai grijă
1: de inima mea. Salut, sunt Delia și ascult DGFM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. O deblocare bruscă a celor peste 7.000 de posturi din sistemul sanitar nu e posibilă, explică premierul interimar Ilie Bolojan. Impactul bugetar ar fi mult prea mare și imposibil de susținut de către stat. Precizările vin în condițiile în care spitalele publice din România se confruntă cu un deficit critic de personal medical. Până luni, Ministerul Sănătății ar trebui să facă o analiză în ceea ce privește deblocarea posturilor din sistemul de sănătate, mai spune Bolojan.
1: Când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății, Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă, ipotetic, de la început anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi. Am cerut astăzi în ședința de guvern Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Sănătate ca până luni să finalizeze o analiză în care spitalele care au cheltuielile de personal peste media națională ar trebui să fie depunctate atunci când solicită creșteri de personal în continuare, iar spitalele care au un grad de ocupare al paturilor sub media națională din nou să fie depunctate.
0: Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național cer retragerea de urgență a proiectului legii salarizării în sectorul public și anunță că nu vor mai participa la nicio consultare care vizează actualul proiect. Mai mult, Cartel Alfa, CNSLR Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice, Meridian și BNS solicită partidelor politice oprirea oricărui demers parlamentar în ceea ce privește proiectul legii salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, critică însă decizia federațiilor sindicale din educație de a nu participa la discuțiile organizate de Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării.
2: M-am întâlnit cu ministrul educației, am stat 3 ore până seara târziu ca să ne aliniem pozițiile. Dumnealui ne-a precizat niște măsuri și niște propuneri pe care le are, care izvorăsc tot din cerințele ale sindicatului și ale sistemului educațional. Am invitat nu pentru negocieri legate de legea salarizării, pentru că noi nu avem mandatul în acest moment ca minister, respectând decizia Curții de Apel București, de a negocia lucruri. Noi avem mandatul de a asigura un secretariat în care primim solicitări, vedem cum sunt opțiunile, facem calculele, pentru că avem capacitatea aceasta cu echipa Băncii Mondiale și apoi mergem la Cotroceni pentru a discuta partidele politice între ele care sunt decizii. Este, din punctul meu de vedere, o premieră ca în contextul în care tot timpul sindicatele atrag atenția asupra faptului că nu sunt consultate, că nu fac parte. De data asta se refuză o invitație la ce? La strict un dialog.
0: Un nou punct de trecere a frontierei va fi deschis la granița cu Ucraina, potrivit guvernului României. Acesta va fi deschis între localitățile Sighetul Marmației și Bila Țervca. Decizia a fost luată în urma acordului semnat între executivul țării noastre și cabinetul de ministri al Ucrainei. Conform autorităților, demersul răspunde solicitărilor formulate de reprezentanții comunității românești din Ucraina, de autoritățile locale și de mediul de afaceri din județul Maramureș. Chiar și după deschiderea noului punct de frontieră, vama Sighetul Marmației Solotvino va rămâne funcțională 24 din 24, au mai transmis autoritățile române. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Stare de bine
4: pe repeat.
3: Ca să știi.

0: FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...
2: DGFM e Music Radio.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Criza de la Spitalul de Urgență pentru Copii Marie Curie continuă, în timp ce zeci de bebeluși au nevoie de îngrijiri la terapie intensivă, iar numărul locurilor disponibile este limitat de lipsa personalului medical. Guvernul a aprobat în ședință deblocarea a doar 22 de posturi din cele 178 solicitate de spital. Deja 5 paturi au fost suspendate aici după ce 8 angajați ai secției au demisionat. În toată țara, spitalele au cerut deblocarea a 30.000 de posturi vacante, rămase goale în urma demisiilor și pensionării, însă cererile rămân deocamdată blocate din rațiuni bugetare. Este foarte trist ce se întâmplă, spune Cătălin Cârstoveanu, șeful secției ATI nou-născuți de la Marie Curie.
1: Am făcut o listă, noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi n-avem locuri. Și am pus o listă transparentă care se updatează la un minut. Și pe această listă, pe care oricine poate să o acceseze, este publică, acolo se văd pacienții care așteaptă, iar statistica pe care noi o vedem de 6 ani de când am deschis această listă, această aplicație, e momentul în care ne-am și apucat să construim, pentru că noi tot timpul vedeam că copiii mor, ne mor pe listele de așteptare. 6 ani sunt 150 care au decedat. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici și o să vedem în niște ani și o să spunem, păi de ce au crescut aici? Păi știți că ei s-au gândit că ar trebui să oprim internările copiilor. Da, dar și cine a făcut lucrul ăsta? Mi se pare foarte rușinos și trist.
0: Legea salarizării nu va duce la scăderea niciunui venit de asigurări, premierul interimar Ilie Bolojan. Precizările vin în contextul numeroaselor proteste ale sindicaliștilor din sănătate și educație, care se tem că legea va duce la scăderea salariilor. Proiectul este vital pentru obținerea banilor europeni din PNRR și trebuie votat de Parlament până la finalul lunii.
2: Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde noul nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește 2/3 din salarii, iar 1/3 din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei 2/3. Nu e un proiect perfect, nu poți să ai proiecte perfecte pe astfel de legislații, dar aduce predictibilitate, aduce mai multă echitate. Neadoptarea proiectului, în primul rând, ne aduce o pierdere importantă de 770 de milioane de euro, dar nu face nici o economie la cheltuielile de salarii. Nu doar că nu vom avea niciun fel de economie, dar nedreptățile care astăzi sunt și inechitățile vor fi și mai mult potențate, pentru că va fi o creștere. Cei care au mult mai mult vor primi și mai mult, iar cei care au mai puțin vor primi și mai puțin.
0: O ședință de guvern a avut loc la Palatul Victoria în contextul în care executivul interimar vrea să finalizeze proiectele necesare pentru încheierea cu succes a PNRR. Acestea ar urma să fie adoptate în cursul sesiunii extraordinare a Parlamentului, care va începe pe 27 iulie. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru 6 august decizia definitivă în procesul împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor, care vizează plata unor restanțe salariale de aproximativ 5 miliarde de lei. Magistrații solicită achitarea sumelor stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești, acuzând executivul că le încalcă drepturile și separarea puterilor în stat. De cealaltă parte, Guvernul a sesizat Curtea Constituțională, susținând că instanțele nu pot impune alocări bugetare, atribut care aparține exclusiv puterilor executivă și legislativă. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să

0: Credeau că s-a terminat, dar se termină acum, spune comentatorul finalei campionatului mondial de fotbal din 1966. Finală în care țara organizatoare, Anglia, bate Germania. Meciul care a avut loc pe 30 iulie 1966 este unul dintre cele prinse în clasorul pe coperta căruia scrie controverse în fotbal. Cele 90 de minute regulamentare se termină cu scorul 2-2, urmând să se decidă câștigătoarea, deci campioana, în prelungiri. Dacă nu în prelungiri, într-un meci ulterior. În 1966 nu exista celebra loterie a penaltiurilor. Bine, bine, și dacă al doilea meci s-ar fi încheiat tot la egalitate, s-ar fi jucat până în decembrie? Nu. Campioana era decisă prin tragere la sorți, mă rog, prin aruncarea banului, așa cum se face la începutul meciului când echipele își aleg terenul și lovitura de începere. N-a fost cazul repetării meciului pentru că în minutul 101, deci în prima repriză a prelungirilor, englezul Geoff Hurst trimite un șut puternic în bara transversală, mingea ajunge pe linia porții și revine în teren. Arbitrul elvețian Gottfried Dienst nu a fost sigur că mingea a depășit linia cu întreaga circumferință. După ce s-a consultat cu tușierul Azer, sovietic în acele vremuri, Tofik Bahramov, Dienst indică centrul terenului. Adică a fost gol. Ani de zile s-a vorbit despre acest gol, faza a fost reluată de sute de mii de ori, s-au făcut simulări video pe computer ca să se stabilească dacă a fost sau nu gol în minutul 101.
1: The ball hit the crossbar and on this particular shot, the ball came from where I was falling, the ball came down behind the goalkeeper on the line. So I didn't see the ball where it finished. But you have to accept this.

El este Jeff Hurst, Sir Jeff Hurst, după acea finală. El a spus mereu că din unghiul său a văzut mingea trecând linia. Am lovit-o cât de tare am putut. S-a dus în jos și am văzut-o sărind în poartă, a declarat el. Mai tare mi se pare însă o altă întâmplare. Hurst a povestit că l-a întrebat pe tușierul Tofik Bahramov, an mai târziu, de ce a validat golul. Bahramov ar fi spus simplu Stalingrad, făcând aluzie la dorința de a vedea Germania învinsă și după al doilea război mondial. Sunt sigur că e doar o anecdotă. Mulți ani mai târziu, aproape 45 de ani, Germania era răzbunată. În meciul din optimile de finală de la Cupa Mondială care a avut loc în Africa de Sud, Frank Lampard trimite un șut de la marginea careului, mingea lovește bara transversă.

0: Sală, cade clar în interiorul porții, depășind linia cu aproximativ 30-50 de centimetri și apoi ricoșează în brațele portarului Manuel Neuer. Arbitrul uruguaian Jorge Lariola și asistentul său au lăsat jocul să continue, considerând că mingea nu a trecut linia. Ce-o fi spus Lariola după meci? Malvine? N-avea cum. Uruguay este vecină Argentinei, dar nu atât de vecină încât să-i fi ținut partea în incidentul din 1982. Da, e vorba despre războiul de 74 de zile dintre Marea Britanie și Argentina pentru câteva insule din Atlanticul de Sud. Pentru că războiul a fost câștigat de britanici, insulele se cheamă Falklands. Pentru argentinienii înfrânți, insulele se cheamă Malvine.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Bună dimineața, este ora 7, ascultăm știrile Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, sindicaliștii de la Sanitas continuă greva din spitale, e a treia zi de protest, în timp ce politicienii dau din nou asigurări că sunt dezinformați cu privire la legea pe care o contestă. Între timp, două modele de inteligență artificială care au ieșit din mediul controlat de testare din proprie inițiativă au pus la cale noi atacuri. Și sunt 7 grade acum la Miercurea Ciuc, 10 la Brașov, 19 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Legea salarizării nu este perfectă, dar nu va duce la scăderi de venituri. Dă din nou asigurări premierul interimar Ilie Bolojan. La Digi24, șeful guvernului a avertizat aseară că medicii și asistenții medicali aflați în grevă în aceste zile sunt, de fapt, dezinformați de persoane răuvoitoare. El a explicat că legea are un amendament clar care împiedică orice salariu să scadă.
2: Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma legii salarizării ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege legată de faptul că dacă astăzi cineva din România, și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, lor nu le vor scădea salariile pentru că vor primi
3: pentru că vor primi
2: acea diferență de compensație și vor rămâne într-adevăr la aceste venituri până ce treptat în anii următori, cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile, aproximativ 2/3 din personalul din sectorul public, îi vor ajunge din urmă. Deci nu vor scădea veniturile.
1: Profesorii și personalul didactic auxiliar vor avea la dispoziție încă un an pentru a folosi prima de carieră didactică de 1500 de lei. Au decis ieri deputații. Prima este finanțată din fonduri europene. Profesorii eligibili ar urma să primească banii pe card până pe 31 august și să-i poată folosi până la sfârșitul anului școlar viitor. Și tot ieri, Camera Deputaților a adoptat acordul de împrumut SAFE, prin care România poate accesa peste 16 miliarde de euro pentru investiții în domeniul apărării. Documentul va ajunge la Senat, care este for decizional. Dezbaterile s-au încins pe acest proiect.
4: Parlamentul nu e serviciul de curățenie al guvernului Bolojan. Astăzi suntem chemați să votăm o inițiativă legislativă, atenție, nu un proiect de lege al guvernului, pe care executivul ne strecară cu tupeu sub nas printr-un artificiu aflat la limita Constituției.
5: Siguranța românilor nu are culoare politică. Siguranța națională nu poate fi negociată și nu poate deveni victimă a calculelor electorale.
6: România aici este dusă într-un contract pentru a servi alte interese și nu interesul național.
7: Ce zi mai potrivită de a se face aur de râs astăzi și de a arăta cât de pro-Rusia este, decât să voteze împotriva apărării României astăzi de ziua imnului național.
1: Administrația Trump vrea să exercite un control mai mare asupra instrumentelor de inteligență artificială după recentele incidente de securitate cibernetică fără precedent. Potrivit Politico, modelele evadate ale OpenAI au petrecut 4 zile libere pe internet și au organizat un nou atac. Vine cu detalii George Vila.
8: O anchetă arată că cele două modele de inteligență artificială ale OpenAI, care au ieșit din mediul controlat de testare din proprie inițiativă pentru a ataca un site, s-au infiltrat și pe alte 4 platforme. În cele 4 zile cât au stat pe internet, au efectuat peste 17.000 de acțiuni de hacking. Potrivit OpenAI, modelul nu a fost controlat de o persoană și nu a avut intenții proprii, ci a încercat să-și îndeplinească obiectivul primit în timpul testelor, acela de a obține un scor cât mai bun la o evaluare de securitate cibernetică. Pentru asta a identificat vulnerabilități informatice, a exploatat o breșă necunoscută până atunci și a găsit căi de acces către sisteme externe. Compania susține că modelul implicat era un prototip intern care nu urma să fie lansat public și care a fost între timp dezactivat.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
9: Eliminată din preliminarele UEFA Champions League, Universitatea Craiova revine în campionat cu dorința de victorie în fața echipei Petrolul Ploiești. Va urma apoi campania din preliminarele Europa League. Urmează partida contra finlandezilor de la Cups. Îl ascultăm pe Bancu, marcator aseară în partida încheiată 2-2 între Universitatea Craiova și Levski Sofia.
10: Pierdut calificarea, am pornit de la 2-0, minutul 15 era 2-0 pentru ei și acest lucru poate a contat în această seară. După aceea o revenire spectaculoasă a noastră, am dat totul pe teren, am lăsat ultima picătură de energie pe teren. Sunt mândru de ceea ce am făcut în această seară, chiar dacă nu am câștigat, nu ne-am calificat mai departe.
1: Caniculă va fi și astăzi în Banat, Crișana și vestul Olteniei, unde disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 37 de grade. Ploi însoțite de descărcări electrice mai sunt posibile doar la munte spre seară. Foarte cald va fi și în capitală, unde așteptăm 32 de grade. 7:06 minute, Antonia Stancu e aici, Alex Mocanu e aici, începe matinalul de vacanță.
3: Bună dimineața, mulțumim frumos pentru informații, Alina. Da, suntem aici, suntem alături de voi până la ora 10. De ce râzi, Alex, de mine? Vezi că pâlpâie un pic farul?
8: Da, suntem aici. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Indiferent că sunteți în drum spre serviciu mare sau aparatul de cafea.
8: Mare.
3: Cafea.
8: Indiferent de unde sunteți, noi suntem aici până la ora 10 să vă ținem companie. Eu sunt Alex Mocanu, alături de Antonia Stancu, Bogdan Ciuclaru, care cred că e pe undeva pe aici sau vine și el la un moment dat.
3: Noi suntem matinalitei de vacanță, cel puțin până la ora 10. Bună dimineața din nou!
11: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: trezit eu în dimineața asta, notam așa, printre vise frumoase, când dintr-o dată a sunat alarma.
1: Alarma din aia urâtă?
0: Da, altfel nu aud. Nu aud. Și e ziua aia în care te trezești mai ciufulit decât te-ai culcat. Nu știu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Am înțeles că a fost și lună plină aseară. Am scăpat de Mercur retrograd, a intrat Saturn retrograd, îmi povestea aseară o prietenă și am, sper să dorm. Am dormit. Acum am trezit, acum.
1: Știi care e problema cu programul ăsta de la matinal? Nu e că mă trezesc de vreme, îmi place să mă trezesc de vreme, un pic greu, dar îmi place. Bă, problema e că văd soția și copilul, că noi dormim toți în aceeași cameră. Și văd pe ei cât de bine dorm.
0: Da.
1: Bă, dar parcă dorm ostentativ așa, parcă dorm, uită-te la noi
0: în
1: cât
0: ciuda
1: de
0: ta.
1: Bine ne odihnim la ora asta.
0: Eu n-am soție și copil, dar așa-l văd pe Ozi. Când mă ridic din pat, îl văd cum doarme cu tapot și zic, ce bine doarme.
1: Da, seara n-au avut somn nici microbiștii, fanii olteni care s-au uitat la un meci dramatic și frustrant, sincer. Eu m-am uitat un pic, am văzut 2-0, a fost 1-0 în tur pentru Levski Sofia. Când am văzut 2-0, am zis nu mai pot să mă mai uit. Între timp, au revenit, au făcut 2-2 și toată lumea a așteptat să mai dea un gol. A avut nevoie de un gol oltenii și nu-l dă dură. Puteau să ajungă în prelungiri și poate să treacă mai departe. Păcat. Păcat.
0: Se mai întâmplă. Poate data viitoare, după ce au avut 5 la 0, la 1, cât era? 5 la 0 sau la 1?
1: Aia au pierdut.
0: Au pierdut?
1: Da.
0: Nu mă mai bag la fotbal, gata, rămân în banca mea.
1: Mi s-a părut exact chestia unei soții, știi? Mă lasă că mai e și data viitoare și el fierbe acolo.
0: Microbistul.
1: Te părăsesc.
0: Hai să nu mai fierbem, să dăm drumul la muzică.
2: O nouă dimineață cu Antonia și Mocanu. Până la 10 la DGFM.
3: DGFM. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Să bună vită!
1: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai pachete bere Amstel 5+1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Ai 30% reducere la produsele selectate Manitoba și Fruandes până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
9: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
10: Antonia e la DGFM.
8: Și pentru că o veste bună nu vine singură, e și mocană.
10: Găsește.

0: E sfârșit de iulie, deci fiți atenți la informația asta. Este sfârșit de iulie. Afară sunt peste 30 de grade, dar undeva, cineva ascultă All I Want For Christmas Is You.
1: Aici sunt, bună.
0: Serios?
1: Da.
0: Eu când am zis cineva, eu nu m-am gândit la tine.
1: A, n-ai fost subtil.
0: Nu, eu nu mă gândeam la un rătăcit, știi, Antonia, care a dat ea play, că se gândește ea la Crăciun. Mă, în ultima săptămână din luna iulie, adică săptămâna trecută, cea mai celebră piesă de Crăciun asta, All I Want For Christmas, a acumulat peste 100.000 de ascultări pe zi. Pe zi!
1: Deci nu sunt singura.
0: 100.000, adică într-o săptămână, cât am găsit eu aici online, 700.000 de ascultări? Într-o săptămână? Cine sunt oamenii ăștia? Stau pe plajă și îmi polobesc umbrela? Ce fac?
1: Eu mă gândesc că nu mai e valabilă vorba aia că doar de Crăciun Mariah Carey mănâncă bine. Mănâncă și în iulie.
0: Da! Da! Faci o piesă în 1994 și după aia mănânci, nu contează sezonul. E o piesă de Crăciun, este incredibil. Bine, cifrele astea sunt pistol cu apă. În decembrie piesa e ascultată de peste 10 milioane de ori pe zi, cu un uimitor 23,3 milioane de ascultări în ziua de Crăciun din 2025, cel puțin.
1: Nu-i rău, nu-i rău deloc. Dacă tot am vorbit de Crăciun, hai să vorbim un pic și despre Grecia.
0: Ne ducem
1: Grecia.
0: În altă parte. Așa, da, gata, hai.
1: Să revenim la vacanță,
0: revenim,
1: da?
0: Da.
1: Mergem frumos pe o plajă în Grecia, luăm un giros.
0: Da, e cadou de Crăciun ăsta, vacanța în Grecia, tocmai l-am primit de Crăciun cadou.
1: Vă reamintim, am mai spus asta, vă mai spunem încă o dată. În Grecia puteți lua amendă dacă sunteți prinși conducând în șlapi.
0: Ceea ce înseamnă că trebuie să te dea jos din mașină.
1: Adică de la plajă, când vă întoarceți la mașină să mergeți spre cazare, haideți să punem niște încălțăminte, că nu e tocmai ok.
0: Da.
1: Și se mai dă amendă, chiar 350 de euro, șoferilor care lasă mașina pornită ca să-și cumpere cafea sau gustări în Grecia.
0: Adică dacă tragi pe dreapta și nu ți oprești mașina, mă, mie mi se pare normal, oprește mașina și așa poluăm prea mult și așa suntem varză, uite, cu consumul de apă, uite, și așa e varză planeta asta. Hai să-i dăm și ei un pic.
1: Să, de un pic, timp. Da, de timp să respire.
0: Nu, cred că mai respiră planeta.
1: Hai totuși să fim optimiști.

Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: Star Taxi, ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri. Sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pâine feliată Velpitar Chef Gourmand 5 semințe, 700 de grame la 6 lei și 59 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august, în limita stocului disponibil.

0: 7:30 de minute, avem știri cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, încă o instituție a statului devine ținta hackerilor, Administrația Națională a Penitenciarelor. Iar în Franța, dacă un părinte amenință siguranța profesorilor, copilul acestuia va fi transferat la o altă școală. Ascultați știrile Digi FM. Seceta afectează și centrala nucleară de la Cernavodă. Ambele reactoare vor fi oprite pentru că nivelul Dunării este extrem de scăzut și nu mai permite răcirea în siguranță a instalațiilor. Este pentru prima dată în istorie când este necesară o astfel de măsură. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan, invitat aseară la Digi24, a făcut un apel către populație să încerce să reducă din consumul de energie electrică seara.
2: Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3900-4500 de metri cu pe secundă, iar acum debitele sunt de 1600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, conform prognozelor meteo. Nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării care să crească nivelul Dunării.
1: Sistemul penitenciar funcționează în regim de avarie după un atac cibernetic asupra Administrației Naționale a Penitenciarelor. Precizarea a fost făcută de directorul instituției, care a explicat că mai multe calculatoare și servere au fost afectate. În acest moment, transferurile de deținuți și apelurile telefonice sunt suspendate. Șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Câmpean, a anunțat la Digi24 că echipele tehnice continuă verificările pentru a stabili modul în care a fost produs atacul.
3: Pe baza datelor pe care le avem până la acest moment, și este important să menționăm că analiza și investigațiile sunt în derulare, pe baza ceea ce știm până la acest moment, este un atac de tip ransomware. Nu putem confirma până la acest moment dacă atacatorii sunt din gruparea denumită Babuc. Putem să menționăm că au fost impactate un număr de echipamente, un număr de servere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor și din exces de precauție, o parte din servicii și din echipamentele acestei instituții au fost trecute offline pentru a se limita propagarea incidentului.
1: Măsură radicală în școlile din Franța. Elevii pot fi mutați disciplinar la o altă școală din cauza comportamentului agresiv al propriilor părinți la adresa profesorilor. Prevederea apare într-un decret oficial publicat ieri, care își propune să protejeze cadrele didactice în fața tensiunilor tot mai mari din școli. Mihaela Gioga.
4: Procedura este simplă. Dacă un părinte amenință siguranța profesorilor, directorul școlii anunță autoritățile educaționale regionale. După o discuție cu familia, elevul poate fi mutat la o altă școală din localitate, unde va beneficia de sprijin educațional și psihologic consolidat. Măsura vine pe fondul unor statistici îngrijorătoare ale Ministerului francez al Educației. Deși numărul incidentelor a scăzut ușor, o treime din actele de violență verbală din școli sunt comise chiar de rudele elevilor. Iar în peste 60% din cazuri, victimele sunt cadrele didactice. Decizia a stârnit însă un val de indignare. Sindicatele profesorilor și asociațiile de părinți acuză guvernul de la Paris că pedepsește copiii nevinovați pentru greșelile adulților și avertizează că mutarea forțată le poate afecta grav parcursul școlar și relațiile cu prietenii. Pentru a-și arăta nemulțumirea, reprezentanții părinților au părăsit deja consultările cu Ministerul Educației, catalogând măsura drept inacceptabilă.
1: 7:34 de minute, ascultați matinalul de vacanță la Digi FM.
0: Mulțumim, Alina, pentru informații. Mai avem și noi una. Caravana națională a documentarului Hoinar prin munți continuă și ajunge în săptămâna următoare la Suceava, Toplița, Galați și Constanța.
5: Mai exact, pe 4 august la Suceava, la Cinema City în Iulius Mall, la Toplița pe 5 august la Cinema Călimani, în Galați ajunge pe 8 august caravana la Cinema City în Shopping City și la Constanța pe 9 august la Cinema City în City Park. Toate proiecțiile sunt de la ora 19, dar sunteți invitați de la 18:30 pentru fotografii și autografe.
0: Iar după proiecție va avea loc un Q&A. Biletele se găsesc online pe site-urile oficiale ale cinematografelor.
5: Documentarul Hoinar prin munți surprinde felul în care Dinu și Marlen Mititeanu privesc natura cu respect și recunoștință, găsind frumusețe în peisaje, în liniștea crestelor și în momentele simple trăite împreună.
6: DGFM.
7: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
6: Ca să știi.

0: noi Maria și ne-am povestit o întâmplare tare amuzantă din copilăria ei. Când ea, alături de surioară, a mâncat cam multă zacuscă. Câte borcane am spus?
1: 4-5 borcane de zacuscă.
0: Mici
1: ele fiind. 2-5-6 ani.
0: Și bineînțeles că au trebuit să elimine cumva.
1: Să dea afară.
0: Să elimine cumva și nu a fost o întâmplare chiar atât de fericită pentru ele.
1: Da, și noi am pornit într-o discuție de, mă, tu ce ai făcut chestia asta? Tu ai mâncat până n-ai mai putut, până a trebuit să scoți din ce ai mâncat și iată că și Antonia a pățit chestia asta.
0: Am avut de mai multe ori, dar singura care îmi vine acum în minte este cu papanaș. A făcut mama într-o seară, am tot rugat-o, mami, fă-mi și mie papanaș, fă-mi papanaș. Și a fost amuzant că am mâncat 1, 2, 3, aveam vreo 7-8 anișori. Și la un moment dat am terminat toată farfuria. Mama când a vrut să mănânce, ce-i făcut, m-au dispărut deja? Mi s-a făcut un pic răuț.
1: Un pic răuț.
0: Și ca să fie poveste, a doua zi dimineață am fost și la analize și nu înțelegeam de ce aveam glicemia mare. Oare de la cei 15 papanași mâncați cu o seară înainte?
1: Mamă, ce aș mânca 15 papanași acum să mi se facă rău. Nu acum, acum. De fapt, mi-e foame un pic, așa că aș băga vreo 20 de papanași acum.
0: Dar tu ce-ai mânca până n-ai mai putea? Ce preparat ai mânca acum?
1: Mă, eu cred că sunt exemplu copiilor

0: Cărora li s-a spus în copilărie, mănâncă tot din farfurie. Pentru că eu mănânc, deci mie dacă îmi pui multă mâncare și îmi și place, eu mănânc tot. Deci nu există, mie mi s-a făcut rău de multe ori de la mâncat.
1: Nu lași niciun dumicat, că e puterea ta.
0: Nu știu ce e, e puterea lui mama care mi-a zis, mănâncă. Eu de multe ori mănânc, simt la un moment dat că, bă, mi-e rău, nu e bine să mai mănânc. Și ceva, e o voce care îmi spune, nu mai o gură.
1: Hai că mai poți.
0: Nu mai o guriță.
1: Încă una.
0: Gen de la shawarma mi s-a întâmplat cel mai mult, când luam din alea
1: cu sosuri, cu...
0: și cu de toate. Și, dar în general, dacă sunt la un grătar, când eram noi mai mici și nu aveam, prea aveam bani niciunul, mergeam la grătar și trebuia să apuci. Să mă, că n-aveam foarte multă carne. Mergeam 10 băieți la grătar, aveam și noi o caserolă de mici pentru toți și trebuia să apuci. Le luau câte unii de pe grătar, se frigeau, se ardeau doar să mănânce. Și asta era grătarul nostru. Mergeam, ne băteam pe mâncare și aia care apucau li se făcea rău.
2: Cine n-apuca, pelia de sârmă.
1: Dragilor, dar voi, care este acel preparat pe care l-ați mâncat sau ați vrea să-l mâncați până nu ați mai putea? 0774-601-601. Așteptăm mesajele pe WhatsApp.
3: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Noi ne îngrijoram, ne gândeam înainte, măi, poate le facem poftă ascultătorilor, dar ce ne-ați făcut voi pe WhatsApp-ul DGFM, dragilor, la ora asta? Acum avem pofte mai ceva ca o doamnă gravidă.
1: Mă, poftă de sarmale cu mămăligă n-am mai avut niciodată la 7:52 dimineața.
0: Dar acum? Care este acel lucru, acel preparat pe care l-ai mâncat sau l-ai mâncat deja până ți s-a făcut rău? Asta te întrebam. Ne apucăm de mesaje că avem.
1: Avem de bucă aici, aveți. Uite cât a câmpul plin cu mesaje. S-au făcut mesaje. Lapte de pasăre rece de la frigider.
0: Sau înghețată, ne mai spune cineva. Înghețată?
1: Înghețată? Eu nu mă gândeam dacă am mâncat vreodată lapte de pasăre.
0: Nu, nici în copilărie, nu îți făcea mama?
1: Nu, am auzit de la mulți oameni că laptele de pasăre era o chestie a copilăriei, de nu mai țin minte, sau poate am uitat eu. Ia să mănânc eu niște lapte de pasăre.
0: Doamna mama lui Mocanu, dacă ne ascultați, ia spuneți, i-ați făcut vreodată? Așa.
1: Zice Dante că de care pasă? Neața, dragilor, în Moldova sunt colțunași. Uite, colțunași am mâncat. Un fel de ravioli cu brânză dulce mai mari. Aș mânca pe nerăsuflate, Ovidiu.
0: Uite, avem acest mesaj de la Cristi din Vaslui, că ar mânca burgeri picanți, o grămadă, plus apă cu întuneric lângă ei.
1: Aș putea să mănânc, deci și din burger mi s-a făcut. Eu cred că pot să iau toate mesajele astea și să-mi dau seama că mi s-a făcut rău din ceva de aici.
0: Hai să ascultăm și un mesaj vocal.
2: Preparatul care l-aș mânca în continuu, sunt cartofii prăjiți făcuți de bunica cu două ochiuri moi și niște brânză sărată. Și dacă mai
1: salată.
2: M-a blestemat Dumnezeu și cu o salată de roșii cu castraveți și ceapă lângă, 3 zile zăceam.
1: Dacă ai sunat-o pe mama și întreba-o ce vrea Alex să mănânce, ce ar mânca până s-ar face rău, asta aș zice. Cartofi cu brânză rasă peste și cu două ochiuri și cu salată de vară.
0: Și cu un pic de pâinică să întinge așa în zeama aceea de la roșii din salată.
1: Hai că deja...
0: Hai să mai ascultăm un mesaj vocal.
3: Să trăiesc cu respect, să rămână bună dimineața, să trăiești, mistere.
1: Bună dimineața!
3: Preparatul care nu mă dezlipesc de el toată viața e... saramura de pește. Pește prăjit. De-aia seama să faci o saramurică, tată, nu contează. Crab, caras, scrumbie, păgrătărel, cu mămăliguță, cu legume, tată, cu mușdei de usturoi. Mai și o murătură, îți dai seama cum este jos pălăria. Cu respect, Cătălin.
0: Și tu ai apă în gură, nu?
4: Da, ce-mi plac mie ascultătorii, că sunt niște nutriționiști perfecți, pentru că ei toți pun salată, enumeră tot felul de preparate și bă, să nu râdă de mine la aparat. Zic și de salată.
1: Murăturile, singura salată pe care o mănâncă românii, mi se pare că sunt murăturile, salata de murături.
4: Nu, salata de coteț.
0: Că tot ai pomenit, hai să ascultăm și ultimul mesaj vocal.
5: Bună dimineața, dragii mei! Mie îmi plac legumele foarte mult, iar dintre toate cele mai bune, cea mai bună legumă e carnea, domnule. În special aia de pui.
4: Da, n-am auzit pe nimeni să zică, bă, mi s-a făcut rău de la mânca la brocoli.
1: Vezi că ai citit, Antonia, mesajul cu de la fructe?
0: Nu.
1: Fructe am mâncat până mi s-a făcut rău?
0: Sau uite, porumb fiert.
1: Mama a mâncat la porumb fiert zilele astea, că a făcut Andreea porumb fiert și a făcut pentru totul mai mult, că lui îi place. A mâncat jumate din jumate de șturete de porumb și n-a mai mâncat. Și am mâncat eu tot.
0: E ok, ți-am povestit că am mâncat cu o zi, cu toată lumea, deci mâncăm destul.
1: Deci vă spuneam înainte că mi-e foame, că nu mi-a ajuns ce am mâncat eu un pic niște așa, ce mi-a făcut Andreea, și acum m-am băgat în... șefe de porc și acum am poftă numai de șaorme învelite în hamburgeri.
0: Cartofi prăjiți cu brânză rasă, cu două ochiuri, cu niște roșii din alea de țară bună lângă.
1: Bună dimineața!
6: Bună dimineața! Cafeaua nu se bea cu lapte.
7: Se bea cu Antonia și Mocanu. La DGFM.
6: Ca să știi...
8: DGFM. Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august. Cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei. Ardei gras 5,99 lei kilogramul. Și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
10: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Rio Mare, salată de ton, amestec mexican, 3 ori 160 de grame la 25,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august, în limita stocului disponibil.
12: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
13: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
14: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
15: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
14: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
15: A, păi un link.
16: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
17: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 8, Ana Maria Ivan e cu noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit, sindicaliștii din sănătate nu opresc greva generală, deși premierul insistă că la baza acțiunii stă o dezinformare. Iar Ministerul de Externe menține alertele de călătorie pentru țările afectate de incendii puternice, cum ar fi Grecia sau Spania. Și avem maxime astăzi între 26 și 37 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Greva din sănătate continuă, nu există motive pentru ca acțiunea să înceteze, spun sindicaliștii care amenință și că acest blocaj este doar începutul. Vor fi proteste masive în stradă dacă guvernul nu le oferă garanții suplimentare că noua lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem. De menționat că textul legii prevede deja acest lucru. Aseară la Digi24, premierul interimar a explicat că veniturile vor rămâne la nivelul de acum prin acordarea unei diferențe de compensații în cazul salariilor peste nivelul prevăzut în legea salarizării. Ilie Bolojan acuză că fostul ministru PSD Alexandru Rogobete este, citez, unul dintre piromanii grevei din spitale și că protestul se bazează pe minciuni și dezinformări.
2: Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele.
1: Parlamentul a adoptat măsurile care ar trebui să tempereze scumpirile accelerate ale carburanților. Acciza pentru motorină va fi influențată de cotațiile internaționale. Adaosul benzinarilor va fi plafonat, exporturile vor fi controlate de stat și va apărea o taxă de solidaritate pentru companiile petroliere. România se pregătește astfel de stare de criză la pompă până pe 31 octombrie. Deja motorina a depășit 10 lei în toate benzinăriile din țară. Ne putem aștepta în perioada următoare la o temperare a creșterii, nu neapărat la o ieftinire a prețurilor carburanților, spune la Digi24 Ciprian Cherciu, expert în energie.
3: Chiar dacă se aplică această măsură, această reducere de accize, ea este limitată ca impact între aceste procente de 5 și 25%, ceea ce înseamnă că dacă prețurile vor crește mai mult, atât tot vom vedea scumpiri. Deci ne putem aștepta nu neapărat la o ieftinire în perioada următoare, ci mai degrabă la o temperare a creșterilor. Adică să nu vedem o creștere accelerată în cazul în care cotațiile internaționale ale petrolului cresc. Acum, la nivel global, este o problemă de rafinare mai degrabă decât de disponibilitate de petrol. Au fost distruse multe capacități de rafinare, la fel s-a întâmplat și în Rusia, s-a întâmplat și în Orientul Mijlociu și acesta este și unul dintre motivele pentru care vedem în continuare un preț al petrolului destul de stabil, în jur de 90 de dolari pe baril. Un preț mare oricum.
1: Ministerul Român de Externe a emis o nouă atenționare de călătorie pentru Grecia Centrală și mai multe insule din nordul Mării Egee din cauza riscului ridicat de incendii. Situația cea mai gravă este în vestul insulei Creta, unde 3 pompieri și-au pierdut viața. Lupta cu focul este îngreunată de vântul puternic și vegetația uscată care alimentează flăcările. Situația este critică și pe insula Lesbos, după ce un incendiu a izbucnit la o veche groapă de gunoi și se extinde acum pe 3 fronturi. Autoritățile au dat ordin de evacuare preventivă pentru un oraș cu aproape 5.000 de locuitori. Este stare de alertă și în Paros, 10 localități au fost evacuate din calea flăcărilor, în timp ce aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului. Aceștia deja nu mai fac față situației, spune Nikos Kudunis, medic în Grecia.
4: A izbucnit de ieri după amiază și a extins foarte repede pentru că bate vântul destul de puternic, 6-7 bufori. De aceea și localitățile imediat au fost evacuate. Din fericire, nu am avut nicio victimă până acum. Din păcate, se prevede că va bate puternic, echipajele vor înmulți și vor ajunge și alte echipaje de pompieri în insula din Atena. Vor ajunge și pompierii romani acolo. Grecii nu fac față.
1: Incendiile afectează și sud-vestul Turciei și au dus la evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele. Peste 800 de pompieri luptă acolo cu flăcările și Franța rămâne în stare de alertă după incendiile devastatoare și se pregătește de un nou val de caniculă cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. La fel și Spania, unde incendiile au mistuit deja mii de hectare. Ministerul Român de Externe a emis o alertă de călătorie și pentru această țară. Un avion F-16 s-a prăbușit în Ucraina în timpul unei misiuni pe linia frontului. Pilotul a reușit să se catapulteze în siguranță, au anunțat forțele aeriene ucrainene. Aeronava se afla în misiune de interceptare a țintelor aeriene rusești când a semnalat o defecțiune. Experții examinează acum locul accidentului. Ucraina a primit avioane F-16 de la țări membre NATO, printre care țările de jos și Danemarca. sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Universitatea Craiova Levski Sofia s-a încheiat 2-2 după ce Manșa Tur în Bulgaria Levski s-a impus cu 1-0. Eliminată din preliminarele UEFA Champions League, Craiova va juca în preliminarele Europa League contra lui Cupscupio din Finlanda. Până atunci, Universitatea Craiova se concentrează pe meciul din campionat cu Petrolul Ploiești. Îl ascultăm pe antrenorul Filipe Coelho. La acest nivel nu am fost suficient de eficienți, am făcut greșeli foarte mari și prețul plătit a fost unul mare. În ultimii 13-14 ani, nicio echipă din România nu a ajuns în Liga Campionilor. Și a încheiat discursul Filipe Coelho.
1: Canicula astăzi în Banat, Crișana și vestul Olteniei, unde disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 37 de grade. Averse însoțite de descărcări electrice mai sunt posibile doar la munte spre seară. Cald și în capitală astăzi, unde vor fi 34 de grade, acum se înregistrează 19 grade Celsius. Este 8:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu la DGFM.
6: Mulțumim, Ana Maria, pentru informații.
0: Păi ne-am făcut plinul cu știri, ne-am făcut poftă de mâncare mai devreme.
6: Oho, și ce poftă!
0: Și am vorbit cu ascultătorii numai de sarmale și
6: de chestii sănătoase.
0: Grele. Da, în timpul în care eu mâncam budincă de chia.
6: Tu vrei să ții la siluetă.
0: Da, dar să-ți explic și de ce. O să-ți explic imediat. Hai să ascultăm Mia de la Bad Bunny și Drake și revenim cu o poveste.
7: La DGFM ai hituri mai fierbinți

0: DGFM.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți. Pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei. Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei. Și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, pui un link.
2: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Hai la KFC! Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV MaxMotion 100 Plus sau cu OMV MaxMotion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: La tine, la Selgros, ai detergent lichid pentru vase Fairy Max Power 730 de ml, diverse sortimente, la 14 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vladuț, ai mie festival?
5: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
6: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri.

0: la 11,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dimineți, una și unu.
3: Cu Antonia și Mocanu la Digi FM.
2: Ca să știi...
4: Am vorbit de mâncare mai devreme și mai exact de ce ai putea să mănânci până când ți se face rău. Și apropo că m-ai întrebat, ai zis că sunt eu cu mâncarea mai sănătoasă, eu de asta sunt cu mâncarea mai sănătoasă, pentru că eu dacă mă apuc, sunt pofticios.
5: Ai extreme, nu ai un echilibru.
4: Ah, okay. Eu dacă mă apuc să mănânc ceva și îmi place, eu mănânc până nu mai pot. Și cu mai multe chestii, de-aia nu beau alcool, eu mă duc mult.
5: My brother from another mother, da. I înțeleg you.
4: Mulțumesc pentru înțelegere. Eu am... Băi, ai observat că dacă... am văzut o chestie tare rău ieri când am plecat de la radio. Ai observat că dacă e o fântână artizanală undeva, e și un monument lângă?
5: Statuie sau...
4: Un monument, da. Am văzut pe un băiat ieri. Când am plecat de la
5: monumentul
4: radio.
5: Ăla. Hai, povestește-mi dacă ai văzut un băiat, hai. Mă interesează.
4: Era un domn mai pe la 50 de anișori, așa, la fântâni, la Unire, aici la noi în București, în centru, care își făcea poze, lângă fântâni era o doamnă, soția, nu știu, îi făcea poze la bustul gol.
5: La bustul gol?
4: Da.
5: În centrul orașului?
4: Domn, da. Și ce bust! Și ce burtică! Mă, cum de niciodată dacă vezi pe cineva pe stradă la bustul gol, nu e Dorian Popa, nu vezi o pătrățică, o ceva.
5: Se potrivește vorba bunicii mele că a înghițit un pepene nemestecat? Se potrivește în cazul ăsta?
4: Da.
5: Ok, am vrut doar să concretizăm.
4: Mă, dar știi că era faza? Știi că când zici despre un om că îi place viața? Era efectiv vorba asta, era într-o chipare a acestei vorbe, deci era de o bucurie. Eram cu mașina așa și a plecat obosit de la radio cu gândul la somnic, la alte chestii și l-am văzut, băi, de o bucurie și de o veselie, mai fă și-o așa, mai fă și-o poza așa. Și mi-a venit să-i strig, sper că-i poza de înainte. Știi cum se fac? Știi cum se fac poze când te apuci de o dietă sau ceva? Faci o poză înainte, urmând poza după, sperăm noi.
5: Before and after.
4: Da, faci o poză cu burtică, mai pufoșel așa și după aia faci poza aia cu pătrățele. Bine, ia uite cât am slăbit, pui pe
5: social
4: media.
5: Dacă apuci să o faci.
4: Dacă apuci să o faci. Pentru că întrebarea mea este de mult timp. Câte poze de înainte să fi făcut fără să mai existe poza de după? Eu am trei poze din astea de gata, mă apuc, de vreau să fac pătrățele, vreau să fiu bine. Și mi-am făcut poza și 6 luni mai târziu l-am mai făcut iar poza, tot de înainte, că era mai rău. Și atunci...
5: Eu am o practică mult mai bună. Nu fac nicio poză de dinainte, că știu că nu va exista un după.
2: Digi FM.
3: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi... Digi FM e Music Radio.

0: Alex, știi că plăcerea mea vinovată este să te contrazic de fiecare dată când prind ocazia, da? Acum este una dintre acele momente, unul dintre ferește. Acele momente, pentru că
1: ce
0: ziceai tu...
1: Ce bucurie ești tu în viață!
0: Ziceai tu că, în mod normal, la Bustul Gol nu stau băieții precum Dorian Popa. Ei, o să te contrazic, pentru că avem un vecin aici la blocul de vis-a-vis care își întindea rufele, băiat harnic la ora aceasta, și era destul de frumușel, n-am să te mint.
1: Da, știi care e problema? Adică știți, dragi ascultători, care e problema? Că există un filmuleț pe care l-am văzut și așa este.
0: Păi trebuia
1: bine.
0: Să-ți arăt că tu nu erai lângă mine să vezi. Voiam să te contrazic.
2: Îi dăm voie Antoniei să se ducă să bage o mașină de colorate și una de albe, pentru că băiatul întindea rufele.
0: Băieți,
1: îi dăm voie să se ducă. Să se ducă.
2: Să se ducă.
0: Stați un pic, nu mai avem zahăr pentru cafea, mă duc să cer de la vecin.
2: Da, da, da. M-am adus
1: cleștișori, că n-aveați cleștișori. Pare că o să dea ceva pe ea să se ducă să-și spele repede tricoul ăsta.
2: Sunt o cârpă.
0: M-am împiedicat, ajutor!
1: Da. Ce ziceai, Ciuclaru, că...
0: Ciuclaru a zis că n-a dormit bine azi noapte?
2: Apropo de Boost, că ați vorbit voi. Suntem în același domeniu, rămânem, cu următoarea veste. Un avocat român a dezvăluit cel mai ciudat caz de divorț. Soțul cere banii înapoi pe... scuzați expresia, silicoanele partenerei la partaj. Și acum legătura la corespondentul nostru din Silicon Valley. Am glumit, n-avem Silicon Valley, poate decoltașul de sus, decoltești de al, de-astea. Avem așa, caz real.
1: Decoltești munte, că și-a făcut implant.
2: Așa. Un proces de partaj a ajuns în fața instanței, repet, caz real, cu o cerere mai puțin obișnuită. Un bărbat a solicitat să fie recunoscută o parte din suma plătită pentru implantul realizat de fosta sa soție. Intervenția a fost realizată în timpul căsătoriei. Na, omul a dorit să-și recupereze investiția. Cazul a fost relatat chiar miercuri aceasta, pe 29 iulie, pe TikTok, de un avocat. Și ăsta e motivul pentru care aș face jurații spontan cu voi, adică să fiți voi jurații, și cu publicul și cu ascultătorii noștri. Ce credeți? Ar merita domnul să-și recupereze banii pe implant, pe silicone?
1: Deci eu inițial am crezut că vrea implantul, că vrea efectiv siliconul înapoi.
0: Să-l țină ca amintire?
1: Nu știu, poate are altă treabă cu el.
0: Să-l dea următoarei iubite?
1: Eu știu.
0: Hai să se bucure în continuare de el.
1: Mă, tu i-ai pus fostei, păi și eu ce fac? Păi nu mai, păi ei nu mă interesează, nu-i lași inelul, nu știi, nu-i lași verigheta.
2: La 0774-601-601 lăsăm și instanța de dincolo de microfon să se pronunțe. Antonia?
0: Eu îți spun sincer, mi se pare un gest foarte urât și neinspirat. Dacă îmi faci cadou o rochie, mi-o iei înapoi când ne despărțim, e aceeași situație. Mi se pare foarte urât.
1: Deci, stimat judecător, eu vreau să spun următorul lucru. Eu nu cred că trebuie să primească bani înapoi, ci efectiv materialul, cum a zis colega mea Antonia, dacă vrei rochia înapoi, iei rochia înapoi. Și pentru că se face partaj și se împarte jumate-jumate, să ia o singură cupă.
2: Avem și soluția instanței, căci s-a dat soluția instanței reală de data asta. Instanța a respins solicitarea fostului soț și a rămas doar pe mine, ca jurat special, să îi fac cadou. Eu am rescris o piesă românească și sper să o primească cu mare bucurie.
0: Numai tu puteai să rescrii piesa în felul ăsta.
1: Bună dimineața, vă citesc de pe WhatsApp. Bună dimineața, acea persoană s-a folosit de investiția în silicoane. Nu mi se pare ceva normal. Da, și-a făcut treaba.
0: Avem și o altă perspectivă. Dar dacă a înșelat pentru că acum le are, poate fi și asta. A avut mai multă încredere în ea.
1: Domnul Vlad, foarte bine susținut acest punct. Da? Dacă...
0: Un gest urât, un bărbat adevărat niciodată nu ar face asta, ne spune Mari, iar eu o susțin. Foarte urât. Cum să faci asta?
2: Ne retragem în boxele acuzaților.
3: Antonia și Mocanu sunt la DGFM.
4: Ca să ai o zi bună. DGFM.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigă din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
8: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Profită!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 8:31, ascultați știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, autoritățile din Ploiești scot sălile de jocuri de noroc din oraș, iar piloții care au doborât dronele pătrunse în spațiul aerian al României și colegii care au contribuit la misiuni au fost înaintați în grad. Ascultați știrile Digi FM. 4 angajați ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc sunt în atenția procurorilor DNA. Toți au fost audiați în urma descinderilor de ieri la sediul instituției. Acțiunile vin la doar câteva săptămâni după publicarea unui raport al Curții de Conturi care a constatat că oficiul nu a verificat corespunzător activitatea operatorilor de jocuri de noroc. Documentul semnalează mai multe nereguli în activitatea instituției și deficiențe în exercitarea atribuțiilor de control. Teodora Chiuș transmite.
2: Sunt acuzați de fapte de corupție, însă Direcția Națională Anticorupție nu a comunicat oficial acuzațiile. De cealaltă parte, recent, Curtea de Conturi a publicat un raport în care semnala mai multe probleme întâlnite la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, iar președintele ONJN a transmis că rămâne ca procurorii să stabilească dacă angajații nu și-au îndeplinit atribuțiile corespunzătoare. Cert este că recent instituția a fost vizată de un alt dosar, cel în care fosta șefă al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Odeta Nestor, este acuzată și se află acum plasată sub arest la domiciliu. Este acuzată aceasta de dare de mită și de complicitare la dare de mită.
1: Ploieștiul interzice păcănelele, scrie Observatorul Prahovean. Consiliul local a luat decizia după mai multe dezbateri și amânări. Pentru prima dată a existat un consens politic pe această temă, iar hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi pentru. Potrivit deciziei, nu vor mai fi emise autorizații de funcționare pentru activității de jocuri de noroc în oraș. Sunt prevăzute însă excepții pentru jocurile loto tradiționale organizate de Loteria Română și pentru pariurile sportive desfășurate în incinta hipodromului Ploiești. Operatorii care au deja autorizații valabile își vor putea continua activitatea doar până la expirarea acestora, conform hotărârii aprobate de aleșii locali. Piloții care au doborât dronele intrate în spațiul aerian românesc săptămâna trecută și una în Estonia în luna mai au fost înaintați în grad. La fel s-a întâmplat și în cazul colegilor lor care au contribuit la succesul misiunilor. În total, ministrul interimar al apărării Radu Miruța a avansat 10 militari ai forțelor aeriene române. Ministrul a subliniat că în spatele fiecărei misiuni îndeplinite, fără a pune populația în pericol, se află o echipă complexă de piloți, controlori de trafic, personal tehnic și specialiști în supraveghere. Totodată, la baza 86 aeriană Borcea, conducerea armatei a analizat situația de securitate de la granița cu Ucraina, asigurând populația că măsurile de răspuns sunt permanent adaptate pentru a garanta siguranța țării. Statistici îngrijorătoare în județul Vaslui. Un raport recent al Direcției de Sănătate Publică arată că doar în primele 6 luni ale acestui an, 8 minore cu vârste sub 15 ani au devenit mame. În aceeași perioadă, alte 55 de adolescente care nu au împlinit încă 18 ani au născut. Ligia Pricopi.
3: România se menține pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de mame minore, unele dintre acestea având mai puțin de 15 ani la momentul la care au adus pe lume primul copil. Numai în județul Vaslui, de exemplu, în prima jumătate a acestui an, peste 60 de tinere care nu au ajuns la vârsta majoratului au devenit mame. 8 dintre acestea au chiar mai puțin de 15 ani, iar medicii spun că în astfel de situații riscurile sunt foarte mari, atât pentru mamă cât și pentru copil. De asemenea, tot în județul Vaslui, alte 60 de adolescente sunt în evidența medicilor de familie în prezent și urmează să nască în lunile următoare. Ultimele statistici centralizate la nivel național arată că un copil din 10 care vine pe lume în țara noastră are mamă minoră. Din cele peste 17.000 de nașteri din 2024 registrate la adolescente, peste 600 au fost la fete care nici nu au împlinit vârsta de 15 ani.
1: Este 8:36, atât pentru moment la știri. Sunteți în matinalul de vacanță cu Antonia și Mocanu.
4: Mulțumim, Ana Maria, pentru informații. Am ajuns la jumătatea emisiunii de astăzi, este 8:36. Surprizele, în schimb, nu se opresc aici. Mai avem ceva pregătit în mânecă pentru voi.
0: Avem concurs, avem un invitat.
4: Avem și muzică bună. David Guetta cu Sia Flames în playlistul Digi FM chiar acum.
5: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
6: Ca să știi...

0: abonament de 500 de lei. Demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Lansăm provocarea la DGFM.
1: Ce înseamnă Honda? Honda înseamnă tehnologie, siguranță și peste 25 de ani de experiență în sistemele full hybrid. În fiecare joi și vineri aflăm cât de bine le cunoști. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Fiți atenți, pentru că dacă știți răspunsul,

0: Lansat în 1995, Honda CR-V a ajuns la cea de-a șasea generație, iar versiunea actuală integrează tehnologia hibridă EHEV pentru experiența de condus fluidă, silențioasă și eficientă.
1: Sună minunat! Acum așteptăm să sune minunat cineva la noi. Ai spus numărul de telefon?
0: Nu, 031-400-2929 este numărul la care ne puteți suna. Să vă adresăm cele trei întrebări pe care noi le-am pregătit.
1: Hai să vedem dacă a fost, cine a fost atent la textul pe care l-am citit acum și la informațiile pe care le-am dat despre noua Honda CR-V pe care pot să zic că mi-o doresc.
0: Bună dimineața, Marius din Buzău!
2: Bună dimineața, că nu s-auzea în telefon. Acum am auzit, acum că nu.
0: Da, acum ne-am auzit, totul ok, da?
1: Ești în direct, Marius.
2: Da.
0: Ești pregătit să-ți adresăm întrebările?
2: Da, da.
0: Tu trebuie să ne răspunzi cu adevărat sau fals. Honda CR-V este cel mai spațios SUV Honda. Adevărat sau fals?
2: Adevărat.
1: Adevărat, ok.
0: Mergem la următoarea întrebare.
1: Adevărat sau fals? Honda Sensing 360 folosește camere și senzori radar.
2: Adevărat.
0: Honda CR-V a ajuns la cea de-a treia generație?
2: Adevărat.
1: Băi, felicitări! Felicitări! Ai răspuns la două întrebări din trei, dar așa și trebuia să răspunzi la minim două întrebări dintre cele trei pe care ți le-am adresat. Felicitări, ai câștigat un card de carburant încărcat cu 500 de lei.
0: Plimbări frumoase să ai, Marius, să te bucuri de el.
1: Ce perioadă bună să câștigi un card de carburant.
0: Îți mulțumim frumos că ne-ai sunat, Marius, dar rămâi pe fir pentru a vorbi cu colega noastră, Denisa, pentru a intra în posesia cardului. Frumos!
1: Da, vrem e o noi. Perioadă bună pentru un card de carburant de 500 de lei. Cum vrem și noi, Antonia? Noi suntem, suntem la radio, suntem cei mai fericiți oameni din lume.
0: Așa este.
1: Și putem să oferim premiile astea. Cât de frumos.
0: Ce vom face și mâine.
1: Mam, abia aștept.
3: În fiecare joi și vineri ai provocarea Honda la Digi FM. Răspunzi și câștigi câte un card de carburant de 500 de lei. Adevărat sau fals?
4: Piesa Untold One.

0: Dragilor, urmează informații cu puternic impact emoțional, este cu ceva pe perete. Dacă știam în... cu insectar, stați așa, stai, e cu țânțar.
1: Ok. Cum era, mă, poezia aia sau melodioara aia cu țânțarul, că tot am avut Turn the Lights Off?
2: Cum cântă țânțarii pe internet?
1: Așa, cum?
2: Stinge lumina, nu-ți fă griji, eu te văd și cu ochii închiși.
0: Cred că asta mi-a cântat mie duminică noapte, prima noapte înainte de matinalul de vacanță. Un țânțar m-a ținut treză până la ora 3 dimineața.
1: Doamne, dacă urăsc ceva la țânțar, e băzâitul. Băi, să mă ciupească, să mă facă varză, mă descurc eu mâine dimineață. Bă, dar să mă lase să dormă, băzâitul ăla este...
0: A fost o luptă, bă, dacă parte-n putea, parte.
1: Dacă aș putea să pun amortizor la țânțari... Nu, te rog, nu!
0: Traume din copilărie, nu! Zi, să-ți auzeam eu!
1: Zi, Antonia, scuză-mă, te...
0: Am auzit asta și m-am învelit. Stai, încă nu.
1: Bine să-mi dau palme.
0: Stai
1: ce
0: puțin.
1: Și știi ce mai e enervant la țânțar? Că te bat singur în somn, că nu văd și mai trag câte o palmă așa.
0: Fii atent cum a fost parcursul. Am auzit sunetul ăsta și zic, oh, nu. M-am învelit până la gât. Dar bineînțeles că după aceea am început să mă mănânce, ba mâna, ba piciorul, ba glezna și zic, oh, m-am învelit special. Și tot auzeam. Că bineînțeles venea pe la urechi, pe la nas și zic, mi-am pus cearșaful și pe față. Tot auzeam. Intrase sub cearșaf. Zic, mă, nu există. M-am ridicat din pat, am aprins lumina, mă uit încercând să văd ceva cheaună de somn, îl văd pe perete și dintr-o dată... și n-am mai auzit nimic. El era pe perete.
1: Mă, trebuie să-i vedeți fața Antoniei.
0: Eram fericită.
1: Și apoi n-am mai auzit nimic.
0: Fix, cam așa a fost reacția mea. Și ghici unde a rămas pe perete?
1: Pe perete.
0: Tot acolo a rămas băiatul meu, nu l-a dat nimeni jos.
1: În cazul încă în este?
0: Da, în cazul în care mai vine vreun țânțar în seriile următoare, să-l vadă acolo, să știe ce pățește.
1: Da,
0: dacă
1: să,
0: mai intră
1: să
0: în cameră.
1: Că nu ești singura nebună, am să vă arăt o poză cu... ce am făcut eu? Eu am făcut o operă de artă cu țânțare.
0: Nu cred că l-ai pus în ramă.
1: Tu știi? Ți-am arătat? Deci am scris.
2: Numai puțin.
0: Dar
2: să...
0: ce scrie de sub? Stai puțin, dă-mi voie.
2: Da, să se apropie și ascultătorii. Veniți un pic mai aproape.
0: Deci este un țânțar.
2: Așa.
0: La fel ca cel pe care l-am eu pe perete. Doar că
1: păi acesta... da, e strivit artistic.
0: L-a încadrat într-o ramă foarte frumoasă de lemn și scrie de desubt. Țânțar strivit pe faianță. Alex Mocanu. Trebuia să adaugi 2026 data.
2: Are Mocaso 4 stele în cap.
1: Deci am făcut, l-am strivit, l-am lăsat așa, tot cu ideea asta, că bă, să-l vadă ceilalți, să vadă ce pățesc. Aha. Și pe aia m-am gândit, bă, ce operă de artă, ce frumos. Cum îi fac eu o ramă? Și am luat niște bețe de chibrit pe care le-am tăiat și am făcut o ramă și l-am încadrat frumos, am
0: ce
1: lipit.
0: Ce imaginație!
1: Și după aia am scris frumos ca la un tablou, țânțar lipit, strivit de faianță sau cum ai citit tu, că am uitat.
2: Cred că așa i-a venit.
1: Scriu Mocaso.
2: Cred că așa i-a venit ideea lui Vlad Țepeș. Să vadă și ceilalți că aveți în țari.
0: Dar ca să evităm aceste situații, aceste bâzâituri, am găsit o soluție naturală pentru a ne proteja de bâzâi și de țânțari. Și de... Exact, de aplauzele nocturne. Trebuie să tăiem o lămâie proaspătă în jumătate și să înfigem 10-15 cuișoare în lămâie direct.
1: În pulpa,
2: ce
1: da.
2: Ce v-am zis?
1: În pulpa expusă.
0: Da, acele cuișoare,
1: da, cuișoare, știm cu toții, cuișoare, da. Da. Cui, nu bați cuie în lămâie.
0: Apoi le așezăm toată nebunia pe o farfurioară, da, lângă ferestre sau uși. Combinația de arome dulci, picante și acide pe pare să confuzeze acești țânțari și să-i alunge. Măi, e cam parfumat la oamenii ăștia în casă, eu plec.
1: Practic, deci e o lămâie, o tai și în pulpa aia înfici cuișoare. Practic faci un arici. Uh-huh. Și ăștia se sperie de arici.
0: Și fug. Și noi dormim liniștiți. Și suntem freși dimineața. Ce poveste frumoasă, nu?
1: Vai de cap meu, dacă mai aud un băzâit vreodată. N-ai, eram sigur!
3: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
4: Chiar și de la birou.

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile, castravete.
0: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte, are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.

0: ocupat în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Bucură-te de oferte la tine la Selgros. Cumperi pulpe de pui inferioare puiul de Crăiești, circa 4 kg la 12 lei și 29 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.

0: A fost ora 9, Alina Vancea este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bună dimineața, greva Sanitas a intrat în cea de-a treia zi în ciuda asigurărilor venite de la guvernanți că legea salarizării nu creează discriminări. Iar politicienii analizează acum varianta unui guvern de armistițiu propus de UDMR. Sunt 10 grade la Toplița, 13 la Brașov și 22 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. La această oră au loc 12 percheziții la angajații unei societăți comerciale suspectați de furt din avioanele unei companii aeriene. Perchezițiile se fac în București și în județele Ilfov și Prahova, inclusiv la complicei suspecților. Anchetatorii cred că cel puțin 16 persoane au fost implicate în furt de parfumuri, ceasuri, mâncare, accesorii, produse personalizate și alte bunuri din avioane. Până în acest moment, prejudiciul a fost stabilit la aproximativ 800.000 de euro. Suspecții vor fi duși la audier după percheziții. Două din trei persoane din sistemul medical vor avea creșteri salariale prin noul proiect al legii, susține ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. El a precizat că celorlalți li se mențin veniturile actuale, fiind la pragul superior. Precizările au venit în a doua zi de grevă generală în sistemul sanitar. Astăzi este a treia zi și activitatea din spitale rămâne afectată. 10.000 de angajați din aproape 500 de spitale avertizează că vor urma manifestații de aploare în stradă dacă guvernul nu garantează noua lege a salarizării, că niciun venit din sistem nu va fi micșorat. Sunt asigurate doar urgențele, în timp ce operațiile și internările programate sunt amânate. Sindicaliștii spun că protestele vor continua până la obținerea unor garanții clare din partea executivului.
2: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat. Lasă ce, ca să fiu bătaia lor de joc.
3: Când au fost cazuri grave cu colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
4: Colegii mei sunt decisi să nu cedeze și în continuare să mergem până la capăt cu această grevă generală.
5: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
6: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
7: Guvernul trebuie să-și asume în scris faptul că nu vor scădea veniturile. Atenție foarte mare a nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă.
5: O gardă aici înseamnă peste 100 și ceva de prezentări în urgență. Presiunea e foarte mare.
1: Un guvern de armistițiu, așa cum a propus liderul UDMR, Cheleme Hunor, până la sfârșitul anului, ar putea fi gândit dacă nu se găsește altă formulă, susține președintele PNL, Ilie Bolojan. El a explicat la Digi24 în ce condiții s-ar putea ajunge la o astfel de formulă, dar a precizat că nu cu PSD, în care nu mai are încredere după ce a distrus coaliția de guvernare.
8: Un guvern de armistițiu, un guvern de tranziție, dacă nu se găsește o formulă, poate fi gândit. Am discutat despre acest lucru acum ceva timp. Un astfel de guvern poate să fie un guvern care e format dintr-o zonă tehnică sau un guvern care are susținere în Parlament în mod explicit sau un guvern de tip politic. Dar gândiți-vă, când ai fost în coaliție cu un partid care nu și-a respectat înțelegerile. Când ai fost într-o coaliție, într-un partid cu care ai avut un plan de guvernare pe care ai încercat să pui în practică, care nu l-a respectat, care a creat în permanență probleme, care atunci când trebuie să faci reforme, să corectezi lucruri, nu le-a susținut. Care sunt garanțiile să te mai asociezi cu un astfel de partid? Care?
1: UDMR susține însă varianta guvernului de armistițiu din care să facă parte și PSD. Cheleme Hunor spune că a discutat cu liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu și crede că negocierile s-ar putea concretiza după data de 15 august. Cheleme Hunor mai spune că în acest moment există trei variante clare de guvern care pot fi luate în calcul.
9: Prima propunere este să avem până la sfârșitul anului un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu, dar asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului. Mai ales în această perioadă, eu cred că ar fi fost bine să forțăm un pic între ghilimele, fiindcă țara trebuie să înțelegeți în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de armistițiu până la sfârșitul anului cu atacul zilnic, cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de buget, cu evaluatorii care vin în țară. A doua posibilitate este un guvern minoritar format în jurul lui Siegfried Mureșan, există această propunere, dar minoritar, și pentru a investi un astfel de guvern e nevoie de PSD și un guvern condus de domnul Grindeanu, tot guvern minoritar.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
10: Bancu și Rus au marcat aseară pentru Universitatea Craiova în remiza 2-2 contra echipei din Bulgaria.
11: David Matei, centrarea sa pentru Bancu, gol!
10: Mai departe, în preliminarele UEFA Champions League continuă Levski Sofia, datorită victoriei din Manșa Turc 1-0.
11: Pe poartă Adrian Rus, gol!
10: Îl ascultăm pe Adrian Rus.
12: O seară tristă, din păcate, nu am reușit să ne calificăm mai departe. Trebuie să mergem mai departe. E trist când pierzi din trei faze fixe, să zic așa.
1: E tot mai cald în vestul țării și în sud, unde va fi caniculă astăzi. Temperaturile urcă până la 37 de grade. La munte este posibil să plouă și astăzi spre seară. În capitală, soare și 32 de grade. 97 minute continuă matinalul de vacanță la Digi FM cu Antonia și Alex.
0: Alex?
13: Da.
0: Bine, bine ai venit, Alex!
13: Vin!
0: Ce faci,
13: vin.
0: Alex?
13: Uite, am băut și o guriță din cafea mea decofeinizată.
0: Măi, nu poți să te prind, măi, că tu numai decofeinizată bei. Să-l așteptăm pe colegul nostru, Dante, să ne încânte.
13: Mamă, urmează momentul cu Dan?
0: Da, urmează momentul cu Dan.
13: Mă, de-abia aștept. Deci de când m-am trezit, mă gândesc la... O să ne pună Dan muzică și o să
0: ne simțim ca rantul, îți dai seama?
13: Da,
0: rămâneți pe Digi FM, imediat vine colegul nostru, Dante.
14: Căldură mare.
15: Hituri și mai mari.

0: Era la Digi24 că vine canicula și 100 de grade în difuzoare pentru că îl avem alături de noi. Dar mai de mult îl avem alături de noi. Dar acum putem să vorbim cu Dante!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație!
1: Noi mulțumim că ne ajuți, că ești aici cu noi, că ne încânți cu muzica ta,
0: deci
1: frumoasă.
0: Deci ne prefacem că a venit acum, dar nu că n-a fost până acum.
2: Sunt
0: cu noi
2: de la prima oră aici, nu e nimic nou, se știe că marțea și joia de obicei sunt foarte matinal.
0: Și vreau să-ți mulțumim și că ne pui și nouă muzică. Noi, de fiecare când prind, eu cel puțin, când prind matinalul și este momentul
2: de
0: cu tine,
2: da.
0: Mă bucur așa de mult că mai prindem mașină și mă bucur așa de mult și sunt recunoscător că pot să fiu și eu aici la
1: Suntem
0: un moment.
1: Suntem ca niște copii mici, nerăbdători, că în sfârșit putem și noi să fim aici cu tine.
2: În dimineața asta n-am să fac un mix, am adus doar piese bucată cu bucată, cum se zice, pentru că parte din echipamente au plecat spre Cluj deja, spre Antold, acolo unde o să avem și studioul de radio, dar și prestație pe scene.
0: Dar deci, talentul a rămas! Stai puțin, tu anul ăsta ești pe main stage la Antol.
1: Și nu numai.
2: Este pentru a doua oară. Anul trecut am fost cu un moment pe care l-am pregătit 2 luni de zile pentru 10 minute de main stage. Anul ăsta sunt 45 de minute pe main stage. Nu vă spun cât am pregătit.
1: Și cât n-ai dormit.
2: Și cât n-am dormit.
0: Cum e aia lui Doru? Maoleu!
2: Da, vor fi 3 nopți la scena retro. Este locul meu preferat din tot festivalul, pentru că acolo merg de 4-5 ani și pot să spun că este scena cu cea mai diversă muzică din tot festival.
3: Știi ce? Da. Avea Demrădulescu o vorbă.
2: Ia.
3: A fi vorbă lungă e un defect al femeilor de care suferă toți bărbații. Haideți la muzică acum!
2: Da. Ce înseamnă pentru voi retro?
0: Wow!
2: Sau pentru un om care vede pe afiș e scena retro sau vede acolo un indicator spre scena retro, ce așteptări are când se duce spre scena retro?
0: Nu știu cum pot să arăt la radio chestia asta, dar mie vine să fac așa.
1: Dansul ABBA.
0: Da, să dansez disco.
2: Disco.
0: Să mă pun pe role.
2: Bun, haideți să vă spun o noutate sau o regulă nescrisă pe care puțin o știu. La scena retro trebuie să pui piese numai noi de 10 ani. Adică nu mai recent de 10 ani, lansate...
1: Fix voiam să spun că e muzica copilăriei. Așa.
2: Nu chiar, uite, vă pun o piesă acum care este încadrată la retro, dar lumea încă nu o percepe ca fiind muzică retro.
1: Pe bune?
0: Asta e retro?
2: Da, are 11 ani piesa, 12 ani.
0: Eu încă urc pe scenă pe melodia asta.
3: Fac-o la vânzare accelerată.
2: Vedeți? Noi asociem foarte mult retro cu Bonnie M, cu Candy, cu Asia, cu

0: Și o piesă de care mi-am adus aminte în această dimineață, vă spun sincer, este asta, pe care n-am pus-o până în acest an la Antol, dar o voi pune...
1: În premieră.
0: În premieră. O mai știe cineva?
1: Eu nu cred că am prins-o.
2: Eu nu știu cine cântă asta.
0: Nu, no, înseamnă că nu ești pe retro.
2: Eu știu melodia, dar nu mai știu cine cântă.
0: Candy.
2: Candy.
1: Începutul anilor 2000.
0: Da. Nu vă spune nimic piesa.
2: Selena.
0: Selena.

0: arată zona muzicii retro și zona scenei retro, așa că v-am adus o piesă pe care eu aș pune-o și o voi pune la scena retro.
1: Să-i amintiți-vă să adresa
2: când vă întâlniți cu fericirea. Asta nu stric piesa, nu?
1: Casa cu plop, strada.
0: Nu, da, mă bucur foarte mult că știi versurile.
1: O mai aștept și...
0: Și mereu m-am întrebat dacă într-adevăr Corina Chiriac a locuit pe strada Speranței. Pentru că trec zilnic pe acolo și întotdeauna mă uit unde e casa cu plopi, că nu prea sunt case cu curte în zona respectivă.
1: Oare doar o picătură de nectar în cupa plină.
3: Ce piesă frumoasă, Dan!
0: Știți cumva dacă a locuit pe strada Speranței?
2: Nu.
3: Demă pentru acasă, de căutat, de făcut research, de întrebat.
1: Poate sta și o viață, poate sta și o zi, când l-a răsărit de lună.
0: Să știți, dar... că o să vă duc prin toate stările posibile cu...
3: Te rugăm,
2: extraordinar, extraordinar. Cred că este zona în care o să-mi petrec cât timp liber am. La da. Untold.
0: Este scena care închide festivalul în fiecare noapte, așa că se va auzi și așa ceva. Domnul Ciuclaru, sunteți cu noi?
3: E on fire, lasă-l puțin, e ușor.
4: Se face special această piesă pentru toate partidele care fac checks. Știi că...
0: Era o vorbă că roacăre partidul te vrea tuns.
4: Asta este piesa pe care mă văd pe masă când mergeam în cluburi cu...
3: Cu cine?
4: Cu prietenii mai tineri, când eram mai tineri. Și asta era, intra melodia asta și eram pe masă, eu primul cu sticla.
0: De piesa asta mai știe cineva?
2: Bere gratis.
0: Nu mai e de mult gratis, dar e bere. Fete.
4: Violete, foarte tare.
0: Și, desigur, celebra...
1: Sună periculos. Aici. Trage ce? Puta mai jos. Pare primeștios. Dar e așa de frumos.
2: Eu n-ar trebui să știu piesa asta.
0: Tu o știi pe următoarea cu siguranță și nu există seară retro fără să cânte băieții.
4: Cine cânt? Ce piese?
3: Hai, ia atitudine, Alex.
4: Asta e piesa pe care toți băieții strigă. Pe care?
0: Pe care?
4: Doamne, ce piesă.
3: Striga acum, că la 20 de ani nu striga nimeni.
4: No.
0: Sau de piesa asta mai știe cineva ceva?
4: Monique și Papa Junior.
3: Papa Junior, da.

0: dragoste păstrez ca talisman.
1: Doamne, greu,
2: când
1: greu,
2: n-am mai auzit.
1: Amintiri plăcute.
3: Cât am suferit, cât am plâns.
2: De piesa asta.
1: Asta e tras-o de pe casetă. Da.
2: Eu aveam o copie de la un prieten de pe caseta lui, îmi făcuse el copie la casetă ca să pot să ascult piesa asta neapărat, că nu puteam.
3: V-am spus, e frumos la retro, e foarte colorat și treceți prin toate stările posibile.
1: Mamă, dar când am fata asta?
3: Și nu e AI.
1: Știi că pe vremea aia se spunea că nu toată lumea cânta, că era mai playback, mai făcute vocile, dar sună ca și cum cânta.
4: Păi băi,
2: nu erau atât de multe autotune-uri, nu erau atât de multe...
4: Când cânta Monique așa, tu te încălțai cu fesul?
1: Da. Te încălțai cu codul.
3: Și băieții mai ascultă și chestii mișto.

0: Să nu dispară niciodată sunetul, vă recomand să ascultați Dante de la un revelion la celălalt.
1: Da, și să vorbiți cu el după revelion, să vedeți cum e.
2: Fresh, cum adică?
1: Fresh, da. Uite încă o piesă bună pentru scenă.

0: mișcările din șol.
1: Eu trebuie să mă mut acolo la tine, mă, Dan. La scena retro să-ți stau. Știi cum mai sunt DJ-ii? Că au câte o dansatoare lângă, știi?
0: Pe pupitru.
1: Pe barbă.
2: Uite. Am o piesă cântată de bărbați sau de bărbați și iubită foarte tare de fete.

0: prieten la 15 ani, Dan.
1: Nu cred așa
0: ceva. Mi-ai trezit niște amintiri frumoase.
1: Dar nu știu de ce am problema asta, că trezesc amintiri.
2: Deci dimineții...
0: Ținte că el posta piesa asta, eu ascultam acasă și plângeam, eram doi fraieri.
1: Și ai învățat vers cu vers.
0: Da, o știu pe din afară și acum.
1: Perfect.
0: Deci, te pup, Adi, dacă ne asculti.
3: nu mi-am schimbat numărul. nu e nimeni supărat.
2: Poate să întâlnesc la Antold și reînfiripează povestea.
0: O să fie privire. Dante undeva pe scenă, toată lumea dispare. Mocanu dansează lângă Dante.
2: Cu barbă.
0: Cu
2: mamă, și Dante o să fie nașul vostru de cununie. Și digiul de la nuntă.
1: Nu zic nu. Dante să fac, nu? Pasul către... And I dream about you
2: all the time. I'm here without you, baby. Hai mă, oprești, gata, nu-i mai lăsa, gata. Că plânge Antonie aici.
0: Așa vizibil.
2: S-a umplut ochii de lacrimi, dau pe afară.
0: Lasă că e atât de frumoasă piesa asta.
2: Frumos, emoție, bucurie, vibe.
3: Și nici n-o meritai, da?
2: Da. Știi ce, Adi, ai zis?
0: Da.
2: Știi ce, Adi?
0: E vina ta.
2: Ia lasă-ne în pace. Da.
3: Tu ai pierdut,
2: da. Sper să sper să-ți găsești liniștea.
0: A pierdut, Adi, acum mai bine de 15 ani, dar o să câștigăm noi anul acesta la Antol, pentru că l-avem pe colegul Dante la scena retro și pe mainstage și în emisie direct cu noi, va transmite din festival. Vom avea atât de multe momente frumoase. Îți da. Mulțumim, Dan.
1: Mulțumesc,
2: Dan.
1: Și eu pentru invitație. Vă aștept la retro joi, vineri și duminică și la studioul DGFM în fiecare zi de Antol.
0: Mai sunt câteva zile.

0: DGFM.
1: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi. DGFM.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Au sosit.
9: Anunță pe toată lumea!
10: De neveste tuturor!
11: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin.

0: Open Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, pui un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.

0: 9:29, ascultăm știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, premierul interimar vine cu noi precizări privind legea salarizării care a dus la declanșarea grevei din sănătate. Iar românii cu sobe pe lemne mai vechi de 10 ani ar urma să primească sprijin de la stat pentru a le schimba cu unele noi. Ascultați știrile Digi FM. Legea salarizării nu este perfectă, însă nu va duce la scăderi de venituri, dă din nou asigurări premierul interimar Ilie Bolojan. La Digi24, șeful guvernului a avertizat că medicii și asistenții medicali aflați în grevă în aceste zile sunt dezinformați de persoane răuvoitoare. El a explicat că legea are un amendament clar care împiedică orice salariu să scadă.
2: Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma legii salarizării ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege legată de faptul că dacă astăzi cineva din România, și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, lor nu le vor scădea salariile pentru că vor primi
3: veniturile
2: acea diferență de compensație și vor rămâne într-adevăr la aceste venituri până ce treptat în anii următori, cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile, aproximativ 2/3 din personalul din sectorul public, îi vor ajunge din urmă. Deci nu vor scădea veniturile.
1: Statul pregătește o formă de sprijin pentru înlocuirea sobelor pe lemne din casele românilor. Este vorba despre sistemele de încălzire mai vechi de 10 ani. Despre proiectul aflat în lucru ne spune mai multe Dana Costache.
4: Proiectul nu interzice sobele pe lemne și nici nu-i obligă pe proprietari să le înlocuiască, însă pot participa voluntar la aceste programe de sprijin. Așadar, se dorește înlocuirea treptată a sistemelor vechi de încălzire mai mult de 10 ani și să fie înlocuite cu sisteme moderne, mai eficiente și mai puțin poluante. Programele vor fi derulate de autoritățile centrale și autoritățile locale în limita fondurilor disponibile, iar măsura face parte din angajamentele asumate de România prin PNRR. În acest moment, în țara noastră, sunt aproximativ 3,5 milioane de locuințe care ne folosesc lemne de foc pentru încălzire. Autoritățile doresc ca până la finalul lui 2040 aceste sisteme vechi să fie înlocuite progresiv.
1: Fațadele clădirilor vechi din capitală vor fi reabilitate, primele vor fi imobilele din zona protejată, anunță primarul general al capitalei. Bucăți de tencuială sau elemente decorative căzute de la astfel de clădiri pun în pericol trecătorii, iar acest program va rezolva aceste situații de risc, susține Ciprian Ciucu. Adina Leoveanu cu detalii.
5: Municipalitatea va susține 70% din costuri, iar proprietarii acoperă 30%, banii care trebuie să fie disponibili înainte de începerea lucrărilor. Dar proprietarii pot face și lucrări pe cont propriu. Cine preferă această variantă poate plăti integral, beneficiind de avize rapide și scutiri de taxe. Pe baza unei anchete sociale, primăria poate prelua temporar costurile ce le revin proprietarilor cu venituri reduse. Iar pentru cei care nu pot plăti în timpul execuției, primăria acoperă inițial contribuția, urmând ca suma să fie recuperată printr-o taxă specială eșalonată pe parcursul a 5 ani. Programul nu se adresează proprietarilor de clădiri aflate în clasa de risc seismic 1, deoarece, conform legii, acestea trebuie mai întâi consolidate, apoi reabilitate.
1: 9:33, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
6: Mulțumim frumos pentru informații, Ana Maria. În câteva momente va intra în studioul Digi FM și va fi alături de noi doctorul Bogdan Ivănescu, colegul nostru de la Digi World, care ne va da câteva sfaturi pentru sănătatea urechilor noastre. Dar nu vă spunem mai multe acum, îl așteptăm și pe dumnealui.
7: La Digi FM ai hituri mai fierbinți.

0: DGFM. Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
5: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată gelate 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Antonia e la DGFM.
0: Și pentru că o veste bună nu vine singură, e și mocană.
6: Ca să știi.
7: Este și Antonia, este și Mocanu, dar este și invitatul nostru, doctorul Bogdan Ivănescu, colegul nostru de la DigiWorld. Bună ziua! Bună dimineața!
8: Da. Cu respect, domnul doctor Mit.
9: Ah, mulțumesc, la așișderea.
8: Nu tot ce ne face rău se vede, uneori doar se aude. Și vineri de la ora 21 la Digipedia Știință, emisiunea pe care o prezintă colegul nostru de la DigiWorld, doctorul Bogdan Ivănescu, o să vă provoace să priviți zgomotul altfel. Cât de sănătos e orașul în care trăim, cât de sănătos e volumul la care ne-am obișnuit să trăim, află într-o ediție pe care sigur o vei auzi altfel. Deci mâine seară, vinerea
9: mâine
8: asta.
9: Mâine seară de la ora 9, tradus altfel.
8: De la ora 9.
9: Ne vedem cu Vlad Postelnicu, un orelist

0: Pentru că orașul este, nu este sănătos, cel puțin la această oră, pentru noi.
1: Din probabil niciun punct de vedere. Acum vorbim clar despre...
0: Din perspectiva despre sanitației, sanitației este util. Dezvoltarea orașelor ne-a scos din evul mediu și ne-a dus acum la longevitatea asta. Pe de altă parte, din perspectiva zgomotului de fond, stresului permanent, da, orașul este nociv și mai avem mult până să înțelegem noțiunea de igienă din perspectiva zgomotului.
1: Deci, orașul ne fură auzul puțin câte puțin, fără să ne dăm seama, putem să spunem asta?
0: Bine, hai să fim dramatici. Ne fură puțin câte puțin din anii de viață. Dacă vorbim de poluare fonică e una, dacă este să vorbim de poluarea din aerului este altceva, iar acești puțin câte puțin înseamnă că, de fapt, nu bormașina vecinului ne ucide și ne strică viața, pentru că câte găuri să dea. Se știe, știți că duminica pereții sunt mai moi, de aia se dă duminica.
2: Mai ales la 7 dimineața.
0: Exact.
1: Da, sunt brânză dimineața.
0: Exact, exact. Pe de altă parte, zgomotul acela intens se întâmplă de, nu știu, de 5 ori. Dar și are 100 de decibeli, să spunem. Pe de altă parte, cei 70-80 de decibeli constanți ai orașului ajung să ne țină într-un stres constant, cortizolul merge sus, pentru că noi noaptea ar trebui să stăm într-un mediu fără lumină, fără zgomot, asta, idealul de peșteră, de acolo suntem. Pe de altă parte, motocicletele care trec, vum, și sirenele de la poliție sau de la ambulanță, toate chestiunile astea nu ne permit să ne odihnim. Dacă nu ne odihnim bine, nu facem ritmul circadian, nu-l respectăm corect, acel REM, etapele de somn de noapte, noi vom avea suprarenalele secretând cortizol. Cortizolul e hormonul stresului și uite așa, ușor, ușor, de la uz mergem la boli cardiovasculare. Asta e legătura simplă și rapidă.
1: Wow, eu mă gândeam că vorbim de pierderea sau diminuarea auzului, nu de pierderea de ani din viață.
0: Ăla poate fi un avantaj, că nu mai auzi ce nu vrei să auzi.
1: Nu mai auzi vecinii. Dă-mă cu bormașina cât vrei, că nu mai aud.
0: Auzi, dacă, să simți doar vibrațiile, da.
2: Dacă tot vorbim de vecini care dau cu bormașina în weekend, hai să vorbim puțin și de vecinii care dau muzica tare și nu neapărat în weekend. Când devine muzica bună sau un pericol pentru sănătate? La ce volum? Există o limită pe care nu ar trebui să o depășim?
0: Da, noi avem o limită. Hai să spunem așa, regula de aur e 60% din volumul indicat de căști, de boxe, de stație, de ce avem noi la îndemână. Asta e regula de thumb rule, regula de aur. Da. Pe de altă parte, dacă un DJ își desfășoară activitatea într-un club, se expune unui risc profesional, pentru că peste 80, peste 100 de decibeli, auzul lui va suferi, sunt microleziuni, microtraume și el va merge către surditate ușor, ușor. Ce vreau să înțelegem este că decibelii, dacă adăugăm 10 decibeli, nu înseamnă că la 10 decibeli adăugați 10, 20, nu înseamnă că avem de două ori mai mult. 10 decibeli în cazul ăsta înseamnă de 10 ori mai puternic sunetul. Este logaritmică creșterea, nu este aritmetică.
2: Dar dacă...
0: Nu e matematică, nu este, da.
2: Dar dacă ne expunem o perioadă scurtă, mergem la un festival, la un concert, afectăm auzul, este reversibil?
0: Nu prea sunt reversibile, sunt doar partea bună în povestea. Microtraumele astea se regenerează greu. Pe de altă parte, partea bună este că dacă nu stai cu urechea lipită de boxele alea în față, ai șanse să nu fii afectat. Deci dacă nu ești lucrător la festival,
2: poți să scapi ușor.
0: Da, cei care fac voluntariat la festival și fac des chestiunea asta, au o doză de risc.
1: Deci plătesc ei, nu numai că fac voluntariat, da, și nu primesc bani, mai și plătesc.
0: Într-o formă sau alta, da.
2: Dar căștile, cele in-ear...
0: Căștile, dincolo erau mai ieftine.
2: Da. Există o teorie conform căreia, dacă asculți muzică la căști normale, mari, precum cele pe care le purtăm noi în radio...
1: Da, peste ureche.
2: Peste ureche, nu ești la fel de expus riscului, dar dacă ai căști din acelea in-ear pe care le pui în ureche, ar putea să creeze daune mai mari.
0: Care se numește doctor mit pentru că iau mituri medicale și le disec. Și asta este un mit medical adevărat. Over the ear, cele peste urechi sunt mai sănătoase decât cele in ear. Și nu din motivul că ne-ar deranja urechea, ci pentru faptul că acel conduct auditiv extern, odată înfundat cu acele căști in ear,

0: vom crește temperatura locală, umiditatea locală, deci facem un incubator de bacterii.
1: N-am știut,
2: nu mai vreau.
0: Deci otita se va ține de mână cu noi, pe lângă faptul că, într-adevăr, dacă ești cu casca acolo, riști să exagerezi. Cele mai bune căști, cea mai bună audiție muzicală este pe boxe stand-alone la o distanță potrivită. După care vin căștile over-the-ear open, cele care permit ca unda să iasă și în exterior. După care cele over-the-ear simple și după aia, la final, cele in-ear cu un volum civilizat.
2: Cele pe care le folosim majoritatea, cel puțin ce văd în oraș.
0: Alea albe,
1: și cu noise cancelling.
2: De care am și eu. Nu știu cum să
0: mă trebuie distanțe. Să le folosim cu măsură. Trebuie să știm că asta e o chestiune de cum măsură. De aceea, când făceam otite și ne băga cățelul de usturoi în ureche, mai rău făcea decât... După ce ți-l scotea, te simțeai mai bine, e adevărat.
1: Dar de ce făceau mai rău?
0: Păi exact pe principiu ăsta, am fundat canalul, oricum tu aveai febră, aveai otită, aveai toate cele, îți creștea șansele să supureze, măcar făcea abcesul mai rapid.
1: Te liberai.
2: Wow. Da, deci ceasul smartwatch pe care nu l-am acum mă ajută, că mai spune din când în când, mă, vezi cu decibelii ăia,
0: da.
2: Îmi mai spune, mai du-te și tu puțin mai încolo și eu dau ignor și ascult în continuare.
0: Dar să știi că poți să suferi asta cu decibelii, adică cu intensitatea, cu volumul sunetului, ea este o armă militară, la urma urmei. Sunt aceste avioane cu reacție care, atunci când vor să năucească trupele, trec în regim supersonic pe deasupra lor. Vedem când este ziua aviației cât de tare este, cât de aproape dureros. Peste 120 de decibeli apare durerea.
1: Durerea fizică.
0: Durerea fizică, da. În ureche, în timpan o simți.
1: Noi suntem în stare de joc amândoi, am aflat niște informații la care nu ne așteptam.
2: Dar poluarea fonică, am înțeles că nu afectează doar urechile, ci somnul, am vorbit un pic despre somn, memoria și chiar inima.
0: Da, vine la pachet chestia asta cu memoria, pentru că cortizolul, tot el este impricinatul, face mai multe lucruri neplăcute, printre care, în momentul în care noi nu putem face reciclarea celulelor nervoase, avem 10% din toată masa cerebrală e neuron, în rest e celulă glială. Aia cu 10% ne folosim 10% din creier, dacă o luăm așa, da, e adevărat. Noi avem nevoie să facem acest cleaning, această curățare a neuronului, și nu se întâmplă și de aceea poți să mergi către acumularea de produși de metabolism în neuron, să mergi către Alzheimer, către demență, către... S-ar putea să fie o legătură între creșterea cazurilor de demență, procentual vorbind acum, și locul în care trăim. Cei care trăiau la țară, se zice că trăiau mai mult. Evident, dacă nu mureau de vreme, că n-aveau vaccinarea în copilărie. Dar după aceea, au toate șansele să ducă o viață mai lungă decât cei de la oraș.
2: Dacă am putea noi să oprim toate zgomotele din jurul nostru un minut, ce-ar câștiga organismul nostru?
0: Dacă am oprit toate zgomotele și ne-am găsit brusc într-o cameră antifonică, probabil că am înnebunit, dar nu într-un minut. Într-un minut încep să te întreb ce e asta. Dar este și asta o formă de tortură, lipsa sunetului. Pentru că într-o cameră antifonică nu poți supraviețui mult. Deci este total aberant pentru sistemul nostru de propriocepție, de percepție, să stai într-o zonă complet antifonică și care absoarbe sunetul. Pentru că îți dă o stare de nesiguranță absolută. Tu ai nevoie, este ca un mecanism. Dacă te afli și în imponderabilitate și în camera antifonică, nu mai ești în condiții umane. Tu ai nevoie să știi, să auzi cu stânga, să auzi cu dreapta, să vezi unde te afli, să te raportezi la poziția corpului. Îți dă un shutdown, un restart.
2: Dar totuși sunt acum camerele astea, dar nu-mi vine acum cum
0: în care stai și vorbești la telefon sau ce?
2: În care stai în apă, fără niciun sunet, antifonate, pentru un fel de meditație.
0: Da,
2: pe care îmi doresc să le încerc de mult timp, dar n-am reușit să merg.
0: Nu sunt complet antifonice, sunt mai mult experiențiale. E interesant,
2: adică
0: sunt
2: să
0: convins.
2: Stai cumva în imponderabilitate, să n-auzi nimic, să nu vezi nimic, întuneric complet.
0: Dar tot ai, pentru că clipocitul apei îl auzi acolo. Ai o sursă de... Te poți auzi pe tine. Într-o cameră antifonică, te poți auzi, dar mai mult te simți. Cum sunt acele căști de bone conduction pe care le recomand cu căldură. Sunt acele căști pe care le pui, deci tu simți vibrațiile vocii tale,
2: da.
0: De aceea când vorbim, vocea noastră pe care o știm noi e diferită de ceea ce auzim la radio.
1: Vibrația schimbă.
0: Da, deci zici, Dumnezeu, asta e vocea mea.
2: Da.
0: Iar în camerele respective, da, ai sursă ca să te... să-ți dai seama, să ai propriocepție, să știi unde te afli și să nu fie total dramatic, dimpotrivă, să fie interesant. Pe de altă parte, că întrebam de căști in-ear, există și această sursă de bone conduction și sunt foarte, foarte bune. Am unele, se aude perfect în ele, e uluitor. E ca la laringofon, e pe principiul acela de căști de aviație, de căști militare.
1: Am primit o întrebare. Da, și am primit o întrebare foarte bună pe WhatsApp-ul DGFM de la ascultătorul nostru Eugen. Dacă ne puteți spune, domnul doctor, așa s-a exprimat el, despre dopurile de urechi. Sunt bune, folosite pe timpul nopții? Sunt benefice? Sunt dăunătoare?
0: Uite, bine că a ridicat problema. Iarăși, este aceeași problemă, mai ales că acestea chiar înfundă. Și dacă la in-ear mai au niște fante ca să iasă presiunea aerului, că așa-s gândite ele, aici se încheie povestea...
2: Că ăsta e scopul lor, da, de fapt, a dopurilor de urechi.
0: Dacă mergi la poligon să tragi și n-ai căști cu noise cancelling, de exemplu, poți să spui așa ceva. Sau dacă ai o meserie care presupune risc, deci lucrezi în aviație, da, atunci este ok, dar pe durata... care este nevoie să te protejezi altfel. Dacă dormi cu așa ceva în ureche, e ciudat, pentru că vei auzi înfundat totul, sau și dacă mormăi tu, și dacă sforăi, se va auzi foarte ciudat cu acele dopuri de urechi. Există niște dopuri de urechi cu noise cancelling, deci niște in-ear cu noise cancelling pentru somn, dar au aceeași problemă. Dacă poți face ventilarea să păstrezi temperatura și umiditatea, ok, atunci va trebui să aibă niște ventilatoare mici.
2: Eu cu cât vorbesc mai mult despre viața noastră modernă din oraș, mi se pare că totul ne face rău, absolut tot. Că eu folosesc dopuri de urechi, dacă nu folosesc dopuri de urechi, îmi face rău zgomotul de afară sau ce zgomot e. Dacă folosesc dopuri de urechi, îmi fac rău gopurile de urechi. Dacă, nu știu, dacă mă merg la orice medic, îmi spune, păi ești stresat? Normal că sunt stresat, toți suntem stresați și pare că stresul este baza oricărei afecțiuni posibile.
0: Poate fi sursa. Da, poate fi sursa sau poate fi rezultatul. E, cum zicea cineva, din această dilemă nu puteți ieși. Inventăm greșeli la care nu ne puteam gândi. Adică, inclusiv, hai să merg în altă zonă, faptul că pasezi, că bagi în blender vegetale, fructe, le pasezi și zici, Dumnezeule, cât de sănătos e. Păi, de fapt, acolo ai produs zahăr.
2: Da, nu mai ai
0: fibră, nu mai polioligozaharide, care alea sunt bune, că ai absorpție lentă de glucid și așa mai departe. Din potrivă, ai făcut o înghețată. Nu știu cum să o denumesc.
2: Eu nu înțelegeam la un moment dat cum pot să explic eu lui Fimiu că nu e sănătos să bea fresh de portocale sau de ceva, că nu e chiar sănătos.
0: Păi cea mai simplă cale este să n-ai în casă un aparat care face asta. Sau să-l ai și să nu faci.
2: Da, el vedea că la școală cineva bea suc din ăsta carbogazos și cineva bea fresh. Și el a zis, băi, eu beau fresh. Nu, stai, nici ăla nu, și ăla e suc.
0: Stai să-ți explic cât de mare e dilema la mine, că Fimiu n-are telefon mobil, adică are telefon mobil, din ăla, cu butoane.
2: Da, și...
0: Și restul colegilor au stații de joc, adică nu dau nume de telefoane cu măr și alte alea. Da, deci...
2: Și noi la fel, că asta o să fie...
0: Doamne, mă bucur.
2: Ok, mulțumim frumos. Pentru mine a fost extraordinară prezența ta aici și ce am învățat astăzi. Deci mâine seară, vineri, de la ora 21, ne uităm pe DigiWorld la ediția Digipedia Știință, în care aflăm mai multe despre auz.
0: Poluare fonică. Tot felul de secrete legate de copii.
2: Și dacă sunteți bine sănătoși, puteți să-l auziți pe doctorul Bogdan Ivonescu la DigiWorld și să îl și vedeți.
1: Îți mulțumim mult de tot, ne-a făcut mare plăcere și te mai așteptăm cu mare drag la noi în vizită.
2: Hai să plecăm în
0: ne revedem.
1: Mulțumim frumos, dragilor, pentru că ați fost astăzi alături de noi aici la matinalul de vacanță. Antonia Stancu, Alexandru Mocanu. A sosit acel moment în care trebuie să vă spunem că ne reauzim mâine dimineață, tot de la ora 7. Și... urmează să vină colegul nostru, Alex Vidia.
2: Bine te iubesc, pa!
1: Rămâneți pe DGFM! DGFM. Motivul

0: Music Radio DGFM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promo Hit până pe 4 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi. Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la Digi FM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul Digi FM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la Digi FM. Ca să știi.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 10, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! O nouă alertă de drone a fost emisă în urmă cu aproape o oră în nordul județului Tulcea, iar în premieră ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor fi oprite din cauza secetei. Și avem 17 grade acum în Miercurea Ciuc, 25 în capitală Craiova și Tulcea și 27 de grade în Arad. Ascultați știrile Digi FM. Este din nou alertă de drone la granița României. Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați prin RoAlert să se adăpostească. Iulia Stanciu are mai multe informații.
2: La ora 8:50, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei noastre cu Ucraina. La scurt timp și populația din nordul județului Tulcea a primit mesaj RoAlert. Oamenii au fost sfătuiți să rămână calmi, să meargă în adăposturile speciale și în lipsa acestor spații să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Deocamdată, Ministerul Apărării Naționale nu a comunicat dacă această dronă a intrat pe teritoriul nostru național. Vă reamintesc că săptămâna trecută trei astfel de drone au intrat pe teritoriul nostru național și toate trei au fost doborâte.
1: Este a treia zi de grevă în sute de spitale din țară. Nu uitați, în această perioadă sunt asigurate doar urgențele. Sindicaliștii de la Sanitas nu se lasă convinși de asigurările venite de la guvern că veniturile din sănătate nu vor scădea după adoptarea legii salarizării. Ei sunt nemulțumiți și de lipsa personalului din sistemul medical. Printre spitalele a căror activitate este blocată de grevă se numără și Spitalul de Urgențe Floreasca, de unde transmite Cezar Ascutari.
3: În aproape 500 de unități medicale din întreaga țară continuă greva generală. Se asigură doar o treime din activitate. Pacienții sunt preluați doar dacă au urgențe. În rest, toate acele consultații care nu prezintă o urgență sunt reprogramate. De asemenea, sunt amânate și unele operații. Față de zilele trecute, nu mai este în semn de protest în fața spitalelor angajații, dar ei participă cu toții la această grevă. Spun că sunt nemulțumiți de legea salarizării, că le-ar scădea veniturile și cu câteva mii de lei. De asemenea, nu cred în declarațiile reprezentanților guvernului care au spus zilele trecute că niciun venit în plată nu va scădea. Angajații mai reclamă și lipsa acută de personal, spun că nu fac față numărului mare de cazuri complexe, având în vedere că în multe spitale au nevoie de cel puțin câteva zeci de angajați în plus față de cât au acum.
1: Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor fi oprite din cauza secetei. Este pentru prima dată în istorie când este necesară o astfel de măsură. Nivelul Dunării este extrem de scăzut și nu mai permite răcirea în siguranță a instalațiilor. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan, invitat aseară la Digi24, a făcut un apel către cetățeni să încerce reducerea consumului de energie electrică seara.
4: Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3900-4500 de metri cub pe secundă, iar acum debitele sunt de 1600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, conform prognozelor meteo. Nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării care să crească nivelul Dunării.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: După eliminarea Universității Craiova din preliminarele UEFA Champions League, pentru campioana României urmează campania din preliminarele Europa League și confruntarea în dublă manșă cu finlandezii de la Cup Scupio. Astăzi meciurile europene continuă pentru reprezentantele României, dar în preliminarele Conference League. FCSB întâlnește de la ora 19 pe Auda în deplasare. Va urma confruntarea dintre Ucluj și Brann în Norvegia, în timp ce CFR Cluj va juca de la ora 21:30 în direct la Digi Sport 1 contra armenilor de la Alașchiert.
1: În vestul țării și în sud va fi canicula astăzi, temperaturile urcă până la 37 de grade, ploi slabe vor mai fi doar la munte spre seară, în capitală zi însorită cu 34 de grade maxima. Este 10:05, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan, să începem cu Justin Bieber, cu DJ Snake, B.O.B., Airplane și 300 cu Andra. Merge mereu un sărut cât o viață.

0: 10:18, s-a muncit, dar s-a și extradat. Despre prințul Paul discutăm la știrile de la 6:30. De asemenea, trebuie să vorbim despre o primărie mică, mică din Cluj, care se bate parte în parte cu hackerii mari. WhatsApp și Robin Schulz înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM. Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal EcoVent. Hai să instalăm confortul.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună. Astăzi urcăm la bord în cursa pentru UEFA Conference League. De la 21:30, CFR Cluj se întrece cu Alașchert în turul 2 preliminar. În direct la Digi Sport 1.
1: Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare! Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 10:30, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, vântul puternic alimentează incendiile din Grecia și împiedică astăzi intervenția din aer asupra focului. Iar magistrații din Franța au decis definitiv extrădarea prințului Paul în România. Ascultați știrile Digi FM. Sute de pompieri luptă în continuare cu flăcările în Grecia, flăcări care au cuprins mai multe insule grecești, numai în Creta sunt aproape 10.000 de oameni evacuați, în timp ce în Lesbos 5.000 de persoane au fost sfătuite să-și părăsească locuințele. Din cauza riscului ridicat de incendii, Ministerul Român de Externe a emis o nouă atenționare de călătorie pentru Grecia Centrală și mai multe insule din nordul Mării Egee. Nikos Koudounis, medic din Grecia, a precizat la Digi24 că astăzi intervențiile pompierilor sunt mult îngreunate de vântul puternic. Sunt rafale și de 90 de kilometri pe oră și astfel avioanele de intervenție nu pot fi ridicate de la sol.
2: Zona care este afectată este regiunea Refim, nu? Unde incendiul se extinde la o lungime de 15 km. Este foarte grea situația, gravă situația, motivind că bate vântul foarte puternic, 90 de km pe oră. De asta înseamnă că nu poate niciun avion să zboare și de aceea numai pompierii care sunt la ora actuală pe munte se luptă împotriva acestui incendiu devastator. Până acum 10.000 de oameni au fost evacuați, 5.000 numai la o regiune turistică din zona respectivă din Refimno, din care 3.000 au fost turiști. Trebuie să spunem că astăzi bate vântul foarte puternic într-o mare parte al Marii Egee, ca este alerta maximă la toate insulele din Grecia.
1: Situația este critică și pe insula Lesbos după ce un incendiu a izbucnit la o veche groapă de gunoi și se extinde pe trei fronturi. Autoritățile au dat ordin de evacuare preventivă pentru un oraș cu aproape 5.000 de locuitori. Este stare de alertă și în Paros, 10 localități au fost evacuate din calea flăcărilor, în timp ce aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului. Prințul Paul poate fi extradat în România la mai bine de 6 ani de la condamnare. Curtea de Casație a Franței i-a respins definitiv recursul împotriva hotărârii Curții de Apel Paris, care decisese predarea sa către România pentru executarea pedepsei. Prințul Paul are de executat 3 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de influență și complicitate în dosarul Ferma Băneasa, cu un prejudiciu estimat la peste 140 de milioane de euro. Care sunt următorii pași, ne spune Teodora Chiuș.
3: Urmează ca autoritățile din Franța să stabilească cu cele din România când va avea loc predarea. După ce vor fi făcute toate formalitățile de extrădare, atunci autointitulatul Prinț al României va fi adus în România sub escorta poliției. Odată ajuns în aeroport, el va fi dus la penitenciarul unde trebuie să-și execute pedeapsa. El a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării fermei Băneasa. A fugit în decembrie 2020, chiar înainte să primească sentința definitivă, a fost prins 2 ani mai târziu în Paris și reținut, însă procedurile judiciare din Franța au amânat extrădarea lui în România până acum, când judecătorii au decis ca acesta să fie adus în țară pentru a-și executa pedeapsa.
1: O primărie din județul Cluj cu doar 14 angajați devine exemplu de securitate cibernetică. A fost desemnată cea mai sigură instituție publică din România. Bianca Timșa ne spune cum se apără instituția de hackeri.
4: Performanța vine în urma unor măsuri stricte de protecție a sistemelor informatice, deși instituția are doar 14 angajați. Primăria colaborează cu o firmă specializată în securitate IT, iar instalarea oricărui program se face doar cu aprobarea administratorului. Totodată, accesul către anumite site-uri este blocat, iar angajații sunt instruiți să raporteze imediat orice e-mail sau link suspect pentru a preveni eventualele atacuri informatice. Primăria Comunei Ciurila din județul Cluj este așadar cea mai sigură instituție publică din România din punct de vedere al securității cibernetice. Administrația locală a obținut nota maximă, adică 10, în ediția din luna iulie acestui an, a barometrului digital, fiind singura instituție din țară care a atins acest rezultat după evaluarea aproape 2500 de instituții publice.
1: Este 10:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, dacă nici Clujul n-are IT-iști, toți chiaburi cu case. În centru, Jennifer Lopez, mai departe, Beyoncé, Shakira și Dance, acum Cake by the Ocean.
5: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi...

0: FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: DGFM e Music Radio.

0: 12 minute până la știrile de la 11, când vorbim despre o dimineață complicată, protest masiv al fermierilor în București, cu violență, cu jandarmi, peste 5.000 de crescători de oi s-au pus cu jandarmi. Fady, Ina și Mary Mary înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: ani călătorim împreună.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
3: Volkswagen. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! România nu va fi depunctată mâine de agenția Fitch, susține consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu. Polonia investighează încălcarea spațiului aerian după ce a descoperit un crater de 10 metri în estul țării. Sunt 25 de grade acum la București, Ploiești și Craiova, 30 în Arad. Ascultați știrile Digi FM. Protest masiv al fermierilor în București, în piața presei libere. Peste 5.000 de crescători de oi din mai multe județe s-au adunat în fața sediului Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și cer demiterea șefului instituției. Sunt nemulțumiți că interzicerea exporturilor de oi și capre le pune în pericol afacerile și reclamă pierderi de sute de milioane de euro. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a împiedica să intre în sediul instituției. De la ora 13 vor pleca în marș spre Piața Victoriei pentru a protesta în fața guvernului. Mâine, agenția Fitch anunță dacă va coborî ratingul României la categoria junk. O eventuală retrogradare ar avea un impact direct asupra costului de finanțare a țării, ceea ce poate duce în final la creșterea dobânzilor pentru cei care au credite. Deja experții Standard & Poor's au avertizat că toate statele din regiune sunt afectate de presiuni generate de noul șoc al prețurilor la energie în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Referitor la țara noastră, este estimată o creștere economică ce tinde spre zero în acest an. Și totuși, România nu va fi depunctată mâine de Fitch. Cel puțin asta crede consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu.
2: După părerea mea, nu se va produce o depunctare cu acel o jumătate de pas care ar mai rămâne pentru a ajunge la zona de nerecomandat investițiilor. Pentru că rezultatele economice de până acum, în primele 6 luni, 7 luni ale anului, sunt încurajatoare. Partea care interesează în mod deosebit deficitul bugetar a coborât la numai 2% în 6 luni, ceea ce face ca prognoza pentru sfârșitul anului și nivelul planificat de 6,2 să fie realizabile. Eu aș zice chiar că am putea fi ceva mai jos dacă vom continua cu măsurile de reformă.
1: Vinerea viitoare va veni a doua evaluare, iar la începutul lunii octombrie a treia de la Standard & Poor's. Aceste rezultate vor depinde foarte mult de sumele pe care va reuși să le încaseze România prin PNRR, spune consilierul guvernatorului BNR. Va conta însă și criza politică, dacă aceasta va afecta funcționarea economiei.
2: Unul din lucrurile la care se vor uita cu foarte mare atenție evaluatorii din agențiile de rating este modul în care programul PNRR este îndeplinit. Ori aici noi suntem destul de prost, mai avem încă unele legi care trebuie să fie aprobate în așa fel încât să se poată casa o parte măcar a celor peste 4 miliarde de euro, sume nerambursabile pe care ar trebui să le primim de la Uniunea Europeană. Criza politică, da, este importantă în măsura în care ea împiedică funcționarea bună a întregului sistem economic-financiar.
1: Între timp, Ilie Bolojan acuză acțiunile PSD din ultima perioadă pentru situația în care se află România și spune că acestea creează o perspectivă îngrijorătoare. Declarația premierului interimar vine în contextul în care mâine agenția de rating Fitch urmează să anunțe dacă retrogradează sau nu România la categoria junk, nerecomandată pentru investiții.
3: Orice fel de evaluare, mai ales în contextul în care ai instabilitate politică și declarații că tot ce s-a făcut a fost greșit, că există bani pentru a crește salarii, că există bani pentru a colecta, că trebuie făcute toate lucrurile astea, te pot duce într-o situație în care se creează o perspectivă îngrijorătoare vis-a-vis de ce se va întâmpla. În mod evident, nu e bine să fim în situația în care suntem, dar aici am ajuns nu din vina mea, ci din acțiunile pe care le-a întreprins Partidul Social Democrat în ultima perioadă.
1: Un obiect încă neidentificat a căzut în estul Poloniei, la aproximativ 95 de kilometri de granița Poloniei cu Ucraina. Explozia a creat un crater cu diametrul de 10 metri. Există informații, inclusiv din partea guvernului de la Kiev, că este vorba despre o rachetă de croazieră a Rusiei, lucru neconfirmat încă oficial. Premierul țării va merge astăzi în zona respectivă, a anunțat purtătorul său de cuvânt. Anterior, armata declarase că un obiect neidentificat a pătruns în spațiul aerian, după care a dispărut de pe radar. Incidentul a avut loc în timpul atacurilor declanșate azi noapte de ruși împotriva Ucrainei. Armata Moscovei a lansat rachete inclusiv în vestul acestei țări, aproape de granița cu Polonia. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: 4-1 a fost scorul preferat între Aarhus, campiona surpriză din Danemarca, și Lech Poznan. Nordici au reușit să se califice în turul 3 preliminar din UEFA Champions League după ce i-au eliminat pe fotbaliștii de la Lech Poznan scorul 1-4 după 120 de minute și 3-4 la lovituri de departajare. În tur pe propriul teren, danezii au fost învinși clar de polonezi cu 4-1. Contra unei echipe nordice, dar din Finlanda, va evolua și campioana României la fotbal Universitatea Craiova. Partida va fi însă în preliminarele Europa League, iar adversarul este CUP Scupio.
1: Este cod galben de caniculă în 8 județe din vestul țării. Aici disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Averse și descărcări electrice sunt posibile spre seară în zonele de munte. Contăm pe maxime între 26 și 37 de grade, cu 33 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, începem ora asta cu Metro Gims, Bella, Bella Rebella, ia.
5: DGFM sună.

0: Jazzy Kilimanjaro, no bad vibes, no așe să crezi tu, au loc violențe la protestul ciobanilor din piața presei din capital. Vin toate detaliile la știrile de la 11 și 30 de minute. Între acolo Ciara și Travis McCoy pentru tine.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient. Dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară, Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe honda trading.ro și în rețeaua de dealer Honda.

0: ocupată în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 11:30, Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Protest cu violențe în capitală. Oierii s-au îmbruncit cu jandarmii care au folosit gaze lacrimogene. Seceta extremă închide ambele reactoare nucleare ale centralei de la Cernavodă. Premierul face apel să facem economie la energie. Sunt 21 de grade acum la Brașov, 23 în Cluj-Napoca și Deva, 24 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Au loc violențe la protestul ciobanilor din Piața Presei din capitală. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce protestatarii au rupt gardul de protecție și au aruncat cu obiecte în forțele de ordine. Peste 5.000 de crescători de oi se află în fața sediului Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și urmează să plece în marș spre guvern. Oierii sunt furioși și cer deblocarea exportului de ovine, dar și măsuri urgente pentru salvarea unui sector aflat, potrivit acestora, în cea mai gravă criză din ultimele decenii.
2: Nemulțumirile noastre, să știu care sunt, să ne lasă să muncim. Nemulțumirile sunt că ni se ia animalele, ni s-a închis exportul, autoritățile nu ne-au făcut, nu ne-a ajutat cu nimic, nu și-au făcut treaba.
3: Am 1.000 din ei, am și pe stabulații, nu i-am vândut încă. Mă descurc greu cu apa, cu mâncarea, e secetă mare. Nu pot acoperi datoriile, să se dea drumul la export.
4: Oamenii se află aici pentru a protesta în starea catastrofală, aproape de faliment a băieitului românesc. Au venit aici în primul rând pentru a solicita demisia conducerii ANSVSA. Avem o situație catastrofală de interdicție totală de export a animalelor vii. România, dacă nu se știe, era și este, s-ar putea să nu mai rămână în actualul context, cel mai mare exportator de animale vii din Uniunea Europeană. Astăzi, din păcate, suntem în situația în care venim după o interdicție de un an și jumătate de export pe teritoriul Uniunii Europene. Nu mai au cu ce unde să-și vândă animalele, oamenii sunt disperați și probabil că vor ajunge curând în faliment.
1: Canicula se va extinde și se va intensifica treptat în România în următoarele zile. Temperaturile vor ajunge până la 39 de grade în vestul țării, spun meteorologii care au emis deja avertizări de căldură extremă. Banatul, Crișana și vestul Olteniei sunt până mâine dimineață sub cod galben de caniculă, dar de mâine acesta se va extinde către Maramureș, Transilvania și restul Olteniei. Tot de mâine, trei județe din vestul țării vor intra sub cod portocaliu, spune Elena Matescu, director ANM.
5: Primul cod portocaliu din acest episod de la sfârșitul lunii iulie și debut de lună august va fi de interes pentru județele Bihor, Arad și Timiș. Valorile de 38 de grade Celsius vor caracteriza o vreme caniculară. Noaptea va fi tropicală, minime de 20-24 de grade, iar indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități. Până sâmbătă dimineață, codul galben în extindere în partea de nord-vest, sud-vest, centru a țării, acolo unde temperaturile se vor situa între 33-35 de grade, iar în nordul Crișanei, în partea de sud-vest a Transilvaniei, dar și în a Olteniei și în sudul Banatului, maximele vor fi între 36-37 de grade.
1: Meteorologii ar putea emite chiar cod roșu de caniculă în perioada următoare. Temperaturile vor ajunge și la 40 de grade la umbră în unele regiuni.
5: Nu excludem ca pe parcursul următoarelor zile să extindem atât aria de cod galben-portocaliu și sigur că da, în funcție de evoluția datelor, să creștem gradul de alertare, având în vedere că începând de duminică este posibil, mai ales în partea de vest a țării, să consemnăm și valori de 39-40 de grade.
6: Cât ar putea dura acest val de caniculă?
5: Cel puțin pentru prima decadă a lunii august, având în vedere valorile în bună parte din țară, mai ales de la debutul săptămânii viitoare și pe măsură ce vom înainta în săptămână, de la mijlocul săptămânii de 39-40 de grade, chiar și în partea de sud-sud-est a țării.
1: Situație critică în domeniul energetic. Pentru prima dată în istorie, ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă sunt oprite simultan din cauza secetei extreme. Nivelul Dunării este mult prea mic pentru ca apa să fie folosită la răcirea reactoarelor. În aceste condiții, autoritățile fac apel la populație și la marii consumatori să-și reducă în orele de vârf consumul de energie. Centrala de la Cernavodă asigură peste 15% din necesarul de energie, iar odată cu oprirea reactoarelor vom avea o producție mai mică. Automat, dacă va crește cererea, este posibil să crească și prețurile, a explicat la Digi24 Răzvan Nicolescu, fostul ministru al energiei.
0: Cred că va fi undeva la o săptămână această situație cu nivelul Dunării. Sper să nu fie mai mult. Unde ne afectează cel mai mult această oprire la Cernavodă este la vârful de consum. Adică atunci când fotovoltaicele nu mai produc, undeva seara când nu mai avem soare, aceste două unități erau foarte importante pentru asigurarea bazei de consum.
6: Și ne-ar fi ajutat foarte mult să fie avut baterii unde să fie stocată energia din timpul zilei, să o folosim seara.
0: Exact, pentru că noi exportăm energie în timpul zilei și nu avem suficiente baterii instalate pentru a suplini vârful de consum care apare seara. Dacă consumul crește, pe acest fond de reducere de producție, primizele de impact negativ pe preț sunt mai mari.
1: 11 și 36 de minute, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
7: Mulțumim, Adin Aloveanu, drag ascultător, știi ce vreau eu acum?

0: Piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la DGFM.
1: Și 47 de minute vin știrile de la prânz când vorbim despre, știi cum e, ceva din categoria cine ar câștiga dacă s-ar bate oierii cu jandarmii. Aflăm adevărul atunci la știrile de la Fix. Ed Sheeran, despre protestul ciobanilor vorbim, da? Despre Ed Sheeran, Teddy Swim și Jay Sean e vorba înainte de știrile tale.

0: Cu Promohit până pe 4 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.

0: chestiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
0: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. 2 zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest. Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Ciobanii anunță că vor merge la guvern și nu vor pleca până când o delegație nu va fi primită la discuții cu premierul. Și protestele sindicaliștilor împotriva legii salarizării nu sunt justificate, susține consilierul guvernatorului Băncii Naționale. Ascultați știrile Digi FM. Incidente la protestul crescătorilor de oi din capitală, jandarmii au intervenit cu spray-uri lacrimogene după ce mai mulți oieri au încercat să forțeze gardurile de protecție și au aruncat cu obiecte spre forțele de ordine. Ciobanii au vrut să intre în sediul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Jandarmeria Capitalei face apel la calm și la respectarea măsurilor de ordine publică. Alexandru Iacob este purtătorul de cuvânt al instituției.
2: Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine. În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii, prin elementele de dialog, au făcut apeluri la calm și au recomandat participanților să respecte măsurile preventive adoptate. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiune asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanță lacrimogenă. Recomandăm tuturor participanților să coopereze cu forțele de ordine, să respecte recomandările acestora și să se delimiteze de conflictele de orice natură.
1: Ciobanii și-au pierdut răbdarea pentru că autoritățile nu discută cu ei, a explicat Constanța Ștefan, președinta Asociației de Oieri Țara Loviștei. I-a adăugat că protestul nu se va încheia pentru că situația este una foarte gravă.
3: Oamenii și-au pierdut răbdarea pentru că nimeni nu ne bagă în seamă, nimeni nu vine să stea de vorbă cu noi. Și au fost puțin mai recalcitranți, dar bineînțeles că jandarmii nu lasă să se întâmple nimic care să pună în pericol pe cineva, ci i-au potolit cu gaz lacrimogene. Oricum nu ne pot înfrânge pe noi și protestul nostru să nu continue. Situația este foarte gravă în Oieri. Din 2024, de când a venit pentru prima dată PESTA, lucrurile au trenat. S-a luat totul în glumă. Uniunea Europeană a cerut niște măsuri mai drastice. Probabil angajamentele luate de ANSVSA nu au fost îndeplinite. Cam ajuns să avem focare chiar și în 2025 și în 2026, ceea ce a dus la blocare a exportului pentru un focar. Nu poți să blochezi o țară întreagă.
1: Ciobanii au anunțat că vor merge la guvern și nu vor pleca de acolo până când o delegație nu va fi primită la discuții cu premierul. Asta în condițiile în care situația este gravă și peste 100.000 de familii de ciobani riscă să ajungă cazuri sociale, a mai avertizat Constanța Ștefan.
3: Dacă nu se deblochează urgent exportul la ovine, dacă nu se asigură despăgubiri pentru fermierii afectați, dacă nu sunt măsuri concrete pentru relaxarea exportului, peste 100.000 de familii de ciobani vor ajunge cazuri sociale. Nu este de glumă. O să mergem la guvern și nu o să plecăm de acolo până o delegație a oierilor nu va fi primită direct de premier.
4: La cât se ridică pierderile oierilor?
3: Eu cred că cel puțin la 150 de milioane în acest moment.
1: Neadoptarea legii salarizării va amplifica discrepanțele existente între diferite categorii de personal, atrage atenția consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu. Acesta consideră că protestele sindicaliștilor nu sunt justificate în contextul în care proiectul nici nu a ajuns în dezbaterea Parlamentului.
5: Evoluțiile de pe scena politică, la care se adaugă și reacțiile pe care eu le consider disproporționate ale sindicatelor în acest moment, și sunt disproporționate din cauza că a te ca să faci grevă pentru un proiect care nici măcar nu a fost discutat în Parlament, nu știu dacă este chiar cel mai normal lucru cu putință. Este foarte important această lege. Am auzit tot felul de lucruri spuse în legătură cu acest proiect, dar este clar că dacă nu-l vom adopta, e vorba de mai mult decât de cele 780 de milioane de euro pe care îi pierdem. Este vorba despre faptul că rămânem cu o problemă foarte, foarte serioasă pe care o reprezintă marile discrepanțe pe care le avem în sectorul public, faptul că sunt 130 de sporuri și că uneori sporurile sunt mai mari decât salariul, s-a ajuns la o situație foarte, foarte greu de acceptat. Înțeleg că există nemulțumiri atunci când nu mai cresc salariile sau când ele stagnează, dar alternativa este ca agențiile de rating să ne depuncteze.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Eliminată din preliminarele UEFA Champions League, Universitatea Craiova revine în campionat cu dorința de victorie în fața echipei Petrolul Ploiești. Va urma apoi campania din preliminarele Europa League. Urmează partida contra finlandezilor de la Cups. Îl ascultăm pe Bancu, marcator aseară în partida încheiată 2-2 între Universitatea Craiova și Levski Sofia.
7: Pentru calificarea am pornit de la 2-0, minutul 15 era 2-0 pentru ei și acest lucru poate a contat în această seară. După aceea au revenit spectaculoasa noastră, am dat totul pe teren, am lăsat ultima picătură de energie pe teren. Sunt mândru de ceea ce am făcut în această seară, chiar dacă nu am câștigat, nu ne-am calificat mai departe.
1: Este cod galben de caniculă în 8 județe din Banat, Crișana și vestul Olteniei, unde disconfortul termic va fi accentuat. Averse și descărcări electrice sunt posibile spre seară la munte. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și în Crișana. Cald și în capitală, unde vom avea 33 de grade astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, deschidem ora asta cu Eu i-am zis așa. Cea mai frumoasă piesă, ia auzi.
8: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Doamna Riana și 12 și 19 minute la știrile de la și jumătate. Discutăm despre o chestie delicată, așa, despre meserile refuzate în țara noastră. După aia ne mirăm că e economia plină de nemulțumiri. Raluca, Tiny Tempa, Olivia Adams, Dam chiar acum.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la Digi FM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul Digi FM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la Digi FM. Ca să știi.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Sindicaliștii din sănătate amenință cu proteste masive dacă guvernul nu le oferă garanții suplimentare că legea salarizării nu va tăia niciun venit. Și România are pentru prima dată o listă oficială cu meseriile pentru care angajatorii găsesc greu personal, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Greva din sănătate continuă și astăzi. Nu există motive pentru ca acțiunea să înceteze, spun sindicaliștii, care amenință și că acest blocaj este doar începutul. Vor fi proteste masive în stradă dacă guvernul nu le oferă garanții suplimentare că noua lege a salarizării nu va tăia niciun venit. De menționat că textul legii prevede deja acest lucru. Și premierul interimar a explicat că veniturile vor rămâne la nivelul de acum prin acordarea unei diferențe de compensații în cazul salariilor peste nivelul prevăzut în legea salarizării. Ilie Bolojan acuză că fostul ministru PSD Alexandru Rogobete este, citez, unul dintre piromanii grevei din spitale și că protestul se bazează pe minciuni și dezinformări.
2: Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele.
1: România are pentru prima dată o listă oficială cu peste 200 de meserii pentru care angajatorii găsesc greu personal. Asta după ce guvernul a publicat lista completă a ocupațiilor pentru care se pot recruta cetățeni din afara Uniunii Europene. Cea mai mare cerere este pentru ospătari, brutari, mecanici auto, tâmplari și casieri. Ligia Pricopi cu detalii.
3: Ministerul Muncii a făcut o listă cu 230 de ocupații deficitare. Angajatorii au mari dificultăți în a atrage forțe de muncă locală în aceste domenii de activitate. Cele mai multe meserii pentru care se găsesc cu greu specialiști sunt în construcții, amenajări interioare, horeca, industria alimentară, comerț, confecții sau servicii de curierat. Chiar și meseria de gropar este trecută pe această listă de ocupații deficitare. Este vorba despre un proiect, însă acest proiect ar putea permite angajatorilor să apeleze mai ușor la forță de muncă din spațiul extracomunitar dacă nu găsesc pe piața locală. Numărul muncitorilor străini care pot lucra în țara noastră este stabilit de guvern. Pentru anul acesta, cifra maximă este de 90.000 de angajați din țările non-UE.
1: Pământul și-a terminat resursele pe care le poate genera în acest an, iar de astăzi omenirea intră pe datorie ecologică, anunță Fundația Mondială a Naturii. Țările din regiunea Balcanilor de Vest au atins însă ziua supra-solicitării planetei mult mai devreme. Adina Leoveanu explica.
4: Ziua supra-solicitării planetei vine cu 6 zile mai târziu decât anul trecut. Potrivit ONG-ului, specialiștii susțin că tendințele actuale arată că decalajul dintre consumul uman și biocapacitatea planetei noastre continuă să se adâncească, iar anul acesta a marcat cel mai ridicat nivel de depășire ecologică înregistrat vreodată. Fundația Mondială a Naturii avertizează că acest lucru amenință stabilitatea ecosistemelor, producția alimentară și calitatea vieții la nivel mondial. De altfel, consecințele consumului excesiv de resurse sunt vizibile în distrugerea pădurilor, degradarea solurilor, declinul biodiversității și creșterea concentrațiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă, ceea ce intensifică și mai mult criza climatică și amenință securitatea alimentară și a resurselor. Conform datelor Fundației, Muntenegru, Croația, Bosnia și Herțegovina și Serbia au atins ziua supra-solicitării planetei mult mai devreme decât data globală.
1: 12:35, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, cred că e și greu să găsești un job ca gropar, adică nu-l vezi pe site-urile astea de angajări, lângă project manager, nu vezi gropar.
5: Digi FM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
6: Ca să știi.
0: 9.000 de lei pe lună, scuzați, euro. Train mai departe, BTS, Swim și J Balvin cu Willy William acum, mi gente.

The Weeknd, o zi până la weekend și 12 minute până la știrile tale de la și 13, la fix 13, când discutăm despre reactorul 2 care rămâne conectat și o alertă cu bombă Love, Pink și Sony Fodera înainte de știrile tale. DGFM.

0: DGFM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
6: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
7: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...

0: Ora 13, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, schimbare de plan la Cernavodă, reactorul 2 al centralei rămâne deschis. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și-ar putea pierde mandatul din cauza unui amendament PSD la legea ANI, detalii în jurnal, și sunt 34 de grade acum la Drobeta, Turnu Severin, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Reactorul 2 al centralei de la Cernavodă rămâne conectat la sistemul energetic național, anunță Nuclear Electrica. Analiza făcută azi noapte a arătat că reactorul poate continua să funcționeze în condiții de siguranță. Totuși, situația rămâne extrem de volatilă. Nuclear Electrica avertizează că oprirea unității 2 depinde de evoluția nivelului Dunării și de impactul asupra sistemelor centralei. O nouă alertă cu bombă a fost anunțată în portul Constanța, sediul Autorității Navale Române a fost evacuat temporar. De asemenea, manevrele de intrare și ieșire a navelor din portul Constanța Sud și Nord au fost suspendate. Iulia Stanciu are detalii.
2: Marinarii ne-au informat că începând cu orele 12 se suspendă manevrele în portul Constanța Nord și în Constanța Sud Agigea și de asemenea și în portul fluvial. Din motive de securitate nu avem deocamdată o confirmare oficială a acestor informații, însă este foarte probabil să fie un eveniment la fel cum s-a întâmplat și ieri când un angajat al Autorității Navale Române a primit un telefon în limba română și prin acel telefon oamenii erau informați că în interiorul portului ar putea fi amplasate mai multe bombe și angajații administrației porturilor maritime Constanța au fost evacuați din clădire provizoriu, apoi au fost primiși acasă.
1: Au fost incidente astăzi la protestul crescătorilor de oi din capitală. Jandarmii au intervenit cu spray-uri lacrimogene după ce mai mulți oieri au încercat să forțeze gardurile de protecție și au aruncat cu obiecte spre forțele de ordine. Ciobanii au vrut să intre în sediul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru siguranța alimentelor. Ei cer deblocarea exportului de ovine și măsuri urgente pentru salvarea unui sector aflat, potrivit acestora, în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Acești oameni nu mai au cu ce să le dea să mănânce oilor și nici nu le pot exporta, a explicat la Digi24 Cezar Gheorghe, expert în piața de cereale.
3: Ei sunt prizonierii pieței interne, iar România nu este consumatoare de carne de oaie. Comisia Europeană a spus că nu mai au încredere în acest organism din România. S-a făcut pe intervenții, au mutat turmele de colo-colo, au permis niște exporturi și i-au prins până la urmă, e logic. Singura soluție este ca toate oile să fie vaccinate, avem o interdicție de export firește, va fi de 2 ani de zile. Carnea va trebui să adune oamenii ăștia, să se consolideze în centre de procesare ca să putem exporta produse procesate, că altfel nu merge, nu mai au mâncare pentru ele, apă nu mai au pentru ei, ele cresc, se mulțesc, nici comisia poate nu a avut o atitudine preventivă la adresa României. Efectiv ne-au lăsat să mergem, să mergem, să mergem, să greșim, până au spus stop joc.
1: Liderul USR Dominic Fritz și-ar putea pierde mandatul de primar din cauza noii legi ANI, asta după ce un amendament al PSD a trecut de Comisia Juridică din Senat, mai este nevoie doar de votul din plen. Mai exact, legea se va aplica retroactiv pentru cei deja găsiți în conflict de interese. USR are astfel de ales dacă se supune deciziei sau o va ataca la Curtea Constituțională, însă România ar risca atunci să piardă bani din PNRR. Emma Stoica explică.
4: Două amendamente au fost aprobate. Unul dintre ele prevede această măsură ca cei care vor depune de acum declarațiile de avere și de interese să nu mai declare cash-ul. Însă o problemă foarte mare pe care am văzut-o în această comisie, un scandal foarte mare, a început în momentul în care Partidul Social Democrat a introdus un amendament care vizează conflictul de interese și incidentele de integritate. Pe scurt, ce spune acest amendament? Că măsurile adoptate în această lege se vor aplica inclusiv retroactiv. La ce se referă mai exact? La acele persoane care au fost găsite vinovate și care rămân în funcție până la finalizarea mandatului și apoi au această pedeapsă de a nu mai fi în funcțiile publice. Cei de la USR și o parte dintre liberali spun că măsura îl vizează direct pe Dominic Fritz.
1: Este evident că acest amendament a fost introdus de PSD și AUR special pentru mine, a declarat cu puțin timp în urmă edilul Timișoarei Dominic Fritz.
5: Amendamentul introduce o nouă sancțiune pentru toate faptele de incompatibilitate și conflict de interese întâmplate anterior intrării în vigoare a legii. Această sancțiune nouă este încetarea mandatului în timp de 30 de zile. Așa cum este scris acum, această regulă se va aplica la oricine vreodată a fost găsit în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese. Este evident că acest amendament este neconstituțional. Este complet absurd ca, în cazul meu, după 6 ani, după presupusa fapta, acum Parlamentul să inventeze o nouă sancțiune, ci este vorba despre un abuz al majorității PSD Aur în Parlamentul României.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: După eliminarea Universității Craiova din preliminarele UEFA Champions League, pentru campioana României urmează campania din preliminarele Europa League și confruntarea în dublă manșă cu finlandezii de la Cup Scupio. Astăzi meciurile europene continuă pentru reprezentantele României, dar în preliminarele Conference League. FCSB întâlnește de la ora 19 pe Auda în deplasare. Va urma confruntarea dintre UCLU și Brann în Norvegia, în timp ce CFR Cluj va juca de la ora 21:30 în direct la Digi Sport 1 contra armenilor de la Lașchiert.
1: Este cod galben de caniculă în 8 județe din Banat, Crișana și vestul Olteniei, unde disconfortul termic va fi accentuat. Averse și descărcări electrice sunt posibile spre seară în zonele de munte. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana. Cald și în capitală astăzi, unde vor fi 33 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 13:07. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, deschidem ora asta cu fericire, ia!
7: Digi FM.
8: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
7: Ca să știi...

0: Apropo de Dangerous, la știrile de la și jumătate vorbim despre scumpirea carburanților. Avem Look, Miggy de la Rosa, Red Eye și Axwell cu Ingrosso înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment DGFM. Ca să știi!
7: Profită de oferta!

0: ani călătorim împreună.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 13 și 30 de minute, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, carburanții se scumpesc din nou, iar prețurile se apropie de nivelurile record din martie. Și permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan acuză acțiunile PSD din ultima perioadă pentru situația în care se află România și spune că acestea creează o perspectivă îngrijorătoare. Declarația premierului interimar vine în contextul în care mâine agenția de rating Fitch urmează să anunțe dacă retrogradează sau nu România la categoria junk, nerecomandată pentru investiții.
2: Orice fel de evaluare, mai ales în contextul în care ai instabilitate politică și declarații că tot ce s-a făcut a fost greșit, că există bani pentru a crește salarii, că există bani pentru a colecta, că trebuie făcute toate lucrurile astea, te pot duce într-o situație în care se creează o perspectivă îngrijorătoare vis-a-vis de ce se va întâmpla. În mod evident, nu e bine să fim în situația în care suntem, dar aici am ajuns nu din vina mea, ci din acțiunile pe care le-a întreprins Partidul Social Democrat în ultima perioadă.
1: Suntem foarte aproape de recordul istoric înregistrat în martie, când motorina a ajuns să coste 10,38 lei. Astăzi, la unele stații Peco, motorina standard se vinde cu 10,33 lei pe litru, iar benzina cu 9,32 lei pe litru. Starea de criză la pompă a fost prelungită până în octombrie. Cu detalii, Bogdan Băcilă.
3: Șoferii asistă neputincioși la noi creșteri de prețuri la pompă. Acum motorina standard se vinde la liderul pieței cu 10 lei și 27 de bani, cu 10 bani mai mult decât ieri, în timp ce benzina costă 9 lei și 26 de bani per litru. Practic, suntem cu doar câțiva bani mai jos decât maximul atins în 31 martie, atunci când au început atacurile SUA-Israel împotriva Iranului. În aceste condiții, toată lumea așteaptă promulgarea legii prin care ar putea fi operate reduceri de prețuri la pompă prin acea acciză dinamică, adică acciza ar urma să fie redusă cu procente între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața internațională a țițeiului. Motorina standard ar putea fi astfel redusă cu până la 85 de bani per litru. Această situație de criză pe piața carburanților din România ar putea fi prelungită și după 31 octombrie.
1: Schimbări majore pentru șoferi în Uniunea Europeană. Executivul comunitar a prezentat strategia privind noile permise de conducere. Noile reguli nu se vor aplica imediat pentru că statele membre, inclusiv România, trebuie să își modifice legislația și să adapteze examenele, sistemele informatice și procedurile administrative. Miza este reducerea numărului accidentelor grave. Roxana Horchidan.
4: Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea permisului de conducere digital, iar documentul va putea fi păstrat pe telefon. Tinerii de 17 ani care obțin permisul pentru categoria B vor putea conduce numai alături de un șofer cu experiență până la 18 ani, iar pentru șoferii începători va exista o perioadă de probă de cel puțin 2 ani. La pregătirea și examinarea viitorilor șoferi se va acorda o atenție mai mare protejării pietonilor sau bicicliștilor. Noile reguli urmăresc și să împiedice șoferii să evite sancțiunile prin trecerea graniței. În viitor, interdicțiile de a conduce aplicate pentru fapte grave vor putea produce efecte în întreaga Uniune Europeană. Printre acestea se numără conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, depășirea limitei de viteză cu cel puțin 50 de km la oră și producerea prin conducere imprudentă a unui accident soldat cu decesul sau rănirea gravă a unei persoane. Majoritatea prevederilor urmează să fie aplicate din 2029.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 13:34, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, rămânem și cu Emma acum noaptea.
5: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo and you're listening

Jason Derulo, Take You Dancing. Mai dansăm și mâine în același pas frumos de la 10, rămâi după ora 14 cu Cetin Rashid și cu știrile, desigur, de la 14 fix. Revenim cu detalii de la protestul oierilor. Ina, Florida și Ariana Grande spre știrile tale. Pa, pa! DGFM.

0: DGFM.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fan Shop original.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro.

0: Ocupat în turism. De 30 de ani călătorim împreună. Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest. Fețeni, Râmnicu Vâlcea. 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
1: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland!
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: Ora 14, avem știri la DGFM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Cetin, bun găsit tuturor! Sute de oieri au ajuns în fața guvernului și au blocat circulația. Jandarmii fac apel la protestatari să elibereze bulevardele. Donald Trump pierde dramatic susținerea în rândul americanilor, inclusiv printre republicani. Tot mai mulți dezaprobă războiul din Iran și măsurile economice. Sunt 29 de grade acum la București și Cluj-Napoca, 35 în Arad, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Decizia Uniunii Europene de a bloca exportul de ovine a fost una disproporționată, recunoaște Alexandru Bociu, președintele ANSVSA. El a precizat că a fost convocată și o celulă de criză pentru a rezolva situația tensionată. Declarațiile vin după violențele de astăzi de la protestul ciobanilor din capitală. Jandarmii au intervenit cu spray-uri lacrimogene după ce mai mulți oieri au încercat să forțeze gardurile de protecție și au aruncat cu obiecte spre forțele de ordine. Ciobanii cer deblocarea exportului de ovine, dar și măsuri urgente pentru salvarea unui sector aflat, potrivit acestora, în cea mai gravă criză din ultimele decenii.
2: Astăzi am avut un protest al crescătorilor de ovine în fața Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Le înțeleg această nemulțumire. Dacă nu suntem uniți, nu facem decât să prelungim această criză. În urmă cu aproximativ o lună de zile, am primit o decizie, spun eu, disproporționată din partea Comisiei Europene de a închide exporturile către țările terțe a exporturilor de ovine și caprin. Astăzi, experții tehnici ai ANSVSA sunt în dialog cu experții Comisiei Europene. O să avem o ședință cu Consiliul Științific al ANSVSA, vorbim aici de cei mai importanți epidemiologi care are România. Vom avea o ședință cu celula de criză care a fost convocată pentru a ieși din această situație. ANSVSA nu susține vaccinarea în masă la nivel național a efectivelor de ovin. Pentru că dacă mergem să vaccinăm în masă la nivel național, nu facem decât să blocăm Europa pe carne, lapte și produse lactate.
1: Reactorul 2 al centralei de la Cernavodă rămâne conectat la sistemul energetic național, anunță Nuclear Electrica. Analiza efectuată azi noapte a arătat că reactorul poate continua să funcționeze în condiții de siguranță. Totuși, situația rămâne extrem de volatilă. Oprirea unității 2 depinde de evoluția nivelului Dunării și de impactul asupra sistemelor centralei, avertizează compania. Centralele de la Mintia și Iernut nu sunt gata, deși lucrările au început de mai bine de un deceniu. Atrage atenția Eugenia Gustav Silov, expert în energie. În aceste condiții depindem de importuri și implicit de situația din țările vecine.
3: Sunt amânări nepermis de mari. Dacă te trezești într-o situație în care ai o urgență, nu știu, climatică, secetă, ai temperaturi extreme care fac necesară oprirea a două reactoare, deci practic 20% din capacitățile care îți produc electricitate, curent electric, dispar brusc, asta duce la o explozie pe piața zilei următoare, unde se vând cantitățile suplimentare care există. Și nu ne vor ajuta, adică pe noi, în cazul de față, ne-ar ajuta doar importurile. Noi depindem de situația din țările vecine, care sperăm că acolo să fie lucrurile ok, să nu se oprească și acolo reactoare. Deci cumva stăm la mâna și la disponibilitatea megavaților din țările vecine.
1: 73% dintre americani consideră că Donald Trump nu a reușit să rezolve problemele cele mai urgente ale Statelor Unite, iar nemulțumirea se regăsește inclusiv în rândul republicanilor, al căror sprijin pentru președinte a scăzut la un nou minim, potrivit unui sondaj CNN. Doar 27% dintre cei chestionați cred că liderul de la Casa Albă și-a fixat corect prioritățile, impresie care vine pe fondul războiului nepopular împotriva Iranului și a creșterii prețurilor la combustibil și alimente. Alexandra Grigoriță.
4: Rata de aprobare față de Donald Trump este de 34%, egalând minimul istoric înregistrat la sfârșitul primului său mandat, atunci când susținătorii săi au luat cu asalt Capitoliul pentru a încerca să blocheze validarea victoriei lui Joe Biden. Chiar și în rândul membrilor propriului partid, Trump se bucură de un sprijin de 78%, un nou minim pentru un politician care se laudă cu o susținere puternică printre susținătorii săi. Trei mari probleme reclamă americanii. Modul în care Trump a gestionat conflictul din Iran este aprobat de numai 28% dintre cei chestionați. Nici măsurile economice nu au fost gestionate prea bine. De asemenea, 74% dintre americanii intervievați susțin că creșterea prețurilor la combustibil le-a provocat unele dificultăți. Mai mult, 71% cred că Trump nu a făcut suficient pentru a încerca să reducă prețurile bunurilor de zi cu zi. Sondajul a fost efectuat pe un eșantion de 1225 de persoane.
1: sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Echipa masculină de sabia România a câștigat medalia de bronz la campionatul mondial de scrimă de la Hong Kong. Tricolorii i-au învins pe maghiari. Sabrerii tricolori au cedat la o tușă decisivă contra sportivilor din Coreea de Sud în semifinale, scor 44-45. Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursache și George Dragomir formează echipa de sabia României care participă la campionatul mondial de scrimă de la Hong Kong. România a trecut în această dimineață de Marea Britanie cu 45-17, apoi a învins Venezuela cu 45-30. A urmat succesul în fața italienilor cu 45-36, iar pentru intrarea în finală, tricolorii au fost desemnați să lupte contra sudcoreenilor.
1: Este cod galben de caniculă în 8 județe din Banat, Crișana și vestul Olteniei, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Averse și descărcări electrice sunt posibile spre seară în zonele de munte. Contăm pe maxime între 26 și 37 de grade, cu 33 de grade în capitală. Atât la știri, 14 și 6 minute. Rămâneți cu Cetin Rașiț.
0: Trump în picaj, greu, mai ales că nu mai are parașută cum avea în trecut. Nu dezvolt subiectul că e prea joi, adică prea aproape de vineri pentru asta. Ca să știi.

0: ca o chește roca pe care să stea și să urmărească foca. Zic așa ca să știi că și eu pot d-astea cu loca, loca, coca, roca și foca, nu doar Shakira, cu dansul stau eu mai prost, dar dansul nu se vede la radio.
1: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
2: Ca să știi...

stat în gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: te anunț că tocmai căldura este unul dintre motivele din cauza cărora oamenii sunt mai arțăgoși. De parcă oamenii ar face cald, nu umbră uneori degeaba pământului. În fine, pe lângă caniculă de vină pentru că suntem mai recicaltranți, glumesc, știu că se spune recalcitranți, așa, ar mai fi și petrecerea timpului prea mult împreună cu persoana cu care te cerți, mai ales în vacanță, când pot interveni cheltuieli suplimentare și există presiunea de a avea o vacanță perfectă, măcar pentru persoana de lângă tine. Păi și atunci, care să fie soluția? Fiecare la scara lui cu aer condiționat, fără vacanță?
1: Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi
2: FM. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: DGFM. Au sosit.
1: Anunță pe toată lumea!
2: Dă-ne veste tuturor!
3: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 de lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
6: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
7: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc, care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
6: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
7: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
6: alături de DGFM, partener media oficial.
8: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Adina Leoveanu ne aduce știrile DGFM ale momentului. Bună, Adina!
1: Bine v-am regăsit! Dominic Fritz denunță un amendament introdus de PSD în legea integrității care l-ar face să-și piardă mandatul de primar. Șeful USR anunță că va ataca legea la CCR. 40 de pompieri români au plecat în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de pădure. Sunt 26 de grade acum la Constanța, 27 în Brașov, 28 în Iași, 33 la Oradea. Ascultați știrile DGFM. A fost scandal în Comisia Juridică din Senat. Un amendament propus de PSD la legea Anii și votat de mai mulți parlamentari ar urma să lase pe Dominic Fritz fără mandatul de primar. Amendamentul prevede că persoanele declarate definitiv în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, înainte ca legea să intre în vigoare, își pierd funcția în 30 de zile de când legea va intra în vigoare. Este evident că acest amendament a fost introdus de PSD și AUR special pentru mine. A reacționat edilul Timișoarei și șeful USR Dominic Fritz.
2: Amendamentul introduce o nouă sancțiune pentru toate faptele de incompatibilitate și conflict de interese întâmplate anterior intrării în vigoare a legii. Această sancțiune nouă este încetarea mandatului în timp de 30 de zile. Așa cum este scris acum, această regulă se va aplica la oricine vreodată a fost găsit în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese. Este evident că acest amendament este neconstituțional. Este complet absurd ca, în cazul meu, după 6 ani, după presupusa fapta, acum Parlamentul să inventeze o nouă sancțiune. Ci este vorba despre un abuz al majorității PSD-AUR în Parlamentul României.
1: Pompierii români au plecat în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de pădure. Aceștia vor interveni în regiunea Atica, la aproximativ 25 de kilometri de capitala Atena. Cei 40 de pompieri vor participa la misiune, iar salvatorii vin cu auto speciale de stingere, cisterne de mare capacitate, echipamente de comunicații și vehicule pentru intervenție. Misiunea se va desfășura până pe 15 septembrie, iar efectivele vor fi schimbate pe parcurs pentru a asigura continuitatea intervențiilor. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul persoanelor care nu își permit o vacanță. Datele publicate astăzi de Eurostat arată că peste 6 din 10 români nu își permit un concediu anual. La polul opus se află Luxemburg, cu valori de aproape 5 ori mai mici decât cele raportate în țara noastră. Roxana Horchidan.
3: Potrivit Eurostat, peste 61% dintre români au declarat că nu și-au permis o vacanță de o săptămână departe de casă în cursul anului 2025. România ocupa astfel primul loc în Uniune la acest indicator, fiind urmată de Grecia, unde aproape 47% dintre locuitori se află în aceeași situație, și de Bulgaria și Ungaria, ambele cu puțin peste 39%. Diferența față de media Uniunii este semnificativă. La nivelul celor 27 de state, 27% dintre persoane au declarat că nu își permită o săptămână de vacanță. De cealaltă parte, cea mai redusă pondere a fost înregistrată în Luxemburg, unde doar aproape 11% dintre locuitori au declarat că nu își pot acoperi o astfel de cheltuială. Urmează Suedia și Olanda, cu valori de aproape 5 ori mai mici decât cele raportate în România. Posibilitatea de a petrece anual cel puțin o săptămână de vacanță este unul dintre indicatorii utilizați de Eurostat pentru evaluarea condițiilor de trai și a nivelului de deprivare materială în statele membre.
1: Atât pentru moment la știri, 14 și 34 de minute. Rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Lângă mine este și jamaicanul artistic Eugel, care Eugel e francez în fine, dar și băieții noștri de la Fly Project, Mi Corazon, piesă nouă de la ei, ca să știi.

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

Spuneam mai devreme că certurile care sunt mai dese vara decât în alte anotimpuri se întâmplă și pentru că vrei o vacanță perfectă sau o vacanță lipsită de griji. Nu pare fi și cazul americanului Christian Grossi, la pozele căruia mă uit eu acum pe net, poze făcute în România, România despre care domnul american în cauză spune că este și va rămâne mereu comoara ascunsă a Europei. Locul acesta este mereu extraordinar, plin de oameni minunați, locuri frumoase și mâncare delicioasă. Nu n-am de gând să-l contrazic pe american, dar văzându-l așa optimist și cu zâmbetul pe buze în fotografii, mi-am dat seama de ce este happy. În toate pozele este singur.

0: Ce sugar? Niciun zahăr, nici de cum. N-a prea fost dulce finalul meciului de ieri din preliminariile Champions League, ba chiar era nevoie de multă lămâie ca să treci peste rezultatul de egalitate care trimite Universitatea Craiova în preliminariile Europa League, adică la școala profesională, ca să n-ajungă la seral, adică în Conference League. Unde? Hai, până și acolo o să fie cât de cât bine. Asta este, mă rog, opinia mea așa de urmăritor canapelar de fotbal. Alte știri din sport în mai puțin de 7 minute. Evident, la fix, ai știri la DGFM. Până acolo, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Să fie dulce!
1: DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: DGFM. Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Delmario zahăr cristal 1 kg 2 lei 99, nectarine 5 lei 99 kg și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
3: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, avem știri la DGFM cu Roxana Horchidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Agenția Fitch ar putea coborî mâine ratingul României la categoria junk și armata americană a lansat noi lovituri asupra Iranului. Sunt 35 de grade acum la Arad, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Au fost violențe astăzi la protestul ciobanilor din Piața Presei din capitală. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce protestatarii au rupt gardul de protecție și au aruncat cu obiecte în forțele de ordine. Oierii sunt furioși pe autorități și cer deblocarea exportului de ovine. În plus, cer măsuri urgente pentru salvarea unui sector aflat, potrivit acestora, în cea mai gravă criză din ultimele decenii.
2: Nemulțumirile noastre, să știu care sunt, să ne lasă să muncim. Nemulțumirile sunt că ni se ia animalele, ni s-a închis exportul, autoritățile nu ne-au făcut, nu ne-au ajutat cu nimic, nu și-au făcut treaba.
3: Am 1000 din ei, am și pe stabulații, nu i-am vândut încă. Mă descurc greu cu apa, cu mâncarea, e secetă mare. Nu pot acoperi datoriile, să se dea drumul la export.
4: Oamenii se află aici pentru a protesta în starea catastrofală, aproape de faliment a băieitului românesc. Au venit aici în primul rând pentru a solicita demisia conducerii ANSVSA. Avem o situație catastrofală de interdicție totală de export a animalelor vii. România, dacă nu se știe, era și este, s-ar putea să nu mai rămână în actualul context, cel mai mare exportator de animale vii din Uniunea Europeană. Astăzi, din păcate, suntem în situația în care venim după o interdicție de un an și jumătate de export pe teritoriul Uniunii Europene. Nu mai au cu ce unde să-și vândă animalele. Oamenii sunt disperați și probabil că vor ajunge curând în faliment.
1: Mâine, agenția Fitch anunță dacă va coborî ratingul României la categoria junk. O retrogradare ar avea un impact asupra costului de finanțare a țării, ceea ce poate duce la creșterea dobânzilor pentru credite. Deja experții S&P au avertizat că toate statele din regiune sunt afectate de șocul prețurilor la energie în contextul conflictului din Orient. Referitor la țara noastră, este estimat o creștere economică ce tinde spre zero în acest an. Și totuși, România nu va fi depunctată mâine de agenția Fitch, crede consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu.
5: După părerea mea, nu se va produce o depunctare cu acel o jumătate de pas care ar mai rămâne pentru a ajunge la zona de nerecomandat investițiilor. Pentru că rezultatele economice de până acum, în primele 6 luni, 7 luni ale anului, sunt încurajatoare. Partea care interesează în mod deosebit deficitul bugetar a coborât la numai 2% în 6 luni, ceea ce face ca prognoza pentru sfârșitul anului și nivelul planificat de 6,2 să fie realizabile. Eu aș zice chiar că am putea fi ceva mai jos dacă vom continua cu măsurile de reformă.
1: Vinerea viitoare va veni a doua evaluare, iar la începutul lunii octombrie a treia de la Standard & Poor's. Aceste rezultate vor depinde foarte mult de sumele pe care va reuși să le încaseze România prin PNRR, spune consilierul guvernatorului BNR. Va conta însă și criza politică dacă va afecta funcționarea economiei.
5: Unul din lucrurile la care se vor uita cu foarte mare atenție evaluatorii din agențiile de rating este modul în care programul PNRR este îndeplinit. Ori aici noi stăm destul de prost, mai avem încă unele legi care trebuie să fie aprobate în așa fel încât să se poată casa o parte măcar a celor peste 4 miliarde de euro sume nerambursabile pe care ar trebui să le primim de la Uniunea Europeană. Criza politică, da, este importantă în măsura în care ea împiedică funcționarea bună a întregului sistem economic financiar.
1: Statele Unite au lansat o nouă serie de lovituri asupra Iranului după o pauză de câteva zile. Au fost vizate 10 de ținte, inclusiv centre de comandă. Loviturile vin după ce forțele regimului de la Teheran au lovit bazele americane din Iordania. Presa de stat iraniană a raportat acum atacuri asupra mai multor orașe din sud-vestul țării, precum și asupra unei insule din apropierea strâmtorii Ormuz. Îi vom lovi foarte puternic, a avertizat liderul de la Casa Albă.
6: Îi vom lovi foarte tare, pentru că este rândul nostru să-i lovim. Ei știu că vine atacul. Ne cer să nu o facem, dar știți, ei au încercat să tragă noi. Erau 5 rachete care mergeau cu 13.500 de kilometri pe oră și toate cele 5 rachete au fost doborâte, dar se pune că au tras. Așa că e rândul nostru și vom vedea dacă ajungem la un acord la un moment dat. Între timp însă, îi vom lovi foarte tare.
7: Un acord la un moment dat.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
7: Radu Nițu a obținut a doua medalie de bronz la campionatele mondiale de scrimă. După succesul la individual, a reușit această performanță și împreună cu echipa. Astăzi, tricolorii i-au învins pe maghiari. Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursache și George Dragomir formează echipa de sabia României care participă la campionatul mondial de scrimă de la Hong Kong. Antrenori sunt Alin Badea și Tiberiu Dolniceanu.
1: Vremea va fi călduroasă mâine în mare parte din țară, în sudul și vestul Olteniei, Banat, Crișana, local în Maramureș, precum și în nord-vestul și în centrul Transilvaniei, va fi caniculă. Va mai ploua doar izolat la munte, maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 38 de grade în Câmpia de Vest. Va fi cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 34 de grade. 15 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Mulțumesc, Rocks and Roll, Alan Walker, Alexia, Jennifer Lopez, dar și Beyoncé vin la început de oră la DGFM. Ca să știi.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
0: Digi FM e Music Radio.

0: Nici nu știu cum să fac. Dacă zic că ceva foarte vechi revine în actualitate, o să spui că o înțep pe Jennifer Lopez. Save Me Tonight. Dar nu, nu, nu. Winamp, despre care sunt sigur că ți-amintești, acel player pentru calculator cu care ai dat cel puțin o petrecere când erau părinții plecați, Winamp este gata să revină. Ce dacă de la lansarea lui, niște zeci de ani în urmă, au apărut stream-uri ca Deezer, Spotify și mai știu eu care. Winamp se bazează pe nostalgie, tăticule, cum mă bazez eu pe ziua de salariu. Și încă ceva, în ziua de azi, da, chiar și în ziua de astăzi, există pe lumea asta 40 de milioane de utilizatori de Winamp. Păi dacă e așa, mă întreb cât mai dau play, câți mai dau play la CD-ul de la mașină, nu ăla de la oglindă.
1: DGFM îți recomandă un cocktail

tuturor ne vine rândul și nu la acel rând mă gândesc, ci la rândul l-a făcut curat, inclusiv în garderobă. Înțeleg că să nu ajungi în situația de a regreta că ai aruncat niște haine, trebuie să ai grijă să te uiți mai bine la ce blugi ai prin garderobă și mai ales să nu arunci geaca de piele, pentru că pentru aceste două obiecte vestimentare vei regreta cel mai mult. Asta în cazul în care, evident, le ai. Jay-Z, Empire State of Mind featuring Alicia Keys. Și da, dacă ai blugi, trebuie să ai măcar o banală.

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Digi FM. Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți. Birea Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani. Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul. Și roșii, România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Cu noi martie ești apreciat și ai milioane

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse.

0: Open Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty

0: Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri.

0: la 11,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 15:30 avem știri cu Roxana Horchidan la Digi FM.
1: Bun găsit! Prețurile carburanților continuă să crească, nicio benzinărie nu mai vinde motorină sub 10 lei. Și avertisment de la meteorologi, canicula se va intensifica în România, iar maximele vor ajunge și la 40 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Motorina standard a ajuns la 10 lei și 42 de bani în stațiile Petrom. S-a depășit astfel recordul înregistrat în martie, când se vindea cu 10 lei și 38 de bani. Starea de criză la pompă a fost prelungită până în octombrie. Bogdan Băcilă transmite.
2: Ziua a început deja cu o creștere a prețului la motorina standard de 10 bani față de ziua de ieri. Erau afișate prețuri de 10 lei și 27 de bani per litru de motorină standard. Iată că acum a venit această nouă scumpire, iar prețul a sărit la 10 lei și 42 de bani. Practic avem de-a face cu un record anul acesta. Suntem peste nivelul atins pe 31 martie, atunci când au început atacurile SUA-Israel împotriva Iranului. În aceste condiții, toată lumea așteaptă promulgarea legii adoptate ieri în Parlament, prin care prețul carburanților va fi redus prin reducerea taxării. Cel mai important aspect al legii este acciza dinamică, prin care va fi redusă acciza cu procente cuprinse între 5 și 25%.
1: Canicula se va extinde și se va intensifica treptat în România în următoarele zile. Temperaturile vor ajunge până la 39 de grade în vestul țării, spun meteorologii care au emis deja avertizări de căldură extremă. Banatul, Crișana și vestul Olteniei sunt până mâine dimineață sub cod galben de caniculă, dar de mâine acesta se va extinde către Maramureș, Transilvania și restul Olteniei. Tot de mâine, trei județe din vestul țării vor intra sub cod portocaliu, spune Elena Matescu, directora ANM.
3: Primul cod portocaliu din acest episod de la sfârșitul lunii iulie și debut de lună august va fi de interes pentru județele Bihor, Arad și Timiș. Valorile de 38 de grade Celsius vor caracteriza o vreme caniculară. Noaptea va fi tropicală, minime de 20-24 de grade, iar indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități. Până sâmbătă dimineață, codul galben în extindere în partea de nord-vest, sud-vest, centru a țării, acolo unde temperaturile se vor situa între 33-35 de grade, iar în nordul Crișanei, în partea de sud-vest a Transilvaniei, dar și în a Olteniei și în sudul Banatului, maximele vor fi între 36-37 de grade.
1: Meteorologii ar putea emite chiar cod roșu de caniculă în perioada următoare. Temperaturile vor ajunge și la 40 de grade în unele regiuni, mai spune Elena Mateescu.
3: Nu excludem ca pe parcursul următoarelor zile să extindem atât aria de cod galben portocaliu și sigur că da, în funcție de evoluția datelor, să creștem gradul de alertare, având în vedere că începând de duminică este posibil, mai ales în partea de vest a țării, să consemnăm și valori de 39-40 de grade.
4: Cât ar putea dura acest val de caniculă?
3: Cel puțin pentru prima decadă a lunii august, având în vedere valorile în bună parte din țară, mai ales de la debutul săptămânii viitoare și pe măsură ce vom înainta în săptămână, de la mijlocul săptămânii, de 39-40 de grade, chiar și în partea de sud-sud-est a țării.
1: 15 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Două mari foste glorii muzicale, ai spune foste pentru că în ultima vreme mai subțire, Faithless, dar cu tot cu Bebe Rexha și chiar acum Bon Jovi la DJ FM.

nu cu multă vreme în urmă despre revenirea unui soft de calculator cu care te foloseai ca să asculți muzică. The Ultimate Nostalgia, dacă pot să spun așa, a mai tare din ultima vreme este chiar piesa asta. Piesa asta făcută pe, să spun așa, scheletul unui hit care a fost lansat în urmă cu cam 30 de ani. 30 de ani. Asta înseamnă nostalgie. Jonas Blue acum la DJ FM. Mama!

mare hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Black, mare, mare hit, chiar dacă eu nu mă dau, m-am dat vreodată în vânt după el. Și ca să fie treaba, adică să ajungem safe și în regulă și cât mai bine până la știrile orei 16, până la care mai avem 7 minute, zic să facem frumos un salt, așa, ca în gimnastică, de la Justin Timberlake la piesa, cum altfel decât Timber, de la Pitbull și Kesha. Cetin, sunt cu tine la DJ FM și după știri.

0: DGFM. Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Trecea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de DJ

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga!

0: Este ora 16, avem știri la Digi FM cu Alexandra Grigoriță. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Reactorul 2 al centralei de la Cernavodă rămâne temporar deschis, detalii imediat în jurnal. Sute de oieri protestează în fața guvernului, unii dintre ei au blocat circulația și sunt 35 de grade acum la Timișoara, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Închiderea celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă a fost amânată. Momentan, reactorul 2 va rămâne conectat la sistemul energetic național, a anunțat Nuclear Electrica. Analiza efectuată azi noapte a arătat că reactorul poate continua să funcționeze în condiții de siguranță. Totuși, situația rămâne extrem de volatilă. Nuclear Electrica avertizează că oprirea unității 2 depinde de evoluția nivelului Dunării și de impactul asupra sistemelor centralei. Sindicaliștii din sănătate discută de la această oră din nou cu reprezentanții Ministerului Sănătății, asta în contextul în care este a treia zi de grevă în sistemul sanitar, iar sute de internări și operații au fost amânate. Angajații din spitale asigură doar urgențele. Ei sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, despre care spun că le-ar reduce veniturile. Neadoptarea legii salarizării va amplifica discrepanțele existente între diferite categorii de personal, atrage atenția consilierul guvernatorului BNR Eugen Rădule. Acesta consideră că protestele sindicaliștilor nu sunt justificate în contextul în care proiectul nici nu a ajuns în dezbaterea Parlamentului.
2: Evoluțiile de pe scena politică, la care se adaugă și reacțiile pe care eu le consider disproporționate ale sindicatelor în acest moment, și sunt disproporționate din cauza că a te apuca să faci grevă pentru un proiect care nici măcar nu a fost discutat în Parlament, nu știu dacă este chiar cel mai normal lucru cu putință. Este foarte importantă această lege. Am auzit tot felul de lucruri spuse în legătură cu acest proiect, dar este clar că dacă nu-l vom adopta. E vorba de mai mult decât de cele 780 de milioane de euro pe care îi pierdem. Este vorba despre faptul că rămânem cu o problemă foarte, foarte serioasă, pe care o reprezintă marile discrepanțe pe care le avem în sectorul public. Faptul că sunt 130 de sporuri și că uneori sporurile sunt mai mari decât salariul, s-a ajuns la o situație foarte, foarte greu de acceptat. Înțeleg că există nemulțumiri atunci când nu mai cresc salariul sau când ele stagnează. Dar alternativa este ca agențiile de rating să ne depuncteze.
1: Continuă protestul oierilor în fața guvernului, unii dintre ei au blocat și circulația. Ciobanii și-au pierdut răbdarea pentru că autoritățile nu discută cu ei, asta susține Constanța Ștefan, președinta Asociației de Oieri Țara Loviștei, după incidentele de la protestul crescătorilor de oi din capitală. Ea a adăugat că protestul nu se va încheia pentru că situația este una foarte gravă. Amintim, jandarmii au intervenit cu spray-uri lacrimogene după ce mai mulți oieri au încercat să forțeze gardurile de protecție și au aruncat cu obiecte spre forțele de ordine. Oamenii au vrut să intre în sediul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
3: Oamenii și-au pierdut răbdarea pentru că nimeni nu ne bagă în seamă, nimeni nu vine să stea de vorbă cu noi. Și au fost puțin mai recalcitranți, dar bineînțeles că jandarmii nu lasă să se întâmple nimic care să pună în pericol pe cineva, ci i-au potolit cu gaze lacrimogene. Oricum nu ne pot înfrânge pe noi și protestul nostru să nu continue. Situația este foarte gravă în oierii. Din 2024, de când a venit pentru prima dată pesta, lucrurile au trenat. S-a luat totul în glumă. Uniunea Europeană a cerut niște măsuri mai drastice. Probabil angajamentele luate de ANSVSA nu au fost îndeplinite. Cam ajuns să avem focare chiar și în 2025 și în 2026, ceea ce a dus la blocarea exportului pentru un focar. Nu poți să blochezi o țară întreagă.
1: Ciobanii au anunțat că nu vor pleca de la guvern până când o delegație nu va fi primită la discuții cu premierul. Asta în condițiile în care situația este gravă și peste 100.000 de familii de ciobani riscă să ajungă cazuri sociale, a mai avertizat Constanța Ștefan.
3: Dacă nu se deblochează urgent exportul la ovine, dacă nu se asigură despăgubiri pentru fermierii afectați, dacă nu sunt măsuri concrete pentru relaxarea exportului, peste 100.000 de familii de ciobani vor ajunge cazuri sociale. Nu este de glumă. O să mergem la guvern și nu o să plecăm de acolo până o delegație a oierilor nu va fi primită direct de premier.
4: La cât se ridică pierderile oierilor?
3: Eu cred că cel puțin la 150 de milioane în acest moment.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: După eliminarea Universității Craiova din preliminarele UEFA Champions League, pentru campioana României urmează campania din preliminarele Europa League și confruntarea în dublă manșă cu finlandezii de la Cup Scupio. Astăzi meciurile europene continuă pentru reprezentantele României, dar în preliminarele Conference League. FCSB întâlnește de la ora 19 pe Auda în deplasare. Va urma confruntarea dintre U Cluj și Brann în Norvegia, în timp ce CFR Cluj va juca de la ora 21:30 în direct la Digi Sport 1 contra armenilor de la Lașchiert.
1: Foarte cald va fi și mâine în mare parte din țară, în sudul și vestul Olteniei, Banat, Crișoana local, în Maramureș, precum și în nord-vestul și centrul Transilvaniei va fi caniculă. Va mai ploua izolat doar la munte. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 38 de grade în Câmpia de Vest. Va fi cald și în capitală mâine, unde maxima va ajunge la 34 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 16:06. Rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Ora asta vin cu super, super, super muzică de la Robin Thicke, dar și de la Bonnie M în versiune Majestic Rasputin de 2021, mai pe modern, așa. Și îi primim imediat și pe Rihanna cu Neiu, Hey That I Love You, la Digi FM, ca să știi.

0: It is now.
1: Credeau că s-a terminat, dar se termină acum, spune comentatorul finalei campionatului mondial de fotbal din 1966. Finală în care țara organizatoare, Anglia, bate Germania. Meciul care a avut loc pe 30 iulie 1966 este unul dintre cele prinse în clasorul pe coperta căruia scrie controverse în fotbal. Cele 90 de minute regulamentare se termină cu scorul 2-2, urmând să se decidă câștigătoarea, deci campioana, în prelungiri. Dacă nu în prelungiri, într-un meci ulterior. În 1966 nu exista celebra loterie a penaltiurilor. Bine, bine, și dacă al doilea meci s-ar fi încheiat tot la egalitate, s-ar fi jucat până în decembrie? Nu. Campioana era decisă prin tragere la sorți, mă rog, prin aruncarea banului, așa cum se face la începutul meciului când echipele își aleg terenul și lovitura de începere. N-a fost cazul repetării meciului pentru că în minutul 101, deci în prima repriză a prelungirilor, englezul Geoff Hurst trimite un șut puternic în bara transversală, mingea ajunge pe linia porții și revine în teren. Arbitrul elvețian Gottfried Dienst nu a fost sigur că mingea a depășit linia cu întreaga circumferință. După ce s-a consultat cu tușierul Azer, sovietic în acele vremuri, Tofik Bahramov, Dienst indică centrul terenului. Adică a fost gol. Ani de zile s-a vorbit despre acest gol, faza a fost reluată de sute de mii de ori, s-au făcut simulări video pe computer ca să se stabilească dacă a fost sau nu gol în minutul 101.
2: The ball hit the crossbar and on this particular shot, the ball came from where I was falling, the ball came down behind the goalkeeper on the line. So I didn't see the ball where it finished. But you have to accept this.

0: El este Jeff Hurst, Sir Jeff Hurst, după acea finală. El a spus mereu că din unghiul său a văzut mingea trecând linia. Am lovit-o cât de tare am putut. S-a dus în jos și am văzut-o sărind în poartă, a declarat el. Mai tare mi se pare însă o altă întâmplare. Hurst a povestit că l-a întrebat pe tușierul Tofik Bahramov, an mai târziu, de ce a validat golul. Bahramov ar fi spus simplu Stalingrad, făcând aluzie la dorința de a vedea Germania învinsă și după al doilea război mondial. Sunt sigur că e doar o anecdotă. Mulți ani mai târziu, aproape 45 de ani, Germania era răzbunată. În meciul din optimile de finală de la Cupa Mondială care a avut loc în Africa de Sud, Frank Lampard trimite un șut de la marginea careului, mingea lovește bara transversală, cade clar în interiorul porții, depășind linia cu aproximativ 30-50 de centimetri și apoi ricoșează în brațele portarului Manuel Neuer. Arbitrul uruguaian Jorge Lariola și asistentul său au lăsat jocul să continue, considerând că mingea nu a trecut linia. Ce-o fi spus Lariola după meci? Malvine? N-avea cum. Uruguay este vecina Argentinei, dar nu atât de vecină încât să-i fi ținut parte în incidentul din 1982. Da, e vorba despre războiul de 74 de zile dintre Marea Britanie și Argentina pentru câteva insule din Atlanticul de Sud. Pentru că războiul a fost câștigat de britanici, insulele se cheamă Falklands. Pentru argentinienii înfrânți, insulele se cheamă Malvine.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Au sosit.
3: Anunță pe toată lumea!
4: De veste tuturor!
2: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
3: Aici VAR se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici VAR. La mare!
4: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
7: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
8: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Și unei cărți poți da. Fală, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: 30 de minute peste ora 16, Mihaela Giogă are știri pentru noi la Digi FM. Bună, Mihaela!
1: Bine, te-am regăsit, Cetin. Bun găsit tuturor! Liderul USR, Dominic Fritz, și-ar putea pierde mandatul de primar din cauza noii legi ANI. Semnal de alarmă tras de Fundația Mondială a Naturii, Pământul a intrat pe datorie ecologică. Resursele generate pentru întregul an s-au terminat deja. Detalii în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Sute de crescători de oi au protestat astăzi în capitală, nemulțumiți de oprirea exporturilor și cer demiterea șefului ANSVSA. Jandarmii au intervenit cu spreiuri lacrimogene după ce mai mulți oieri au încercat să forțeze gardurile de protecție și au aruncat cu obiecte spre forțele de ordine. Ciobanii au vrut să intre în sediul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Ei cer deblocarea exportului de ovine și măsuri urgente pentru salvarea unui sector aflat, potrivit acestora, în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Cezar Gheorghe este expert în piața de cereale.
2: Ei sunt prizonierii pieței interne, iar România nu este consumatoare de carne de oaie. Comisia Europeană a spus că nu mai au încredere în acest organism din România. S-a făcut pe intervenții, au mutat turmele de colo-colo, au permis niște exporturi și i-au prins până la urmă, e logic. Singura soluție este ca toate oile să fie vaccinate. Avem o interdicție de export firește, va fi de 2 ani de zile. Carnea va trebui să adune oamenii ăștia, să se consolideze în centre de procesare ca să putem exporta produse procesate, că altfel nu merge, nu mai au mâncare pentru ele, apă nu mai au pentru ei, ele cresc, se mulțesc, nici comisia poate nu a avut o atitudine preventivă la adresa României. Efectiv ne-au lăsat să mergem, să mergem, să mergem, să greșim, până au spus stop joc.
1: Liderul USR, Dominic Fritz, și-ar putea pierde mandatul de primar din cauza noii legi ANI, asta după ce un amendament al PSD a trecut de Comisia Juridică din Senat. Mai este nevoie doar de votul din plen. Mai exact, legea se va aplica retroactiv pentru cei deja găsiți în conflict de interese. USR are astfel de ales dacă se supune deciziei sau o va ataca la Curtea Constituțională, însă România ar risca atunci să piardă bani din PNRR. Emma Stoica explică.
3: Două amendamente au fost aprobate. Unul dintre ele prevede această măsură ca cei care vor depune de acum declarațiile de avere și de interese să nu mai declare cash-ul. Însă o problemă foarte mare pe care am văzut-o în această comisie, un scandal foarte mare, a început în momentul în care Partidul Social Democrat a introdus un amendament care vizează conflictul de interese și incidentele de integritate. Pe scurt, ce spune acest amendament? Că măsurile adoptate în această lege se vor aplica inclusiv retroactiv. La ce se referă mai exact? La acele persoane care au fost găsite vinovate și care rămân în funcție până la finalizarea mandatului și apoi au această pedeapsă de a nu mai fi în funcțiile publice. Cei de la USR și o parte dintre liberali spun că măsura îl vizează direct pe Dominic Fritz.
1: Pământul și-a terminat resursele pe care le poate genera în acest an, iar de astăzi omenirea intră pe datorie ecologică, anunță Fundația Mondială a Naturii. Țările din regiunea Balcanilor de Vest au atins însă ziua asupra solicitării planetei mult mai devreme. Adina Leoveanu cu explicații.
4: Ziua supra-solicitării planetei vine cu 6 zile mai târziu decât anul trecut, potrivit ONG-ului. Specialiștii susțin că tendințele actuale arată că decalajul dintre consumul uman și biocapacitatea planetei noastre continuă să se adâncească, iar anul acesta a marcat cel mai ridicat nivel de depășire ecologică înregistrat vreodată. Fundația Mondială a Naturii avertizează că acest lucru amenință stabilitatea ecosistemelor, producția alimentară și calitatea vieții la nivel mondial. De altfel, consecințele consumului excesiv de resurse sunt vizibile în distrugerea pădurilor, degradarea solurilor, declinul biodiversității și creșterea concentrațiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă, ceea ce intensifică și mai mult criza climatică și amenință securitatea alimentară și a resurselor. Conform datelor Fundației, Muntenegru, Croația, Bosnia și Herțegovina și Serbia au atins ziua supra-solicitării planetei mult mai devreme decât data globală.
1: Ora 16:35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit la Digi FM.
0: Ei da, săptămâna viitoare, chiar joia viitoare, la ora asta, festivalul Untold își va deschide porțile, drept pentru care noi ne continuăm antrenamentul pentru festival. Care antrenament constă în piese cu artiștii pe care îi poți vedea, îi vei vedea la ediția, evident, 2026 a Untold. Untold, care ediție, de fapt, este numită Untold One.
5: Piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la DGFM.

La secțiunea Work vin cu felicitări și aplauze pentru cei care s-au gândit în urmă cu 21 de ani la un festival de teatru într-un oraș care nu are teatru. Evident, mă refer la Alexandria și la festivalul Ideo Ideis, care a ajuns în acest an la ediția 21, undeva între 29 iulie, deci a început, și 5 august 2026 se desfășoară acest festival. Cu alte cuvinte, da, merită aplaudați pentru ce au făcut cei care, cu dor de teatru și fără teatru în oraș, au ajuns să aibă un festival care s-a întins pe mai bine de două decenii.

0: Vai în română este altfel decât în italiană. Eu am zis vai după ce am aflat că pe adresa poliției rutiere din Botoșani a venit o plângere la plic și pe lângă plângere era și o hârtie de 100 euro. Ci că poliția cercetează plângerea, evident, cercetează 100 de euro și posibil să-l cerceteze și pe expeditor. Și mai vai.
1: DGFM. Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.

0: hit până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăvă viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Este ora 17, Anca Vlad ne aduce știrile la Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Directorul general adjunct al Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc a fost reținut pentru 24 de ore în dosarul de corupție deschis de autorități. Detalii imediat. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, și-ar putea pierde mandatul din cauza unui amendament PSD la legea ANI. Și 36 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Noi detalii în dosarul de corupție care vizează conducerea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Directorul general adjunct al Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc, Ana Maria Badea, a fost reținută pentru 24 de ore. Ea este acuzată de luare de mită în formă continuată și urmează să fie prezentată Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În același dosar, doi inspectori ai instituției au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Amintim, funcționari din cadrul Oficiului ar fi primit bani de la operatori din domeniul jocurilor de noroc pentru urgentarea și soluționarea unor cereri de autorizare și pentru a evita aplicarea unor sancțiuni în urma controalelor. Anchetatorii susțin că directorul ar fi primit 2.500 de euro, iar cei doi inspectori aproximativ 25.000 de lei. Au fost violențe astăzi la protestul ciobanilor din Piața Presei din capitală. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce protestatarii au rupt gardul de protecție și au aruncat cu obiecte în forțele de ordine. Oierii sunt furioși pe autorități și cer deblocarea exportului de ovine.
2: Nemulțumirile noastre, să știu care sunt, să ne lasă să muncim. Nemulțumirile sunt că ni se ia animalele, ni s-a închis exportul, autoritățile nu ne-au făcut, nu ne-au ajutat cu nimic, nu și-au făcut treaba.
3: Am omnii din ei, am și pe stabulații, nu i-am vândut încă. Mă descurc greu cu apa, cu mâncarea, săcetă mare. Nu pot acoperi datoriile, să se dea drumul la export.
4: Oamenii se află aici pentru a protesta în starea catastrofală, aproape de faliment a băieitului românesc. Au venit aici în primul rând pentru a solicita demisia conducerii ANSVSA. Avem o situație catastrofală de interdicție totală de export a animalelor vii. România, dacă nu se știe, era și este, s-ar putea să nu mai rămână în actualul context, cel mai mare exportator de animale vii din Uniunea Europeană. Astăzi, din păcate, suntem în situația în care venim după o interdicție de un an și jumătate de export pe teritoriul Uniunii Europene. Nu mai au cu ce unde să-și vândă animalele. Oamenii sunt disperați și probabil că vor ajunge curând în faliment.
1: A fost scandal în Comisia Juridică din Senat. Un amendament propus de PSD la legea ANI și votat de mai mulți parlamentari ar urma să îl lase pe Dominic Friț fără mandatul de primar. Amendamentul prevede că legea se va aplica retroactiv pentru cei deja găsiți în conflict de interese. Este evident că acest amendament a fost introdus de PSD, special pentru mine, a reacționat edilul Timișoarei și șeful USR, Dominic Friț.
5: Amendamentul introduce o nouă sancțiune pentru toate faptele de incompatibilitate și conflict de interese întâmplate anterior intrării în vigoare a legii. Această sancțiune nouă este încetarea mandatului în timp de 30 de zile. Așa cum este scris acum, această regulă se va aplica la oricine vreodată a fost găsit în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese. Este evident că acest amendament este neconstituțional. Este complet absurd ca, în cazul meu, după 6 ani, după presupusa fapta, acum Parlamentul să inventeze o nouă sancțiune. Ci este vorba despre un abuz al majorității PSD Aur în Parlamentul României.
1: Aproximativ 100 de persoane, demnitari sau funcționari ar fi afectate de amendamentul PSD, care prevede că persoanele declarate definitiv incompatibile sau în conflict de interese înainte de a intra în vigoare noua lege ANI își vor pierde mandatele, susțin surse din Agenția Națională de Integritate pentru Hot News. O lege civilă nu poate produce efecte retroactive și nu poate dispune pentru trecut, spune la Digi24 fostul judecător al Curții Constituționale, Augustin Zegrean.
6: Nu se poate adopta această lege. Este un articol în Constituția României, articolul 15, care spune că legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau administrative mai favorabile. Este practica curții, multă practică pe tema asta, că o lege civilă nu poate să dispună pentru trecut.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Săptămâna viitoare este programată tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League, o tragere la care Universitatea Craiova ar putea afla că va juca din nou împotriva echipei Levski Sofia. Dacă bulgarii vor fi învinși de Omonia Nicosia, vor juca în play-off-ul Europa League, unde sperăm ca Universitatea Craiova să se califice după confruntarea cu finlandezii de la Cup Scupio. Astăzi, trei echipe din România joacă pentru calificarea în faza următoare din preliminarele Conference League. FCSB întâlnește de la ora 19 pe Auda în deplasare. Va urma confruntarea dintre Ucluj și Bran în Norvegia, în timp ce CFR Cluj va juca de la ora 21:30 în direct la Digi Sport 1 contra armenilor de la Lașchiert.
1: Vremea va fi călduroasă mâine în mare parte din țară, în sudul și vestul Olteniei, Banat, Crișana, local în Maramureș, precum și în nord-vestul și centrul Transilvaniei va fi caniculă. Va mai ploua izolat la munte. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 38 de grade în câmpia de vest. Va fi cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 34 de grade. Atât la știri, 17:06, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Pentru că deja este joi după amiază, aproape weekend, vor veni cei de la BUG să cânte trompetele după DJ Snake, Mark Ronson acum, cu tot cu Amy Winehouse, Valerie, ca să știi.

Piesa asta merge la fix ca soundtrack, coloană sonoră pentru o zi de vacanță. E drept că pentru a fi chiar Another Day in Paradise trebuie să fie un loc care să-ți placă. Și nu e musai să fie în afara României. Eu am cel puțin 10 locuri din țară unde m-am simțit foarte bine, ba chiar mai bine decât în vacanțele din străinătate. Contează locul perfect în care tu te simți bine. Apropo, dacă ai sugestii, poți să-mi scrii pe WhatsApp la 0374601601 să-mi scrii despre locul perfect de vacanță, indiferent că este România sau străinătate. Și acum, Biugi Mafia, trompetele!

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi.
2: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi.
3: Cred că te-am

0: DGFM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

Pepe Citarela, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1

Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.

0: ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 17 și 30 de minute. Anca Vlad are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! Reactorul 2 al centralei de la Cernavodă va rămâne deschis, au transmis autoritățile. Detalii imediat. Și permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european. Ascultați știrile Digi FM. Închiderea celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă a fost amânată. Momentan, reactorul 2 al centralei va rămâne conectat la sistemul energetic național, a anunțat Nuclear Electrica. Analiza efectuată azi noapte a arătat că reactorul poate continua să funcționeze în condiții de siguranță. Totuși, situația rămâne extrem de volatilă. Nuclear Electrica avertizează că oprirea unității 2 depinde de evoluția nivelului Dunării și de impactul asupra sistemelor centralei. Debitul foarte scăzut al Dunării afectează însă nu doar centrala nucleară de la Cernavodă, ci și hidrocentralele de pe fluviu. La porțile de fier, producția de energie este la aproximativ jumătate față de nivelul obișnuit, din cauza minimelor istorice ale debitului. Autoritățile monitorizează evoluția situației în condițiile în care nivelul redus al apelor influențează semnificativ producția de energie. Cristinel Popescu este liderul sindicatului Hidroserv.
2: Prognoza, din păcate, este una proastă. La porțile de fier avem la ora 12 180 de megavatoră producție instantanee cu 96 de megavatoră pe PF1 și 84 pe porțile de fier 2. De altfel, și hidroelectrica are o producție foarte scăzută, total 397 megavatoră la ora 12. Acest fapt afectează, bineînțeles, în mod negativ producția de energie a României. Pe timpul zilei nu este o problemă privind producția de energie a României. Problema este în timpul nopții.
1: Majore pentru șoferi în Uniunea Europeană. Executivul comunitar a prezentat strategia privind noile permise de conducere. Noile reguli nu se vor aplica imediat pentru că statele membre, inclusiv România, trebuie să își modifice legislația și să adapteze examenele, sistemele informatice și procedurile administrative. Miza este reducerea numărului accidentelor grave. Roxana Horchidan are detalii.
3: Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea permisului de conducere digital, iar documentul va putea fi păstrat pe telefon. Tinerii de 17 ani care obțin permisul pentru categoria B vor putea conduce numai alături de un șofer cu experiență până la 18 ani, iar pentru șoferii începători va exista o perioadă de probă de cel puțin 2 ani. La pregătirea și examinarea viitorilor șoferi se va acorda o atenție mai mare protejării pietonilor sau bicicliștilor. Noile reguli urmăresc și să împiedice șoferii să evite sancțiunile prin trecerea graniței. În viitor, interdicțiile de a conduce aplicate pentru fapte grave vor putea produce efecte în întreaga Uniune Europeană. Printre acestea se numără conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, depășirea limitei de viteză cu cel puțin 50 de km la oră și producerea prin conducere imprudentă a unui accident soldat cu decesul sau rănirea gravă a unei persoane. Majoritatea prevederilor urmează să fie aplicate din 2029.
1: Atât la știri, 17 și 33 de minute. Rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Mulțumesc, Anca! Mergem mai departe cu tehnologie sudcoreeană. Muzicală, evident. Băieții de la BTS, Swim, care se mișcă bine în top 20 Digi FM, apropo.

0: Deșteptarea la DGFM.
1: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
2: Bună, sunt Andia,
3: sunt Holy Moly.
4: Salutare, sunt Andra.
5: Sunt Elena Gheorghe și ascult DGFM.
1: Un radio cu chef de vacanță.
5: Ca să știi.

un pic de mare de la 3 Sud-Est și un pic de voce de la Andra. Un salut cât o viață la DGFM. Eu zic că ne-am descurcat bine astăzi, având în vedere că este o zi de joi. Mâine, frumos, elegant, ne îmbrăcăm excepțional și ne pregătim să lansăm weekendul la apă. Adventure of a lifetime, să fie așa în weekendul care vine, să fie aventura vieții sau o aventură din viața asta. Coldplay la DGFM, iar până la fix, Gwen Stefani. Avem știri la fix, iar după fix vine Marius Dobre. Cetin sunt, ne auzim și mâine, după știrile orei 14, ca să știi.

0: prezintă Promohit.
1: Pe bicicletă am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete.
0: Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri.

0: Ocupat în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Ai 25% reducere la produsele selectate Maybelline New York până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la Digi FM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul Digi FM în fiecare joi și vineri. Sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda. La Digi FM. Ca să știi,
11: weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Vin zestre amurfat lar 0,75 litri, diverse sortimente la 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august, în limita stocului disponibil.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, sute de crescători de oi au protestat astăzi în capitală, nemulțumiți de oprirea exporturilor. Trei din cele șase persoane vizate în dosarul fraudelor cu pensii au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Și mâine maximele vor atinge 38 de grade în Câmpia de Vest. Ascultați știrile DGFM. România va putea să doboare din elicopter dronele care intră pe teritoriul țării. Spania, stat NATO, va trimite în țara noastră 7 avioane de vânătoare F-18, 3 elicoptere echipate antidronă și o aeronavă de realimentare în aer. De asemenea, mai multe detașamente de apărare vor fi desfășurate pe flancul estic, anunță Alianța Nord-Atlantică într-un comunicat. Alexandra Dinu cu mai multe informații.
2: În țara noastră, Spania va trimite 7 aeronave de tip F-18, un avion cisternă și extrem de important, 3 elicoptere care vor lupta împotriva dronelor care intră în spațiul aerian al țării noastre. Odată cu această tehnică vor veni și 200 de militari care vor fi desfășurați la baza Mihail Cogălnicianu. Este vorba despre misiunea consolidată de apărare aeriană. Asta înseamnă că împreună cu radarele și sistemele de apărare din țara noastră vor acționa împotriva obiectelor care intră în spațiul aerian al țării noastre și implicit al NATO. O altă rotație va avea loc în Estonia, acolo Portugalia își încheie misiunea, iar pentru prima dată în ultimii 20 de ani, Turcia va face poliția aeriană în țara Baltică, iar din Lituania se întorc acasă piloții francezi și cei români care erau acolo deja de câteva luni, iar în Lituania apărarea spațiului aerian va fi făcută de către Italia.
1: Sute de crescători de oi au protestat astăzi în capitale, nemulțumiți de oprirea exporturilor. Ei cer demiterea șefului Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Furia fermierilor a degenerat însă în incidente. Dimineață s-au ciocnit cu jandarmi în fața sediului ANSVSA, iar apoi s-au mutat în fața guvernului. Ciobanii cer deblocarea exportului de ovine și măsuri urgente pentru salvarea acestui sector. Premierul nu a fost însă prezent la discuțiile de la guvern cu delegația protestatarilor, un motiv în plus de nemulțumire în rândul oierilor. Andreea Crăciunescu transmite.
3: Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, el a purtat aceste discuții cu oierii și le-a transmis că în câteva zile le va fi prezentat un plan cu măsuri, însă spuneau oamenii că până în acest moment nu le-a fost prezentată nicio măsură, însă tot Tanțoș Barna le-ar fi promis că vor primi despăgubiri pentru această perioadă în care exporturile au fost blocate, astfel încât să acopere pierderile pe care le-au avut. Nu toți oamenii sunt mulțumiți de răspunsurile de astăzi de la guvern, astfel că o parte dintre oieri ieri au transmis că vor rămâne la București și vor continua zilele acestea protestele până când vor avea un răspuns mulțumitor. Au cerut oamenii și demisia președintelui ANSVSA astăzi. Sute de oameni strigau demisia, au vrut să intre în clădirea instituției, însă nu li s-a permis acest lucru. Ulterior au început să împingă gardurile, să arunce cu obiecte în jandarmi. Am văzut și promisiunile din partea președintelui ANSVSA, le-a transmis că în cel mult 3 luni de zile vor fi deblocate exporturile.
1: 3 din cele 6 persoane vizate în dosarul fraudelor cu pensii au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Măsura a fost luată după ce procurorii DIICOT au contestat decizia anterioară a Tribunalului București, cea în care cei 6 suspecți au fost plasați sub control judiciar. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi trimis documente false către ANAF, prin care atestă că diferite persoane ar fi fost angajate la firme fictive. Astfel, 860 de persoane ar fi apărut cu vechime în muncă fără vreo contribuție reală. Prejudiciul se ridică la 13 milioane de lei. A treia zi de grevă în sănătate, nici negocierile de astăzi nu au stins conflictul. Sindicaliștii avertizează că urmează proteste masive în stradă dacă guvernul nu le oferă garanții suplimentare, că noua lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem. Angajații din spitale asigură doar urgențele. Neadoptarea legii salarizării va amplifica discrepanțele existente între diferite categorii de personal. Atrage atenția consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu. Acesta consideră că protestele sindicaliștilor nu sunt justificate în contextul în care proiectul nici nu a ajuns în dezbaterea Parlamentului.
4: Este foarte important această lege. Am auzit tot felul de lucruri spuse în legătură cu acest proiect, dar este clar că dacă nu-l vom adopta, e vorba de mai mult decât de cele 780 de milioane de euro pe care îi pierdem. Este vorba despre faptul că rămânem cu o problemă foarte, foarte serioasă pe care o reprezintă marile discrepanțe pe care le avem în sectorul public, faptul că sunt 130 de sporuri și că uneori sporurile sunt mai mari decât salariul. S-a ajuns la o situație foarte, foarte greu de acceptat. Înțeleg că există nemulțumiri atunci când nu mai cresc salariile sau când ele stagnează, dar alternativa este ca agențiile de rating să ne depuncteze.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Radu Nițu a obținut a doua medalie de bronz la campionatele mondiale de scrimă. După succesul la individual, a reușit această performanță și împreună cu echipa astăzi. Tricolorii i-au învins pe maghiari. Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursache și George Dragomir formează echipa de sabia României care participă la campionatul mondial de scrimă de la Hong Kong. Antrenori sunt Alin Badea și Tiberiu Dolniceanu.
1: Vremea va fi călduroasă mâine în mare parte din țară, în sudul și vestul Olteniei, Banat, Crișana, local în Maramureș, precum și nord-vestul și centrul Transilvaniei va fi caniculă, va mai ploua izolat la munte, maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 38 de grade în câmpia de vest, va fi cald și în București mâine cu maximă de 34 de grade la amiază. Atât la știri, 18 și 6 minute, vă las acum cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Am venit, am pornit aerul condiționat, am pregătit muzica și începem cu Shakira, Gypsy și chiar acum The Weeknd împreună cu Daft Punk, I Feel It Coming.
6: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de

0: Ce vremuri trăim și ce vreme, val de caniculă în toată țara până pe 3 august, temperaturi până la 39 de grade Celsius, nopți tropicale. De fapt, disconfortul termic astăzi se pare că a atins pragul critic de 80 de unități indice temperatură umezeală. Nu știu ce înseamnă, dar știu cum se simte. Căldura și pe parcursul săptămânii viitoare chiar se va intensifica. Sperăm că o să avem curent în aere condiționate și curent în emițătoare ca să avem muzică la Digi FM.
1: Căldură mare.
2: Hituri și mai mari.
1: Ca să știi.

0: Probabil singura consecință pozitivă a scăderii nivelului Dunării este că s-au descoperit oase de mamut. Despre asta în știrile Digi FM în 8 minute.
1: Digi FM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.

0: Mohit până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient. Dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară, Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te aștept pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Profită de

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
3: La tine, la Selgros, ai bere Ciucaș 6 x 0,33 litri la 19 lei și 38 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

0: A fost ora 18 și 30 de minute, știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Meteorologii ar putea emite cod roșu de caniculă în perioada următoare. Rămășițele unui mamut au fost descoperite în Albia Dunării, în nordul Bulgariei. Ascultați știrile Digi FM. Sistemul electroenergetic național este supus unei presiuni crescute din cauza caniculei și a secetei, însă funcționează în parametrii de siguranță, anunță Transelectrica. Oprirea temporară a unității 1 de la Cernavodă, cauzată de debitul scăzut al Dunării, alături de temperaturile extreme preconizate, va duce la un consum masiv de energie, în special în orele serii. Unitatea 2 rămâne conectată la rețea. Transelectrica dă asigurări că monitorizează continuu situația și este pregătită pentru orice scenariu, apelând la toate resursele disponibile, inclusiv la importurile de energie prin conexiunile transfrontaliere, pentru a garanta stabilitatea alimentării cu energie electrică, susțin oficialii companiei. Canicula se va extinde și se va intensifica treptat în România. În următoarele zile, temperaturile vor ajunge până la 39 de grade în vestul țării, spun meteorologii, care au emis deja avertizări de căldură extremă. Banatul, Crișana și vestul Olteniei sunt până mâine dimineață sub cod galben de caniculă, dar de mâine acesta se va extinde către Maramureș, Transilvania și restul Olteniei. Tot de mâine, trei județe din vestul țării vor intra sub cod portocaliu, spune Elena Matescu, director ANM.
2: Primul cod portocaliu din acest episod de la sfârșitul lunii iulie și debut de lună august va fi de interes pentru județele Bihor, Arad și Timiș. Valorile de 38 de grade Celsius vor caracteriza o vreme caniculară, noaptea va fi tropicală, minime de 20-24 de grade, iar indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități. Până sâmbătă dimineață, codul galben în extindere în partea de nord-vest, sud-vest, centru a țării, acolo unde temperaturile se vor situa între 33-35 de grade, iar în nordul Crișanei, în partea de sud-vest a Transilvaniei, dar și în Olteniei și în sudul Banatului, maximele vor fi între 36-37 de grade.
1: Meteorologii ar putea emite chiar cod roșu de caniculă în perioada următoare. Temperaturile vor ajunge și la 40 de grade în unele zone, mai spune Elena Mateescu. Descoperire inedită în nordul Bulgariei pe fondul secetei istorice. Rămășițele unui mamut preistoric au fost găsite pe Albia Secată a Dunării, în apropierea satului Riahovo, relatează Reuters. Un localnic a dat peste ele după ce apele fluviului au scăzut la un nivel minim record. Arheologii muzeului din Ruse au recuperat deja o mandibulă, doi colți și o coastă, care vor fi analizate pentru a stabili vechimea exactă. Experții spun că, în urmă cu mii de ani, zona era o mlaștină în care animalul a rămas cel mai probabil blocat. Nivelul apelor Dunării a scăzut la minime istorice în ultimele săptămâni în urma valurilor prelungite de caniculă și a secetei din această vară, care au afectat râurile din întreaga Europa, inclusiv cursuri de apă importante precum Rinul. 73% dintre americani consideră că Donald Trump nu a reușit să rezolve problemele cele mai urgente ale Statelor Unite, iar nemulțumirea se regăsește inclusiv în rândul republicanilor, al căror sprijin pentru președinte a scăzut la un nou minim, potrivit unui sondaj CNN. Doar 27% dintre cei chestionați cred că liderul de la Casa Albă și-a fixat corect prioritățile, impresie care vine pe fondul războiului nepopular împotriva Iranului și a creșterii prețurilor la combustibil și alimente. Alexandra Grigoriță cu detalii.
3: Rata de aprobare față de Donald Trump este de 34%, egalând minimul istoric înregistrat la sfârșitul primului său mandat, atunci când susținătorii săi au luat cu asalt Capitoliul pentru a încerca să blocheze validarea victoriei lui Joe Biden. Chiar și în rândul membrilor propriului partid, Trump se bucură de un sprijin de 78%, un nou minim pentru un politician care se laudă cu o susținere puternică printre susținătorii săi. Trei mari probleme reclamă americanii. Modul în care Trump a gestionat conflictul din Iran este aprobat de numai 28% dintre cei chestionați. Nici măsurile economice nu au fost gestionate prea bine. De asemenea, 74% dintre americanii intervievați susțin că creșterea prețurilor la combustibil le-a provocat unele dificultăți. Mai mult, 71% cred că Trump nu a făcut suficient pentru a încerca să reducă prețurile bunurilor de zi cu zi. Sondajul a fost efectuat pe un eșantion de 1225 de persoane.
1: 18 și 35 de minute, atât la știri, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, gata știrile, gata și muzica. Eminem, Curiana, Love the Way You Lie și chiar acum Justin Bieber, Sorry.

0: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Ajuns la chirurgul Dan Ulmeanu, cu abdomenul tăiat de 24 de ori. Era la capătul unui coșmar care părea că nu se mai poate termina. Fiecare operație încercase să repare răul produs de precedenta și nimic nu se schimba în bine. Medicul Dan Ulmeanu nu mai avea în față un pacient cu hernie umbilicală. Era un caz complex. Au fost montate și scoase numeroase plase puse pentru închiderea abdomenului, multe dintre ele infectate.
2: La una dintre intervenții au fost explantate 7, la alta au fost explantate 5. În total, fragmente sau proteze integre au fost explantate în număr de 12. Viața pacientului nostru nu era deloc veselă, că era foarte frecvent spitalizat, că nici profesional nu se putea împlini.
1: Pentru că avea prea multe complicații, medicii au făcut inclusiv o rezecție de colon, iar înainte de a-i reconstrui abdomenul, a fost nevoie și de o intervenție de micșorare a stomacului.
2: Faptul că se suprapunea și obezitatea a făcut ca cel puțin una dintre intervențiile chirurgicale să se adreseze chirurgiei metabolice, adică unei micșorări de stomac. Că nu poți trata un defect de perete abdominal dacă nu obții o greutate corectă înainte.
1: Sunt 6 luni de când Sandu a ieșit din ultima sală de operație. La finalul celui mai greu deceniu din existența sa, poate spune în sfârșit că și-a recâștigat viața pierdută cu fiecare intervenție la care a fost supus în cele 6 spitale prin care a trecut.
2: În aceste situații, echipa câștigătoare e ultima, nu prima. În general, în competiții, locul 1, 2 și 3 sunt câștigătoare. Aici, dacă ai putea să te declari câștigător într-un fel, paradoxul este că ultima echipă este cea care s-ar putea declara câștigătoare, dar a fost un efort de echipă și de fapt un efort al multor echipe și sper din toată inima să fiu parte din ultima echipă care a tratat acest pacient.
3: Am luat în calcul a ceea ce mi-au zis ei și am făcut. Dacă nu făceam, poate nu mai eram în ziua de astăzi unde sunt. Mi-a dat a doua viață.
0: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: French Montana, Unforgettable, 18:53 de minute și dacă erai interesat de etichetele Rabla, sper că te-ai grăbit pentru că s-au terminat în doar 10 zile. Cum s-a întâmplat asta? Aflăm la știrile Digi FM în 7 minute. Până atunci, ți-am pregătit Ava Max și Don't Click Play.
1: Digi FM. Motivul pentru care dansezi la semafor. Ca să știi.
2: Hey, this is

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și

0: Sunt în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Deodorant spray Adidas 150 de ml, diverse sortimente la 7 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august, în limita stocului disponibil.
3: Net

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click

0: Ora 19 și un minut, Anca Vlad, cu știrile Digi FM.
1: Bine v-am găsit! Legea Anii a picat la vot în Senat for decizional după ce nu a întrunit majoritatea voturilor. Detalii imediat. România va putea să doboare din elicopter dronele care intră pe teritoriul țării. Și 36 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Legea privind modificarea legislației Agenției Naționale de Integritate, jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost respinsă de Senat, care este for decizional. Actul normativ nu a întrunit numărul necesar de voturi după ce parlamentarii PNL au părăsit sala înaintea votului. Senatorul USR, Gheorghe Șipoș, susține că legea va fi repusă în Parlament împreună cu PNL, fără amendamentul pe care îl consideră neconstituțional. Potrivit acestuia, o nouă sesiune extraordinară ar urma să fie convocată săptămâna viitoare pentru reluarea procedurii. Amintim, respingerea legii a generat dispute între putere și opoziție. PSD susține că respingerea legii pune în pericol cele 770 de milioane de euro din PNRR. De cealaltă parte, USR afirmă că votul a împiedicat adoptarea unei prevederi neconstituționale. Mâine, agenția Fitch anunță dacă va coborî ratingul României la categoria junk. O retrogradare ar avea un impact asupra costului de finanțare a țării, ceea ce poate duce la creșterea dobânzilor pentru credite. Deja experții Standard & Poor's au avertizat că toate statele din regiune sunt afectate de șocul prețurilor la energie în contextul conflictului din Orient. Referitor la țara noastră, este estimată o creștere economică ce tinde spre zero în acest an. Și totuși, România nu va fi depunctată mâine de agenția Fitch, crede consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu.
2: După părerea mea, nu se va produce o depunctare cu acel o jumătate de pas care ar mai rămâne pentru a ajunge la zona de nerecomandat investițiilor. Pentru că rezultatele economice de până acum, în primele 6 luni, 7 luni ale anului, sunt încurajatoare. Partea care interesează în mod deosebit deficitul bugetar a coborât la numai 2% în 6 luni, ceea ce face ca prognoza pentru sfârșitul anului și nivelul planificat de 6,2 să fie realizabile. Eu aș zice chiar că am putea fi ceva mai jos dacă vom continua cu măsurile de reformă.
1: România va putea să doboare din elicopter dronele care intră pe teritoriul țării. Spania, stat NATO, va trimite în țara noastră 7 avioane de vânătoare F-18, 3 elicoptere echipate antidronă și o aeronavă de realimentare în aer. De asemenea, mai multe detașamente de apărare vor fi destructurate pe flancul estic, anunță Alianța Nord-Atlantică într-un comunicat. Alexandra Dinu cu mai multe informații.
3: În țara noastră, Spania va trimite 7 aeronave de tip F-18, un avion cisternă și extrem de important, 3 elicoptere care vor lupta împotriva dronelor care intră în spațiul aerian al țării noastre. Odată cu această tehnică, vor veni și 200 de militari care vor fi desfășurați la baza Mihail Cogălnicianu. Este vorba despre misiunea consolidată de apărare aeriană. Asta înseamnă că împreună cu radarele și sistemele de apărare din țara noastră vor acționa împotriva obiectelor care intră în spațiul aerian al țării noastre și implicit al NATO. O altă rotație va avea loc în Estonia, acolo Portugalia își încheie misiunea, iar pentru prima dată în ultimii 20 de ani, Turcia va face poliția aeriană în țara Baltică, iar din Lituania se întorc acasă piloții francezi și cei români care erau acolo deja de câteva luni, iar în Lituania apărarea spațiului aerian va fi făcută de către Italia.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: FCSB joacă de la această oră ultima șansă ca să continue parcursul european. Este manșa retur contra echipei Auda din preliminarele Conference League. Înghencea echipa de fotbal baltică s-a impus cu 3-2. În această seară vor juca și echipele din Cluj. Mai întâi Cluj în deplasare cu Blan în Norvegia de la ora 20 după 2-2 în tur. Tot egal a fost și în deplasarea din Armenia, pe care CFR Cluj n-a reușit să o câștige în fața lui Alașchel. Returul este astăzi de la ora 21:30 în direct pe Digi Sport 1.
1: Vremea va fi călduroasă mâine în mare parte din țară, în sudul și vestul Olteniei, Banat, Crișana, local în Maramureș, precum și în nord-vestul și centrul Transilvaniei va fi caniculă. Va mai ploua izolat doar la munte. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 38 de grade în Câmpia de Vest. Va fi cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 34 de grade. Atât la știri, 19 și 6 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca ne-a adus informațiile, eu ți-aduc muzica Dua Lipa, Fever, Hugo Jamaican, Bam Bam și chiar acum ascultăm Naughty Boy cu Beyoncé, Running, rămâi cu mine! DGFM.
5: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză,
6: exact ca la mare!

0: 19 și 19 minute, 30 iulie, dacă am calculat eu bine, exact într-o săptămână începe festivalul Untold. La Cluj sunt așteptați 500.000 de spectatori în cele 4 zile. Scena din acest an este cea mai mare de până acum, ajunge la 38 de metri înălțime. În premieră în România există un ecran uriaș în spatele scenei care se va ridica pentru a permite echipelor tehnice să pregătească producțiile artiștilor pe care sigur îi aștepți. Numesc doar câțiva: Sting, Luis Capaldi, Zara Larsson, Florida, Kygo, Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Lost Frequencies. Chiar aș fi curios care este artistul tău preferat din această ediție a festivalului Untold. Aștept răspunsurile tale pe WhatsApp la 0774-601-601.
1: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

Doar că nu ne plac anumite meserii și nu una, două, ci peste 200 de meserii nu își găsesc amatorii. Despre ce este vorba aflăm în știrile DGFM în numai mult de 5 minute. Până atunci, Loud Luxury și Brando Body.

Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi.

0: expert în turul 2 preliminar, în direct la Digisport 1.
1: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
3: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: fost ora 19 și 31 de minute, asculți știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Senatorii au adoptat trei legi importante pentru România, două dintre acestea reprezintă jaloane din PNRR, detalii imediat. Și restricțiile de trafic pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii august. Ascultați știrile DGFM. Ședința de plen a Senatului din această sesiune extraordinară s-a încheiat. Senatorii au adoptat trei legi importante pentru România, dintre care două reprezintă jaloane din PNRR. Este vorba despre acordul SAFE, codul urbanismului și legea privind decarbonificarea sistemului energetic. Cele trei acte normative vor merge acum la promulgare. În schimb, proiectul de modificare a legislației ANI a fost respins de Senat. Îl ascultăm pe președintele Senatului, Mircea Brudean.
2: Legea privind unele măsuri în domeniul integrității a fost respinsă. Partidul Național Liberal nu a votat această lege din motivele clare invocate de către colegul meu, domnul Fenechiu, liderul de grup care a participat și la dezbaterile din Comisia Juridică, unde, din păcate, am constatat că au fost introduse două amendamente față de propunerea de la Camera Deputaților, unul dintre ele care ar fi dus la declararea ca neconstituțională a acestei legi, deci la periclitarea jalonului de 770 de milioane de euro. Al doilea element pentru care noi nu am votat această lege este prevederea cu cash-ul, astfel că am decis să nu votăm această lege și împreună cu colegii de la USR să redepunem mâine dimineață legea în forma corectă, fără aceste două amendamente.
1: Interes ridicat pentru programul Rabla Auto 2026. Bugetul destinat achiziției de autoturisme electrice a fost epuizat în numai 10 zile de la lansare. Ministerul Mediului anunță că au fost depuse 6724 de dosare, în valoare totală de peste 120 de milioane de lei. Programul continuă însă pentru autoturismele cu motor termic și cele hibride. Până în prezent au fost înregistrate peste 10600 de solicitări, iar fondurile rămase disponibile se ridică la aproximativ 44 de milioane de lei. Reprezentanții Ministerului Mediului spun că noi fonduri pentru mașinile electrice ar putea fi disponibile în acest an dacă o parte dintre beneficiari renunță la tichetele rezervate sau în urma unei eventuale rectificări bugetare. România are pentru prima dată o listă oficială cu peste 200 de meserii pentru care angajatorii găsesc cu greu personal. Asta după ce guvernul a publicat lista completă a ocupațiilor pentru care se pot recruta cetățeni din afara Uniunii Europene. Cea mai mare cerere este pentru ospătări, brutări, mecanici auto, tâmplari și casieri. Ligia Pricopi are detalii.
3: Ministerul Muncii a făcut o listă cu 230 de ocupații deficitare. Angajatorii au mari dificultăți în a atrage forțe de muncă locală în aceste domenii de activitate. Cele mai multe meserii pentru care se găsesc cu greu specialiști sunt în construcții, amenajări interioare, horeca, industria alimentară, comerț, confecții sau servicii de curierat. Chiar și meseria de gropar este trecută pe această listă de ocupații deficitare. Este vorba despre un proiect, însă acest proiect ar putea permite angajatorilor să apeleze mai ușor la forță de muncă din spațiul extracomunitar dacă nu găsesc pe piața locală. Numărul muncitorilor străini care pot lucra în țara noastră este stabilit de guvern. Pentru anul acesta, cifra maximă este de 90.000 de angajați din țările non-UE.
1: Restricțiile de trafic pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii august. Pe DN7, în zona defileului Oltului, continuă lucrările de protecție a versanților pentru prevenirea căderilor de pietre. Camioanele de peste 7,5 tone nu vor putea circula pe sectoarele afectate de luni până sâmbătă, între orele 8 și 17.30. Pentru autoturisme pot fi impuse opriri temporare în funcție de lucrări. Traficul se desfășoară astfel alternativ pe un singur sens, sub dirijarea echipajelor din teren. Atât la știri, 19 și 35 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri, nicio restricție muzicală. În continuare, Jamelia, Superstar, Drake, One Dance și chiar acum Maria, Casa Noastră. DGFM.
4: Stare de bine
5: pe repeat.

0: 19:44 de minute și sper să nu-ți stric planurile de vacanță, dar trebuie să știi că avem o atenționare de călătorie pentru risc ridicat de incendii în mai multe zone din Grecia. Este vorba despre zone din Atica, Peloponez, Grecia Centrală, insulele din Egea de Nord, Cicladele și Creta. Nu apare Tasos aici, asta e de bine. E bine să afli mai repede decât mai târziu despre posibile probleme. Îți recomand să consulți pagina de internet a Ministerului Protecției Civile și Crizelor Climatice ELEN sau aplicația Ministerului nostru de Externe care se numește Călătorește Informat. Am și o informație imediat la Digi FM, Ina, bebe!
1: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
2: Ca să știi! Vinca!

19:54 de minute, a fost protest astăzi în capitală. Culmea cu tot cu protest, traficul a fost mai bun decât ieri. Protestul fermierilor oieri. Aflăm ce s-a dorit în știrile Digi FM în 5 minute. Până atunci, Kygo și Parsons James stole the show.

0: DGFM.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri, 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Acum în magazinele Altex ai Rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice

0: Open Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
2: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.

0: A fost ora 21 minute, asculți știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Sute de crescători de oi au protestat astăzi în capitală, nemulțumiți de oprirea exporturilor, ce le transmite ministrul interimar al agriculturii imediat. Amenzi usturătoare pentru bucureștenii care refuză dezinsecția și deratizarea. Noul regulament a fost aprobat de consilierii primăriei. Mâine maximele urcă la 38 de grade în Câmpia de Vest. Ascultați știrile Digi FM. Legea privind modificarea legislației Agenției Naționale de Integritate, jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost respinsă de Senat, care este for decizional. Actul normativ nu a întrunit numărul necesar de voturi după ce parlamentarii PNL au părăsit sala înaintea votului. Dezbaterile au fost marcate de un schimb dur de replici între premierul Ilie Bolojan și senatorul PSD Daniel Zamfir. Bolojan a susținut că amendamentul propus de PSD este neconstituțional, iar Zamfir i-a răspuns, citez, că este un premier demis și expirat.
2: Trebuie să ai mult tupeu, să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, și să vii să invoci aici interesul României, când ai dărâmat un guvern fără să pui nimic în loc, când nu ți-ai asumat răspunderea ca partid să treci legi în ani de zile în condițiile în care vii și încerci niște forțări care sunt în mod evident neconstituționale, invocând interesul național. Asta nu are nici o legătură nici cu țara asta, nici cu bunul simț, nici cu normalitatea.
3: Cine are tupeu, domnule prim-ministru? Eu sau dumneavoastră? Dumneavoastră ați fost trimis acasă. Dumneavoastră nu vreți să plecați. Dumneavoastră vreți să rămâneți, printre altele, să-l salvați pe domnul Friț. Vă rog și vă pronunț numele. Senatorul Ilie Bolojan, prim-ministru demis și expirat. Vă rog să-mi spuneți aici care este motivul pentru care sacrificați 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Dominic Friț.
1: Protest cu îmbrâncel și gaze lacrimogene astăzi în capitală, unde sute de crescători de oi au cerut deblocarea exporturilor și demiterea conducerii ANSVSA. După discuțiile de la Palatul Victoria, vicepremierul Tanțoș Barna, ministru interimar al agriculturii, le-a promis fermierilor că o nouă echipă de experți va prezenta săptămâna viitoare planul de ieșire din criză și că guvernul va lua rapid o decizie privind șefia ANSVSA. Pierderile oierilor sunt provocate de epidemia de pestă a micilor rumegătoare. Fermierii au cerut urgentarea soluțiilor pentru ieșirea din criză și compensarea pierderilor suferite din cauza blocării exportului de ovine.
4: Nemulțumirile noastre, să știu care sunt, să ne lasă să muncim. Nemulțumirile sunt că ni se ia animalele, ni s-a închis exportul, autoritățile nu ne-au făcut, nu ne-a ajutat cu nimic, nu și-au făcut treaba.
5: Am 1000 de mei, am și pe stabulație, nu i-am vândut încă. Mă descurc greu cu apa, cu mâncarea, e secetă mare. Nu pot acoperi datoriile, să se dea drumul la export.
6: Oamenii se află aici pentru a protesta vânzarea catastrofală, aproape de faliment, a băieritului românesc. Au venit aici în primul rând pentru a solicita demisia conducerii ANSVSA. Avem o situație catastrofală de interdicție totală de export a animalelor vii. România, dacă nu se știe, era și este, s-ar putea să nu mai rămână în actualul context, cel mai mare exportator de animale vii din Uniunea Europeană. Astăzi, din păcate, suntem în situația în care venim după o interdicție de un an și jumătate de export pe teritoriul Uniunii Europene. Nu mai au cu ce unde să-și vândă animalele. Oamenii sunt disperați și probabil că vor ajunge curând în faliment.
1: Reguli mai stricte și amenzi usturătoare pentru bucureștenii care refuză deratizarea sau dezinsecția. Consiliul General a adoptat în unanimitate noul regulament propus de primarul general Ciprian Ciucu. Anca Vlad ne vorbește despre noile obligații, dar și sancțiunile cuprinse în acest regulament.
7: De acum, parcurile și locurile de joacă din capitală vor fi stropite împotriva căpușelor de cel puțin două ori pe an. De asemenea, firmele de utilități și asociațiile de proprietari au obligația să curețe subsolurile, rețelele de apă și canalele de fibră optică. Mare atenție! Refuzul de a permite accesul echipelor de dezinsecție se pedepsește aspru. Poliția locală va da amenzi de până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și de până la 10.000 de lei pentru firme. De asemenea, mizeria sau apa stagnantă din subsolurile blocurilor vă pot aduce amenzi de până la 3.000 de lei. Primăria atrage atenția că toate lucrările trebuie făcute doar cu firme autorizate și produse valabile, astfel sancțiunile ajung tot la 10.000 de lei. Toate operațiunile din oraș se vor desfășura de acum în baza unui program unitar de acțiune aprobat anual până la 1 decembrie, anunță municipalitatea într-o postare pe Facebook.
1: Sport, acum Ovidiu Pețenghea.
8: Echipele clujene joacă în direct la Digi Sport în preliminarele Conference League. CFR Cluj va juca de la ora 21:30 contra lui Alașchiac după 1-1 în tur. Tot egal a fost în prima manșă și între Bram Bergen din Norvegia și Ucluj. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a făcut deplasarea în Norvegia. Partida este acum în direct pe Digi Sport 2. S-a încheiat și prima repriză între Auda și FCSB. Echipa letonă este în avantaj așa cum a terminat și în prima manșă din Ghencea. În România a fost 3-2 pentru Auda, acum este 1-0.
1: Vremea va fi călduroasă mâine în mare parte din țară, în sudul și vestul Olteniei, Banat, Crișana. Local în Maramureș, precum și nord-vestul și centrul Transilvaniei, va fi caniculă, va mai ploua izolat doar la munte, maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 38 de grade. În Câmpia de Vest va fi cald și în București mâine, cu maximă de 34 de grade la amiază. Atât la știri, ora 27 minute. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, mergem mai departe cu Emma, Noaptea, Lil Nas X, cu Billy Ray Cyrus, Old Town Road și Delia, pe aripi de vânt, chiar acum.
9: DGFM. DGFM.
10: Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
9: Ca să știi.

0: 20:17 minute, chiar în acest moment. Ei bine, da, membrii grupului sud-corean BTS au anunțat că nu vor participa la premiile Grammy din 2027, culmea, motivul fiind chiar introducerea unei categorii dedicate muzicii pop asiatice, pentru că albumul lor nu s-ar fi putut califica la această categorie, întrucât ar trebui să utilizeze în mod semnificativ, citez, o limbă asiatică, ceea ce nu e cazul. Nu știu dacă știai, dar BTS este prima trupă sud-coreană care a ajuns în fruntea clasamentului Billboard al celor mai bine vândute single-uri și stă în acest moment foarte bine și în topul Digi FM.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: Un record de care sigur nu mă bucur, mai ales în calitate de posesor de diesel. Motorina a depășit cotația maximă din martie. Aflăm mai multe în știrile Digi FM în 3 minute. Morandi până atunci, Miss Kelly.
1: Vara ta are muzica ei.
2: La Digi FM, ca să știi.

0: Ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Pilotul de pe F-16 care a doborât două dintre dronele intrate în spațiul aerian românesc săptămâna trecută a făcut primele declarații, detalii, imediat. Peste 6 din 10 români nu își permit un concediu anual, arată datele publicate de Eurostat. Ascultați știrile Digi FM. Mărturie impresionantă după incidentul aerian de săptămâna trecută, pilotul român de pe F-16 care a doborât două dintre dronele intrate ilegal în spațiul aerian al țării noastre a făcut primele declarații. Militarul a descris momentul în care s-a dat alarma în unitate și rapiditatea cu care avioanele de luptă au fost ridicate de la sol pentru neutralizarea amenințării. La finalul intervenției, pilotul a transmis și un mesaj pentru toți cetățenii: suntem aici pentru a vă proteja.
2: Arma a sunat în cursul nopții de mai multe ori, până în următoarea dimineață, dar am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. Nu am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara. Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate. Mai presus chiar, fiecare a avut nevoie de aceeași nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborăm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta poate un timp mai mare decât la prima interceptare. După orice misiune de alfa, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune să facem. Noi suntem acolo să-i protejăm zi și noapte, 7 zile din 7, tot timpul anului.
1: Motorina standard a ajuns la 10,42 lei de bani în stațiile Petrom. S-a depășit astfel recordul înregistrat în martie, când se vindea cu 10,38 lei de bani. Starea de criză la pompă a fost prelungită până în octombrie. Bogdan Băcilă cu mai multe informații.
3: Ziua a început deja cu o creștere a prețului la motorina standard de 10 bani față de ziua de ieri. Erau afișate prețuri de 10 lei și 27 de bani per litru de motorină standard. Iată că acum a venit această nouă scumpire, iar prețul a sărit la 10 lei și 42 de bani. Practic avem de-a face cu un record anul acesta. Suntem peste nivelul atins pe 31 martie, atunci când au început atacurile SUA-Israel împotriva Iranului. În aceste condiții, toată lumea așteaptă promulgarea legii adoptate ieri în Parlament, prin care prețul carburanților va fi redus prin reducerea taxării. Cel mai important aspect al legii este acciza dinamică, prin care va fi redusă acciza cu procente cuprinse între 5 și 25%.
1: România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul persoanelor care nu își permit o vacanță. Datele publicate de Eurostat arată că peste 6 din 10 români nu își permit un concediu anual. La polul opus se află Luxemburg, cu valori de aproape 5 ori mai mici decât cele raportate în țara noastră. Roxana Horchidan.
4: Potrivit Eurostat, peste 61% dintre români au declarat că nu și-au permis o vacanță de o săptămână departe de casă în cursul anului 2025. România ocupa astfel primul loc în Uniune la acest indicator, fiind urmată de Grecia, unde aproape 47% dintre locuitori se află în aceeași situație, și de Bulgaria și Ungaria, ambele cu puțin peste 39%. Diferența față de media Uniunii este semnificativă. La nivelul celor 27 de state, 27% dintre persoane au declarat că nu își permită o săptămână de vacanță. De cealaltă parte, cea mai redusă pondere a fost înregistrată în Luxemburg, unde doar aproape 11% dintre locuitori au declarat că nu își pot acoperi o astfel de cheltuială. Urmează Suedia și Olanda, cu valori de aproape 5 ori mai mici decât cele raportate în România. Posibilitatea de a petrece anual cel puțin o săptămână de vacanță este unul dintre indicatorii utilizați de Eurostat pentru evaluarea condițiilor de trai și a nivelului de deprivare materială în statele membre.
1: Ora 20 și 35 de minute, atât la știri, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri, sunteți cu mine, dar și cu muzica de seară de la Digi FM, cel mai bun playlist, sper să consideri și tu așa. Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, Leona Lewis, Better in Time și Santana cu Maria Maria, cu asta începem. Sunet cu

0: 20-50 de minute, uite, o soluție constructivă și proactivă. Un tată care se temea că bebelușul său de 8 luni îi va deranja pe pasagerii din zborul de noapte, din avionul în care se afla, a pregătit 100 de perechi de dopuri de urechi pe care le-a oferit celor aflați în avion și le-a zis: aș dori să-mi cer scuze dinainte, vă doresc tuturor un zbor plăcut, le-a spus acesta. Mă întreb dacă a recuperat dopurile sau repetă același scenariu la fiecare zbor.
1: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

Canicula plus închiderea centralei nucleare de la Cernavodă nu dă deloc un rezultat bun, mai ales când toată țara va dori să pornească aerul condiționat. Mai multe despre situația în știrile Digi FM. În 5 minute suntem acolo. Până atunci, aici Lola Young și Messi.

0: FM. Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Astăzi urcăm la bord în cursa pentru UEFA Conference League. De la 21:30, CFR Cluj se întrece cu Alașchert în turul 2 preliminar. În direct la Digi Sport 1.
0: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: A fost ora 21, asculți știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! România va putea să doboare drone din elicopter... Va putea să doboare din elicopter dronele care intră pe teritoriul țării. Detalii imediat. Mii de persoane au fost evacuate în Creta din cauza incendiilor puternice de vegetație. Și 35 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Undă verde pentru acordul SAFE. Senatul a aprobat împrumutul acordat României de Uniunea Europeană în valoare de peste 16 miliarde și jumătate de euro. Proiectul a fost adoptat cu 83 de voturi pentru, 35 împotrivă și 2 abțineri. Acordul vizează finanțarea unor investiții în domenii stabilite la nivel european, iar rambursarea împrumutului și costurile aferente vor fi suportate de la bugetul de stat prin Ministerul Finanțelor. Actul normativ va merge acum la promulgare. România va putea să doboare din elicopter dronele care intră pe teritoriul țării. Spania, stat NATO, va trimite în țara noastră 7 avioane de vânătoare F-18, 3 elicoptere echipate antidronă și o aeronavă de realimentare în aer. De asemenea, mai multe detașamente de apărare vor fi desfășurate pe flancul estic, anunță Alianța Nord-Atlantică într-un comunicat. Alexandra Dinu cu mai multe informații.
2: În țara noastră, Spania va trimite 7 aeronave de tip F-18, un avion cisternă și extrem de important, 3 elicoptere care vor lupta împotriva dronelor care intră în spațiul aerian al țării noastre. Odată cu această tehnică, vor veni și 200 de militari care vor fi desfășurați la baza Mihail Cogălnicianu. Este vorba despre misiunea consolidată de apărare aeriană. Asta înseamnă că împreună cu radarele și sistemele de apărare din țara noastră vor acționa împotriva obiectelor care intră în spațiul aerian al țării noastre și implicit al NATO. O altă rotație va avea loc în Estonia, acolo Portugalia își încheie misiunea, iar pentru prima dată în ultimii 20 de ani Turcia va face poliția aeriană în țara Baltică, iar din Lituania se întorc acasă piloții francezi și cei români care erau acolo deja de câteva luni, iar în Lituania apărarea spațiului aerian va fi făcută de către Italia.
1: Debitul foarte scăzut al Dunării afectează nu doar centrala nucleară de la Cernavodă, ci și hidrocentralele de pe fluviu. La porțile de fier, producția de energie este la aproximativ jumătate față de nivelul obișnuit din cauza minimelor istorice ale debitului. Autoritățile monitorizează evoluția situației în condițiile în care nivelul redus al apelor influențează semnificativ producția de energie. Cristinel Popescu este liderul sindicatului Hidroserv.
3: Prognoza, din păcate, este una proastă. La porțile de fier avem la ora 12 180 de megavatoră producție instantanee cu 96 de megavatoră pe PF1 și 84 pe porțile de fier 2. De altfel și hidroelectrica are o producție foarte scăzută, total 397 megavatoră la ora 12. Acest fapt afectează, bineînțeles, în mod negativ producția de energie a României. Pe timpul zilei nu este o problemă privind producția de energie a României. Problema este în timpul nopții.
1: Mii de persoane au fost evacuate în Creta din cauza incendiilor puternice de vegetație. Focul izbucnit miercuri în regiunea Retimno s-a extins rapid și a distrus locuințe și terenuri agricole. Incendiul este unul dintre cele mai mari active pe insulă și continuă să ardă într-o perioadă aglomerată pentru turismul din Grecia. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii aflați sau care călătoresc în Grecia că există risc ridicat de incendii în mai multe regiuni. Turiștii sunt sfătuiți astfel să evite zonele afectate și să respecte indicațiile autorităților locale. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: FCSB a fost eliminată din Conference League de Auda din Letonia. Reprezentantele României au încasat gol după gol în această seară. Prima care a intrat pe teren a fost FCSB, însă Auda a fost mai inspirată și a deschis scorul. Deși FCSB a egalat, fotbaliștii letoni au mai dat încă două goluri. Au mai marcat prin același Diediu și prin Kone. După 2-2 în România, Uclu s-a deplasat pentru partida din Norvegia cu Brambergen. Norvegienii au deschis scorul prin Castro. Lukic a restabilit egalitatea cu golul marcat în minutul 26, dar înainte de finalul primei reprize a dat gol și Matisan, astfel încât Bran se află în avantaj. Repriza a doua este în direct pe Digi Sport 2. Pe Digi Sport 1 a început partida dintre CFR Cluj și Alașchert, 1-1 în deplasarea din Armenia. Partida din Gruia este acum în direct pe Digi Sport 1.
1: Vremea va fi călduroasă mâine în cea mai mare parte a țării, în sudul și vestul Olteniei, Banat, Crișana, local în Maramureș, precum și în nord-vestul și centrul Transilvaniei va fi caniculă. Va mai ploua izolat doar la munte, maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 38 de grade în câmpia de vest. Va fi cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 34 de grade. Atât la știri, 21 și 5 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, și mergem mai departe cu maximele muzicale. Young T, Strike a Pose, The Second Voice, Let Me Be și chiar acum Major Lazer, Light It Up.

0: știi de la Cetin Rașit.
1: Some people are on the pitch, they think it's all over. It is now. It's four.
2: Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now.
3: Credeau că s-a terminat, dar se termină acum, spune comentatorul finalei campionatului mondial de fotbal din 1966. Finală în care țara organizatoare, Anglia, bate Germania. Meciul care a avut loc pe 30 iulie 1966 este unul dintre cele prinse în clasorul pe coperta căruia scrie controverse în fotbal. Cele 90 de minute regulamentare se termină cu scorul 2-2, urmând să se decidă câștigătoarea, deci campioana, în prelungiri. Dacă nu în prelungiri, într-un meci ulterior. În 1966 nu exista celebra loterie a penaltiurilor. Bine, bine, și dacă al doilea meci s-ar fi încheiat tot la egalitate, s-ar fi jucat până în decembrie? Nu. Campioana era decisă prin tragere la sorți, mă rog, prin aruncarea banului, așa cum se face la începutul meciului când echipele își aleg terenul și lovitura de începere. N-a fost cazul repetării meciului pentru că în minutul 101, deci în prima repriză a prelungirilor, englezul Geoff Hurst trimite un șut puternic în bara transversală, mingea ajunge pe linia porții și revine în teren. Arbitrul elvețian Gottfried Dienst nu a fost sigur că mingea a depășit linia cu întreaga circumferință. După ce s-a consultat cu tușierul Azer, sovietic în acele vremuri, Tofik Bahramov, Dienst indică centrul terenului. Adică a fost gol. An de zile s-a vorbit despre acest gol, faza a fost reluată de sute de mii de ori, s-au făcut simulări video pe computer ca să se stabilească dacă a fost sau nu gol în minutul 101.
4: The ball hit the crossbar and on this particular shot, the ball came from where I was falling, the ball came down behind the goalkeeper on the line. So I didn't see the ball where it finished. But you have to accept this.

0: El este Jeff Hurst, Sir Jeff Hurst, după acea finală. El a spus mereu că din unghiul său a văzut mingea trecând linia. Am lovit-o cât de tare am putut. S-a dus în jos și am văzut-o sărind în poartă, a declarat el. Mai tare mi se pare însă o altă întâmplare. Hurst a povestit că l-a întrebat pe tușierul Tofik Bahramov, an mai târziu, de ce a validat golul. Bahramov ar fi spus simplu Stalingrad, făcând aluzie la dorința de a vedea Germania învinsă și după al doilea război mondial. Sunt sigur că e doar o anecdotă. Mulți ani mai târziu, aproape 45 de ani, Germania era răzbunată. În meciul din optimile de finală de la Cupa Mondială care a avut loc în Africa de Sud, Frank Lampard trimite un șut de la marginea careului, mingea lovește bara transversală, cade clar în interiorul porții, depășind linia cu aproximativ 30-50 de centimetri și apoi ricoșează în brațele portarului Manuel Neuer. Arbitrul uruguaian Jorge Lariola și asistentul său au lăsat jocul să continue, considerând că mingea nu a trecut linia. Ce-o fi spus Lariola după meci? Malvine? N-avea cum. Uruguay este vecină Argentinei, dar nu atât de vecină încât să-i fi ținut parte în incidentul din 1982. Da, e vorba despre războiul de 74 de zile între Marea Britanie și Argentina pentru câteva insule din Atlanticul de Sud. Pentru că războiul a fost câștigat de britanici, insulele se cheamă Falklands. Pentru argentinienii înfrânți, insulele se cheamă Malvine.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

0: hotelurilor cu mic dejun sau al mic dejunului la hotel. De obicei îl fac cât se poate de consistent, dar nici chiar așa. S-a stârnit dezbatere pe internet după ce au apărut fotografii cu 2,6 kg de alimente pregătite de turiști pentru a fi luate în cameră. Se întâmplă asta într-un restaurant al unui hotel de 4 stele de pe litoral. Dincolo de reacții și glume, situația deschide o discuție despre regulile hotelurilor care oferă mic dejun în sistem bufet, dar mai ales despre cei 7 ani de acasă ai turiștilor.
1: Soare în gând,
2: muzică în aer.

0: astăzi nu e vineri și din astăzi a rămas destul de puțin. Să aveți o seară frumoasă și mai ales răcoroasă. O zi de mâine de vară, caldă și, ce să vă zic, plăcută. Vă mulțumesc pentru audiență, sunt Marius Dobre. Ne reauzim mâine la ora 19. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.
1: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
2: Ca să știi...

0: FM.
1: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Legea privind modificarea legislației Agenției Naționale de Integritate, jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost respinsă de Senat, care este for decizional. Actul normativ nu a întrunit numărul necesar de voturi după ce parlamentarii PNL au părăsit sala înaintea votului. Dezbaterile au fost marcate de un schimb dur de replici între premierul interimar Ilie Bolojan și senatorul PSD Daniel Zamfir.
1: Trebuie să ai mult tupeu, să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, și să vii să invoci aici interesul României, când ai dărâmat un guvern fără să pui nimic în loc, când nu ți-ai asumat răspunderea ca partid să treci legi în ani de zile în condițiile în care vii și încerci niște forțări care sunt în mod evident neconstituționale, invocând interesul național, asta nu are nici o legătură nici cu țara asta, nici cu bunul simț, nici cu normalitatea.
2: Cine are tupeu, domnule prim-ministru, eu sau dumneavoastră? Dumneavoastră ați fost trimis acasă. Dumneavoastră nu vreți să plecați. Dumneavoastră vreți să rămâneți, printre altele, să-l salvați pe domnul Friț. Vă rog și vă pronunț numele. Senatorul Ilie Bolojan, prim-ministru demis și expirat. Vă rog să-mi spuneți aici care este motivul pentru care sacrificați 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Dominic Friț.
0: Sute de crescători de oi au protestat în capitală, nemulțumiți de oprirea exporturilor și cer demiterea șefului ANSVSA. Jandarmii au intervenit cu spray-uri lacrimogene după ce mai mulți oieri au încercat să forțeze gardurile de protecție și au aruncat cu obiecte spre forțele de ordine. Ciobanii au vrut să intre în sediul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Ei cer blocarea exportului de ovine și măsuri urgente pentru salvarea acestui sector, care, spun ei, se află în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Cezar Gheorghe este expert în piața de cereale.
3: Comisia Europeană a spus că nu mai au încredere în acest organism din România. S-a făcut pe intervenții, au mutat turmele de colo-colo, au permis niște exporturi și i-au prins până la urmă, e logic. Singura soluție este ca toate oile să fie vaccinate, avem o interdicție de export firește, va fi de 2 ani de zile, carnea va trebui să adune oamenii ăștia, să se consolideze în centre de procesare ca să putem exporta produse procesate, că altfel nu merge. Nu mai au mâncare pentru ele, apă nu mai au pentru oi, ele cresc, se mulțesc, nici comisia poate nu a avut o atitudine preventivă la adresa României. Efectiv ne-au lăsat să mergem, să greșim, până au spus stop joc.
0: Schimbări majore pentru șoferi în Uniunea Europeană. Executivul comunitar a prezentat strategia privind noile permise de conducere. Noile reguli nu se vor aplica imediat pentru că statele membre, inclusiv România, trebuie să își modifice legislația și să adapteze examenele, sistemele informatice și procedurile administrative. Miza este reducerea numărului accidentelor grave. Roxana Horchidan cu mai multe informații.
4: Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea permisului de conducere digital, iar documentul va putea fi păstrat pe telefon. Tinerii de 17 ani care obțin permisul pentru categoria B vor putea conduce numai alături de un șofer cu experiență până la 18 ani. Iar pentru șoferi începători va exista o perioadă de probă de cel puțin 2 ani. La pregătirea și examinarea viitorilor șoferi se va acorda o atenție mai mare protejării pietonilor sau bicicliștilor. Noile reguli urmăresc și să împiedice șoferii să evite sancțiunile prin trecerea graniței. În viitor, interdicțiile de a conduce aplicate pentru fapte grave vor putea produce efecte în întreaga Uniune Europeană. Printre acestea se numără conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, depășirea limitei de viteză cu cel puțin 50 de km la oră și producerea prin conducere imprudentă a unui accident soldat cu decesul sau rănirea gravă a unei persoane. Majoritatea prevederilor urmează să fie aplicate din 2029.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
5: Căldură mare.
6: Hituri și mai mari.
5: Ca să știi.

0: ta are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
0: Digi FM e Music Radio.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Ritmo. La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
2: My name is Mark Ronson.
3: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
4: Let's do it.
0: Digi FM, ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. A fost a treia zi de grevă în sănătate, nici recentele negocieri nu au stins conflictul. Sindicaliștii avertizează că urmează proteste masive în stradă dacă guvernul nu le oferă garanții suplimentare că noua lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem. Angajații din spitale asigură doar urgențele. Neadoptarea legii salarizării va amplifica discrepanțele existente între diferite categorii de personal, atrage atenția consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu. Acesta consideră că protestele sindicaliștilor nu sunt justificate în contextul în care proiectul nici nu a ajuns în dezbaterea Parlamentului.
1: Este foarte important această lege. Am auzit tot felul de lucruri spuse în legătură cu acest proiect, dar este clar că dacă nu-l vom adopta, e vorba de mai mult decât de cele 780 de milioane de euro pe care îi pierdem. Este vorba despre faptul că rămânem cu o problemă foarte, foarte serioasă pe care o reprezintă marile discrepanțe pe care le avem în sectorul public, faptul că sunt 130 de sporuri și că uneori sporurile sunt mai mari decât salariul, s-a ajuns la o situație foarte, foarte greu de acceptat. Înțeleg că există nemulțumiri atunci când nu mai cresc salariile sau când ele stagnează, dar alternativa este ca agențiile de rating să ne depuncteze.
0: Motorina standard a ajuns la 10 lei și 42 de bani în stațiile Petrom. S-a depășit astfel recordul înregistrat în martie, când se vindea cu 10 lei și 38 de bani. Starea de criză la pompă a fost prelungită până în octombrie. Bogdan Băcilă are detalii.
2: Ziua a început deja cu o creștere a prețului la motorina standard de 10 bani față de ziua de ieri. Erau afișate prețuri de 10 lei și 27 de bani per litru de motorină standard. Iată că acum a venit această nouă scumpire, iar prețul a sărit la 10 lei și 42 de bani. Practic, avem de-a face cu un record anul acesta. Suntem peste nivelul atins pe 31 martie, atunci când au început atacurile SUA-Israel împotriva Iranului. În aceste condiții, toată lumea așteaptă promulgarea legii adoptate ieri în Parlament, prin care prețul carburanților va fi redus prin reducerea taxării. Cel mai important aspect al legii este acciza dinamică, prin care va fi redusă acciza cu procente cuprinse între 5 și 25%.
0: România are pentru prima dată o listă oficială cu peste 200 de meserii pentru care angajatorii găsesc cu greu personal. Asta după ce guvernul a publicat lista completă a ocupațiilor pentru care se pot recruta cetățeni din afara Uniunii Europene. Cea mai mare cerere este pentru ospătari, brutari, mecanici auto, tâmplari și casieri. Ligia Pricopi cu detalii.
3: Ministerul Muncii a făcut o listă cu 230 de ocupații deficitare. Angajatorii au mari dificultăți în a atrage forțe de muncă locală în aceste domenii de activitate. Cele mai multe meserii pentru care se găsesc cu greu specialiști sunt în construcții, amenajări interioare, horeca, industria alimentară, comerț, confecții sau servicii de curierat. Chiar și meseria de gropar este trecută pe această listă de ocupații deficitare. Este vorba despre un proiect, însă acest proiect ar putea permite angajatorilor să apeleze mai ușor la forță de muncă din spațiul extracomunitar dacă nu găsesc pe piața locală. Numărul muncitorilor străini care pot lucra în țara noastră este stabilit de guvern. Pentru anul acesta cifra maximă este de 90.000 de angajați din țările non-UE.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: Stare de bine pe repeat, ca să știi.

0: asta are muzica ei.
1: La DGFM, ca să știi.
0: DGFM.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: GFM Music Radio.
1: I am a gamo again.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
1: DGFM.

0: corazón. ¡Mamá, mamá, mamá, de sin canción!
1: Stare de bine,
2: peripit.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca